Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лоп ооданы Дол шаарчасындагы Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндүү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сортту жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, той төндүрүү, акыл жөндөмдү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландуу кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди. Базада 295 миң жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 миң асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уландуу жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжаң айыл чарба даачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн атсалууну кулаш жардырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт челе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакын жылдардан бери Лоп ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй-канаттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип жылыштатууда бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калыкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айыл кыштак курулушунун жаңы барагын уландуу жазууда.

Азыр Жымсар ооданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжо облусу аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги Жымсар аштык май чектүү жооптуулук шериктигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жымсар ооданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу кирканасы алдан эч ак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди. Жакындан бери Биң Туан 12 Ш 104 Туан мал чарбачылык лиянынын Яшин Гүл кесиби бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, баулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан колпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат обороту аябай ыңгайлуу, Туан майданы район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104 Туанды мал чарбачылык лиянынын жабдуулуу ылымта бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып, кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып, лиянды үйдүн өнүгү жөндөмүн чыйралтуу үчүн лиянды үй өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, Яачин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлү жашылча ылымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштерин туюну бир тылкылашкан өзгөчө кесиптилке районун жаратты. Яшин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжен тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юан болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылды идиректүү башкарып тизгиндөө системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтик тизгинделип, жогору өлчөмдүү жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр эгинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жыйып таратуу соодасы айыл чарба саякат чуурулушкан турпаты телегелештирип, чегири аттаган ортодо которуунун телегелешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лю Хунжан мындай деди. Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтөмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин түр Казакстандын Алматыдагы чет элдеги кампасынан пайдаланып, Шинжаңды зарыл ортодо которуу түйүнү кылып, түшүмдү акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чегири алкыган ташымалдоонун убакыт коромчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуроосун төмөндөтөбүз.

Жакында Борчун ооданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү оодан чөлкөмүндө ийкемдүү жумушку орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумушку орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке кириштирилген күнү Тең Арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү кир канылар нак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумушку орундаштыруу орду менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн даашоо окуучулары нак майданга келип сурап, кир кана кызматчылар менен бетме бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумушку орундаштырып элген арып жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө Ар Кайсы айыл шаарча, Турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөп башкаруу

маданият саякка айыл чарба айылгычтык сыяктуу тармактар менен биргелешип ар кайсы саланын жумуш күчү иштетүү муктажын дайымдуулаштыруу ээлеп иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап кыска мезгилдүү жумушчулардын убактылуу иштемчилердин мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып кир кандардын жумуш иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркешүү өрүшүн курду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми

0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun tankı canlılıkları bir yüzün başlayıbız.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңлыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табаны температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп жана изилдештирип, автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
2: Автоном райондук парткөм эл өкмөтү 1 август авал суроокатын жөнөттү.
1: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
2: 7-нче айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кВт-сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
1: Жашыл электрди жеринде сараптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мория ооданы шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
2: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен
1: чөп. Энда мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжобосунун рухун тереңде үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уюутуу негизги линиясын тыгыз ээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпин жаңда оор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшаалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет орток тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыры тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чоумин иштери кызматына берген зарыл жолжубору окуун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чоумин иштери саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чоумин иштери кызмат жыйыны орундаштыруусу боюнча Шинжан кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө өйрүлүп, Чоуминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чоуминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чоуминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чоуминдерден кийин Майтоо химия өнөр жай таарым Тилкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1,800,000 тоннага жетип, Майтоо борбору өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы толку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3,000,000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып, мындай деди. Түштүк Шинжандын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлгөлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкы өтүүнү түрткү өктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптоуна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агын кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агын бирлешип аракетке келүү, шай кесип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түрткү өктөйт.
2: Быйыл жыл башынан 7-нче айдын 19-чу күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10 миллиард 31 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21,97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 миллиард кВт-сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр

0: менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдүү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору кумул электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Чи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядты алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144 миллион кыловатт саатка жетти. Өнөр жайга иштетүүчү электр болсо, комолдон электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артуусуна сөөнүп, Комол шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25,6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87,5% жетти. Ши Чи Юан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6 айдын этегине чейин Комол электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492 700 жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору Комол электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу артуу мөлчөрүн кеңиртүү, жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнаң, Тиңшин мисчилиги сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 кВт амперге жетти. Алдыңкы жарым жылда жалпы бүтүргөн жашыл электр соодасы 917 000 кВт саат. Жашыл күбөлүк соодасы 617 700 болуп, соодалашуу көлөмү туруктуу түрдө бүт Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду.
1: Моорий Казак автономиядагы Моолу шамал электр фотоволт байлыгын такаанчыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моорий ооданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чоншиң жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазери нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө ийгерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюганг, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025 жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Моринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион юанга жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион киловатттан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Моорий ооданы шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт оодандын жогору төмөнкү агымындагы телегейлешкен карахана 91 жетти. Моорий оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучуусу Лу Шиуруң мындай деди. Моорий ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион киловатт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Моорийни Тияншандын түндүү капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунун чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44,3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара оозу аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фичи эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Biz

0: Абдулар бұз ошол күні машинаға жүктөліп, екінші күні таможынаға малымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр Абдуларды ан сайын тез түрүн нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орта Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможнадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможнасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможнадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможнадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможнасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможнадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможнасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможнасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7-нче айдын 29-чу күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымалы көтөрүү учагы Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Өрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрүү учагы шыдырсынак учуп, жөнгү Шинжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымал жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Өрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Өрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Хуан Фейпинг кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базар ажаты сызыла артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү тымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрүү учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынын жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү карханасы менен чиркешип таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге туңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барышты үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мээкиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нинбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп сынак катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бейбей ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нинбо шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей ашкабакка мурсал баалоо алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча

0: Birinci birgen kızmat gereği. Nin boş ardı gayıl çırba ilmi izlüde ordunun izlüde ölçüsü. Son huy. Yergilikten 2024 yıldan başta okşuş bul boğun aşkı bak sortun kırgızgenin tanıştırıp mınday dedi. 2 yıl sınav kılıp salıştırı var kulu biz. Bazarda moyundu darajası bir gila cokur bulgun beybi aşkı bak türünü tanıdık. Harbenin ordu 500 gram. Biri sabahınan 5'te 8 geçeğin aşkı bak düşüyordu. Мошо бай бейбей ашкабагы кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шай кешүүмүн өзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмалы, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Баялы Кучар шаары туңгуш жолу Чимен шаарчасы менен Үч Өстөң айылында бейби ашкабагын көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мейкиндикте жогору берекетти жандандырып, бир жерден кош түшүм алууну ишке ашырды. Кучар шаары Үч Өстөң айылы Тогучук иштагынын тургуну жайлы мындай деди. Жүрүштүрүп өстүрүү менимче абдан нарыктуу болот экен. Быйыл түшүм мөлчөрү ар моо жерде 1,5 тонна айланасында болуп, 3000 юан айланасында кирешебиз артты. Өрүктөн быйылдагы ар моо жерден 3000 юан киреше алды. Кучар шаарынын өзгөчө өстүрүү, кесип ажаттын такынчыктап Ниңбо шаары Чинжаңын ишандуу жардам берүү үчүн айыл чарба сортун изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратууга сызыл жылыштатып, алдартып болуп жер жаңгагы, коон сыяктуу бир түркүм жергиликтин өстүрүү чөйрөсүнө ылайык келе турган сапаттуу жаңы сортторду жетиштирип, жергиликтин өзгөчө сорт өстүрүү системасын молуктуруу билим техника аркылуу жергиликтин кесип өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга баштады.
1: Şinjaŋ çınında sonun yeri.
2: Шыгынса шаарында өткөрүлгөн 2026 Шинжаң сонун жер атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, ар улут журчулугу менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезинди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжо уй эти кесмеси, Тунган Рожамосу, Нанчаң Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен Чуанжоудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пişырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чуанжуунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чуанжуунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууруу, ийлөө, созуу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңуштуу болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыгансай шаарынын тургуну Ли Шуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет, образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык түлүктөрдү жей алды, дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жоролушуп, өзгөчө артыкчылык

0: Кайе бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартибинен үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт-сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээ бир барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин уланат экен.
1: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын көрүк районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салт-сана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта системалуу түрдө Хотен килеминин өнүгүү тарыхы менен жөрүлгүлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп килем маданият атайын таандуу сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юруу мындай деди. Санарып өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түс берүү, AX'ка видео жасоо, электиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997 жылы Шиангандын ата мекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычты кузуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең ата мекен мээр махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пин экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебер. Шинжандагы арлут калкынын ооз тилегин камтыган. Жүрөгүмөн аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шектигинин баш иш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайындуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгемесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюну, жашташкан өзүрө таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып курбат ыйгарган.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-чү күнүнөн баштап Шинжаң Көңдөрүштүк Аскер иштери сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тяншан району жаштар жолу 137 номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23,000 ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1,500 ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча 10 группа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжаң Көңдөрүштүк Аскер иштери тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
1: 7-нчи айдын 31-чү күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Анхуй өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Анхуй өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжаң өкүлдөр командасы эң акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
0: Жакында Шинжаң Ван Юан Био Илим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжаң Малчылык Илимдер Академиясы Шинжаң Айыл Чарба Ташөөсү менен биргелешип ортоок үстүн алган Аптонум райондун түйүндү изилдеп өнүктүрүү атайын түрү Шинжаң жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу оозуга кол жеткирип төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 рет төлдөөсүн 4 жылда 3 рет төлдөөгө көтөрдү. Эми Аптонум районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-30 градус.

Күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз.

сүйүктүү армандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Ааметтин аткарусундагы бир тал гүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Бул ырда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу туугармандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байым. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакон кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 1-чи күнү, күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын айтып беребиз.

0: татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, талак алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айылы, Шүймо кыштагы, Шүймо Шиңсу лагер жери дайра жегиндеги той кой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тыныгалуу ордунун жооптуусу Ма Жиңшуан түрү жолго коюлгандан кийин кыштактагы он канча кыштак тургунунун узун мөөнөт тазалык, азык түлүк күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга эликтирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөсүндөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң сонун жер. Саяопо көчөсү Баянго кыштагына Тияншан боорундагы калкуу лагери, Тияньге Мугы тыныгалуу бакчасы чогулуп, сууда чөмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу

орнын жооптусу. Хуаң Я Чандын тааныштыруусунча, бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төр Баянгу кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга электирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык-түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уй, кой эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Баянгу кыштагынын биринчи шучусу Шакрулла Мухаммеджан мындай деди. Түрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги толкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасын сызыл зорайттук.

Жакынкы жылдардан бери Донго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конуу сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Бишөй Юнчи үй-бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебеп пиширүү, талаада конуу сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө электирди. Быйыл Даванчың районунда жаңдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу, эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уланды толумдуулаштырылып, Донго, Шиго, Саяопо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы куйругулаш сөзүп алынып базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп көмүш ооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптулук шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгачкы торжай биринчи ретке түшүмдөн абдан ыраазы болдум. Он канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү, бакмачылык чөйрөсү мүлдөн укура даамдуулугу жана сапатына негиз. Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, жоонтуп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонг Жифен мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоунаа менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей 6-нчы айдагы сары краб жергиликтен өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер-жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүнөн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байюусуна берекеттүү баштаган.

жымдашкен кумга көмүлүү району Ракат эс алуу мейкини. Ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде ооруу мүнөздөмө берүүсү жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн керемет туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ша Джин Хэ мындай деди: кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экен. Бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурулуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди: докторканабызда дайым дуулаштырып жиберилген докторлор түйүндө туруп тейлөө жүргүзөт. Катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалгаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлүү кум менен дарылануу ан сайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылуу мүмкүндүгүн жараттык. Токсун ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конулгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конулгосунун жооптуусу Шаймарда Муса мындай деди: бул бир канча жылда кум токсун менен дарылоо боюнча токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып зоболосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдө элдик конулгону өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы артты. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор турма көздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукул өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Коңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жак шыбыр сөз кичик дүкөнү жана Сяо Хоңшу Коңшан көлүнүн топтомо номурунда тең арымда ортого чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шенжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп жалпылык автобус, метро жана BRT'га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун артык шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуан Нан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндүүлүк иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар көмүскү күчүн испаттады. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарды Коо Шинжаңда үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуу күчүн сезиндиребиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар турмагыңызды Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы НАН жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез сатылып болуп, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган карчы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын айтып беребиз.

15 жылдык жоспор мезгилинде тарбагы таймага түзүм ысылаты, сан арыпты кубат кошуу, төп дейле жүргүзүүдөн турган үч жагынан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги тулкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйыны 8 майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басары Валиси Шөгүйчен Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызматы чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылаатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган төрөлөр туташтыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салуу төрөлөрү 36 күнгө, керкана куруу убактынын 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87% жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынан 16 000 артыкты жолго коюп, 20-52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75 000 керкананы аралап, керкана арыз долларынын бүтүрүлүү салыштырмасын 100% жеткирди.

Шөгү чаң мындай деди. Тарбагат аймагы тежара соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулушу кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошол менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мейкиндик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин түзөлүштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштер тейлөөсүнүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөгөй чаң мындай баса белгиледи. Акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылта турган экономика. Тарбагатай уландуу санарыптуу акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөөнүп, бир кошулган эки, кошулган тогуз, кошулган эн акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар вакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюну кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен

аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Дагы керканаларга нишандуун арып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керкана көмөктөштүгү тыгыз байланыш. Дагы керканаларга нишандуун арып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керкана көмөктөштүгү тыгыз байланышы. Керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу көрдүү топурагын жаратты. Түйүндү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн жүзөлөштүрүп, даражага айырып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу. Өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардын аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бөт жынжырлуу керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм менен өздүү соода өздүк наркын уланды төмөндөтүп, базар жынжырлуу аракеттендиргич күчүн козготту. Шүйгөй Чаң мынауларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсүн универсал сылатын уландоо тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркесин жаратып, тижарат соода чөйрөсү кичик нам картасынын сылыктап өткүчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акын менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Арты шаарындагы үйүндө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбөнөн окшобойт. Быйыл 6-нчы айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6-нчы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-нчи жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгени болгон эң жакшы турактандыруусу болуп эсептелет. Тай энесинин уктоодо мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тай энем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эшкеч, мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай чоң ата иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. Эки миң сегизинчи жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамай устазды кармады. Жусуп Мамай чоң атаны устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: балам, сенин доошуң жакшы экен, тээк тартынып калдың. Чыныгы Манасчынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек, деди. Эки билегин кең ачып бооруна басып ага бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машк кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы Манас

жанрларды издеп, эл арасына таралган бир бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Тилавалда чыныгы күрөш ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20-канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта болчу. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашу, аны жакшы көрүүгө эликтиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган». Окутууда Тилавалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагиртин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак делдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирти Арыстанбек эскерип мындай деди: «Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учурайм го деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак, доошуңду кое берип айтсаң болот» деди. Жаңы салакат Тилавалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ансайын оорлоштурду. Ал мындай деди: «Мен мектепте уландоо, Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ансайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга эликтирем.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү түз ободон алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 1-күнү, күнгө ишемби.

0: угармандар адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Каттайлак айылында шоорлуу жерге коон өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму Бең Туанын 8-ши 143-чү Туанын 9-чу Лиян партия ячейкасы шапталы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюн доосунан өттү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жайдакы арты шаары оттой кызып кеткен эле. Катайлак айылындагы атыздарда мурдакы аппак шор таласында коон тамырлары жер боорлоп өсүп, коондун кушкер жыты оттой ысык абада бардык жерди каптады. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак коондун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катайлак айылында негизги кара күсей, көк бэр, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүсүн козгото турган күчтүү моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Катайлак айылында шорлуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз.

каттайлак айылынан жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол. Өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кант курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жери топуракты сызыл терең одарып жакшылоо жана сорттуу үрөөн жетиштирүү аркылуу даамы ар түрдүү болгон 3 түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулук менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылык менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууралады. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу ашты. Коон менен алпурушканына 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдрахман Урайымдын коон атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөкү 20 мого кеңейди. Көлөмүн эселеп ашыруунун артында туруктуу, көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга электирди. Кыштак тургуну Абдрахман толкуган үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 мо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы. Ар жылкы киришим кыйла жакшы. Быйылкы киришим дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Каттайлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдакы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөнө абал менен түгөлдөй кош айтышып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сортун ылайык орундаштыруу ишке ашырылды. Мурдакы эч нерсе өнбөй турган шоорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштык тургундарынын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Каттайлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курбан мынауларды билдирди. Кийинки кадамда Каттайлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңейтип, жер жемишке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркесин жаратып, шоорлуу жер өзгөчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөйгөн, калк байыган айыл кыштактар кооз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Каттайлак айылы байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайылдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Тору сыртында сатып алуу тору үздүксүз тыгыз токулуп, тордоку электрондук соода жолдору шайкештүү кадамда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин коон байуу үмүтүн бир бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштө чагылдырды.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шордуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биңтуан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Биңтуан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан партия ячейкасынын Шапталы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издеринен айтып беребиз. Учурда Шапталы бышып базарга салына турган мезгил. Шенжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан Шапталы багынын баары эле жеринде шапталы үзүү, жашыкке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанды. Мол түшүм көркү ичинде бул Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көрүүгө болот. 9-чу Лианга кирсеңиз, тегиз, таза, алгачкы мүдөө жолу шапталы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда баш шужи Си Цзиньпин Шинжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп Биңтуан 8-ши 143-чү Туанга келип текшерип изилдеди жана Ниэзи хандын шапталы багына келди. Ниэзи хан ар жолу ушул көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт: өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шужи Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу Лиан партия ячейкасынын шучиси, Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Да Вэй Сян мындай деди: баш шужи Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу, 9-чу Лиан партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эпкиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шужинин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу Биңтуан аңгимесин жакшы айтуу үчүн 9-чу Лиан партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниэзи хан так ушулардын бири.

9-лиандын көп жылдык шапталы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шапталы өстүрүүчүлөр шапталы дарагынан кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынан алдын алуусунун кыйын болуусунан кам санайт эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот? 9-лиан партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жынжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Тавесиен тааныштырып мындай деди. 9-лиан партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шапталы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип бердик. Ошон менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгерлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу мөмө сатуу көчөсүн жаратып, Жиңдоң, Шөнфөн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шапталы бакка кирип, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143.9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин каттоого алдырып, 143-чү тууаны шапталы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шапталы кесибинин жаңы жашоо күчүнө ээ кылдык. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шапталы өстүрүүчүлөр дилгерлик менен өзүнүн шапталы дарагынын даражасын өстүрдү. Шапталы өстүрүүчү түтүн Ли Янчи көп жылдардан бери шапталы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шапталы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Ли Янчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен. Таттуулук даражасы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду. Ары күчү үнөмдөлдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-лиан айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү жөнүндө дилгер изденип, шапталы жыйыны, шапталы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500,000 адам бир саякатчыны күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт Лиендеги шапталы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юанга ашырды.

кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу ленд үйдөкүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Ленд үйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу ленд партия ячейкасы жумуш болсо жакшы кылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номер башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорулушу. Ар бир партия мүчөсү чөлкөн боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо. Партия ячейкасы бүт барышта из кууп чукул, кыйын, кайгырган күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журтчулугунун жүрөгүнө сиңдирди.

2025 жылы 9-чу лиян коопту эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ван Донпиндин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, азыраак эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбат. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп, аңгемелешип, саясаттарды түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо, чыныгы көңүлүнөн орун алды. Соңунда Ван Допинг чагуу көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Допинг мындай деди: эски үйдү чынында көмүскө кооп бар эле. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долборлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмнеден катыржан болбойт элем. Анын баштаак болуусунда жумушчу кызматчылар дагы чагуу көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылары жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүшү керек. Жакында кээ бир жумушчу кызматчылар Лендүйгө бакты кой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок экенин, айланадагы шапталуу өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгууда коопсуздук көмүскө кобу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лиян партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданда текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту. Ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырагы орнотуу жана коргонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактары жарды. Иреттүү түзүлгөн көчө чырактарына карап, шапталы өстүрүүчү дыйкандар аябай ыраазы болушту.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүздө Бингтан 8-ши 143-чү туан 9-чу лиен партия ячейкасынын шапталы багынын тереңдигиндеги алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөткөн ишиздеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүп

0: жалпы бетке илгери сүрүп кыштак кадрлары шымалана иштеп ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйнап алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Кучуң ооданы Пенжиаго шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйып алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группа боюнча машгулат кылды. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жыюу машгулат өлчөмүндөгү зыянга учуроо салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыйып алуу жарышында зыянга учуроо салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөө жана баалап бектөө аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо текши болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лео Пайчың 0.9%дык зыянга учуроо салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алпурушканына 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лео Пайчың мындай деди. Бул бөлүк буудай толук пышты. Зыянга учурууну азайтууда темпте акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак, нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Кэ Сяотан тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүп, аштык бердик түшүмү 3% артыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеми 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуроо салыштырмасы 1% төмөндүп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тете болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерде ачып электрой району Жаңшар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жоңго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги толку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейси, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35ке жетип, Үрүмчү шаарындагы азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, оодандар ичинде алдыңкы орунда турду.

жакында Ак Суу аймагы, Байынгулун облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынан жогору агынындагы тармак агынында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күч кошту. Ташы Сия капчыгайы суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек эске турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумерик дайрасына коюп берилди. Бул тарым, жарык курсак балыгы, чыпар эрим балыгы, жеркен бөксө тоо лайлыкке жана калың эрин жарык курсак балыгы катарлууларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдоо дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Люшуго, Хоргу туудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош жериндөө балык чабагынан 240 000 коё берип, кайдоо дайрасы районундагы Түйөндөө суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ансайын кеңертти. Шериктик партия комитетинин шучиси, мудурет башчысы Е. Жүн мындай деди. 2013 жылдан азыркы чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп коё берүүнү жолго коюп, жалпы 2 миллион 250 000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн коё бердик. Экология салымасы 50 миллион юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп коё берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ансайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтин экология маданилиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

жакында мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандуң Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Комулга шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комулда тунгуч вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызыл кулаш жайылдырып, Шандуң Шинжаң маданиятынын жоорулушусун жан жактылуу тереңдештирет.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныштеп Белген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп жана изилдештирет. Автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
2: Автоном райондук парткоом эл өкмөтү 1 август авал суроокатын жөнөттү.
1: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
2: 7-айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кубат сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
1: Жашыл электрди жеринде сараптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мори ооданы шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
2: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйун алат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткоом туруктуу комитети 7-айдын 30-чу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткоомдун чуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпинден жакынкы мезгилдеги

0: Бул жолжуболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп изчил дештирилди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжубосунун рухун тереңдеп үйрөнүп изчил дештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз эмээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изчилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Ши Цзиньпинг жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшаалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет орток тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Чоумин иштери кызматына берген зарыл жолжубу рухун астайылдуу үйрөнүп изчилдештирип, партиянын Чоумин иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирип, мамлекеттин Чоумин иштери кызмат жыйыны орундаштыруусу боюнча Шинжан кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чоуминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чоуминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чоуминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чоуминдерди асыл жүрөлгүгө мурасты кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Абтурм райондун илим техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада күчтүү район курулушун бачымжылыштатуу керек. Жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу өрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жуурулуштурууну түртмөөктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жарынын шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу керек. Элим техника агартуу, шай кешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү илим техника ишмерлери кошуунун куруп, илим техникада жаңылык жаратуу салынма берекет курбатын өстүрүп, элим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон илим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-чу кезектүү Абтурм райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партгруппа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунттуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эреже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкинин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда Автоном райондук партком жана Автоном райондук эл өкмөтү бүт Автоном райондук арлут эл атынан Шинжаңда туруштуу Жунго эл боштондук армиясы, Жунго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, Бүт автоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсү

0: Түндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, жуңго эли жана жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарык мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жемиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия. Партия менен эл бүтүндө ишене турган каарман армия. Ал суроо катында мына булар көрсөтүлдү. Быйыл Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арышташталган жыл. Жуңго жумушчу дыйкандары Кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитеттин айланасына алган сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин жаңы доору жуңгочул социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңы ансайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 31-чи күнү Абдырам районунун төрагасы Эркин Тонияз Абдырам райондук өкмөт тайымдуштары жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рокун жеткирип үйрөнүп, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө түзөтүү кызматын орундаштырып, Абдырам районунун 15-чи 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында Абдырам районунун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жолжоболору тастыктар рухун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрдүү законсуз, законго кайчы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрт болбоо, эки тике текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш талакаты же шартты талапты канааттандыра албоо, жалганчылык кылуу, жаман ниетте законго кайчылык кылуу, зордуктап буйрук берип эрежеге кайчылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздүү маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаан түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адылия жана тартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ачташтыруу, жеп үчүн жеткирүү, ишенимсиздерди жазалоо механизминен жакшы пайдаланып, кызмат милдетин аткарууда кем болуу, укукту өзү үчүн пайдалануу, коргоо чатыры болуу сыяктуу маселелерди катаан текшерип көзөмөлдөп башкарып, катаан сокку берген, катаан жазалаган, үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөөгө тең маани берген күчтүү чочтугуну калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча борборду мээрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушу, эл турмушун камсыздап жакшылоо, орошон опурталдан сактануу, чечүү сыяктуу зарыл салаларга үйрүлүп, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты молуктуруу саласына үйрүлүп, эсеп төргөнү көзөмөлдөп, айдактоонун төптүлүгүн жана сиңип кирүү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагуу руху аркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автономия району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Аштыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүткүл көм оборот курбатын, иш кошуу айланды.

белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо, дароо докторго көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеги жолу жугумдуу оорулары көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүүсүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдар турмушта ичете турган суунун сапатынын өзгөрүп булгануусун келтирип чыгарат. Ичтеги жолу жугумдануу ооруларынын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дараттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Уакты өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрүндөгүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын вагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактануу районун мөөнөттүү тазалап, керексиз нерселери жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет.

Аба теңшегиш оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалында турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундары талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынан артыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жыйырылуусун келтирип чыгаруудан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөгү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгер кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийишүүсүнөн сактануу, жука адиял менен курсакты жаап, байпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ансайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну мисалы таштек, түбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшегич суу таксасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Тала кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңди кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өз ичине алган чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү, чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу, чиркей жоюу чуну асуу, жөрөлгөлүү чиркей сырыгы, төктүк чиркей суюктугу, төктүк чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип, чиркейден коргонуу, чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин суу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө, дароо докторго көрүнүү керек. Жай мезгили колу бут ооз көңдөйү

Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголо тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген темада сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же катпаскандыктан баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп 30 секунд уландуу басуу. Узун убакыт катпасканда маусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп бир бөлүк кан айлануу кедергиге учурап метаболизм керексиз заттары жыйылып калып зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп баш бармак кармоо күчүнө жооптуу. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйрылган булчуң булааларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап оорууну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз калем же маусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинесиз. 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же катпасканда баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкибей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мауз колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз талганда бул арганы сынап көрүңүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон деди алып барган мен Рабия Сөнгызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 31-чү күнү жума, дыйкандар календар боюнча 6-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 27-жылкы коллектив үйрөнүшүндө саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жараттуу бөлүгүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыш татууну бышыктады.
1: Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды.
0: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйнарышын башкарып ашты.
1: Гоуян билим бирүү укугун коргоо жана колдонуу 15-5 жылдык жоспорун баштаратты.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу жылдыш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында аскерликтен кайткан кызматынын жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөрүнүн байланыштуу балдары тааныштырылды.
1: Кийинки жарым жылда мамлекетибиз 15-5 жылдык жоспорду түзөлөштүрүүнү эмерктеп, макролук саясаттарды жогору өнүмдө жолго коюуда күч салып, экономиканын сызыл жаңга асылга жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Иран тарап АКШ армиясынын F-35 согуш учагын ойрондогон айтты. АКШ армиясы муну моюндабады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-айдын 30-чү күнү түштөн кийин мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыш татуу боюнча 27-жылкы коллектив үйрөнүү алып барды. ЖКП борбордук комитетинин баш шуучусу Ши Цзиньпин үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңде изчилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүктүрүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун негизинде ишке ашырууда чечечи илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөп, жүнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек. Ушул жолку борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү 1-август армия байрамынын алдыңкы күнү өткөрүлдү. Ши Цзиньпин партия борбордук комитет жана борбордук аскери иштер комитети атынан бүт эл азаттык армиясындагы командир жана жоокерлери, уралдуу сакчы кошондун офицер жоокерлери, армиянын акимчилик кызматкерлери жана белен жоокерлери ары эл жоокерлеринин байрамын куттуктады. Борбордук аскери иштер комитети стратегиялык жоспор ишканасындагы жолдош Сүнжиң мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу маселеси жөнүндө чечмелеп, кызмат сунуштарын ортого койду. Борбордук комитет саясий бюросундагы жолдоштор чечмелөөнү астайдыл укту, ары талкуулады. Ши Цзиньпин чечмелөө жана талкууну уккандан кийин зарыл сөз сүйлөп, мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууда болууга тийиштүү мазмун. Партия 18-чү курултайынан бери партия борбордук комитет Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда да көрүлбөгөн зор өзгөрүү кырдаалын биргелики жоспорлоп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнү партия жана мамлекет иштеринде көрүнүктүү орунга коюп, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилигинде кылдайда термелбей бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын айкын ортого коюп, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууда жаңы үч кадам жүрүү стратегиясын жоспорлоп жолго коюп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелдер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу жөнгө салууну жалпы этке жылыштатып, бир жагынан күрөшүп, бир жагынан согушка камылга көрүп, бир жагынан куруп, армиябыздын замандаштыруу деңгээли менен нактылуу күрөшүү жөндөмүн көрүнүктүү жогорулатып, армияны күчтөндүрүү иштеринде тарыхый бүрөнүктүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Армияны саясий жактан куруу эл армиясынын армия куруу негизи, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкү түсүнө байланыштуу. Партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор армияны саясий жактан куруу жалпы кымын жалпы этке түзүлөштүрүп, назарий аркылуу куралданууну күчөтүп, идея жактагы стиль түзөтүүнү тереңдештирип, офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүдө идея негизин бекемдеп, армиянын түбөлүк партиянын кол башчылыгына моюн сунуусуна чыныгы кепилдик кылуу, чириктешүүгө караштыруу күрөшүн терең жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемилдендирип, түрдүү курулуштардын сапат, жөндөм, ар убадалык төмөн чегинин камсыздоосуна толук кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуунун түпкү багыты жана текшерүү өлчөмү баштан бойго күрөшүү жөндөмү. Адамсыз акыл жөндөм техникасын аскер иштеринде иштетүүнү күчөтүп, тор маалымат система курулушун иштетүүнү тереңдетип, акыл жөндөмдөшкөн аскер иштер системасын кадам сайын куруу керек. Согуш жөндөм системасын топтоштурууну күчөтүп, чыныгы согуш боюнча текшерип баалоону жакшы иштеп, аскер машыктырып согушка дайындалууну бекем жылыштатып, мамлекеттин ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү таламын өнүмдүү коргоо керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Бир толкулашкан мамлекет стратегиясы системасын жана жөндөмүн бекемдеп чыгурдатуу, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуудагы сөзсүз басуучу жол. Аскер иштер жөнгө салуусун күчөтүп, армия жергилик алкыган ислаат милдетин түзөлөштүрүүгө бириктирип, түзүлмө механизмди жакшыртып, саясат түзүмдөрдү кемелдендирип, ар кайсы бөлүм өз жоопкерчилигин аткарган, тыгыз көмөктөшкөн, калыпташкан тартиптүү армия жергилик алкыган кызмат калыбын калыпташтыруу керек. Борбордук комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, жергиликтүү парткым жана өкмөттөр мамлекет коргоонусу жана армия курулушун күч сала колдоп, бүт коомдо мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйүп, мамлекет коргоонусун куруп, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанай жаратуу тийиш. Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды. Жунго эл азаттык армиясы 91548 бөлүгүндөгү Яңёнго мамлекет коргоонуу илим техникасы боюнча биринчи даражалуу эмгек жазылды.
1: Гоуян зоолиси Ли Чаң 7 айдын 31 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш өзү Ши Цзиньпиндин алдыңкы жарым жылдык экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү зарыл сөз рохун үйрөнүп силдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды. Идея жана таанымды партия борбордук комитеттин экономика кырдаалы жөнүндөгү илимий өкүмүнө биргелкилештирип, ого беттер нактылуу иш чара аркылуу экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоонун чымыркканып ишке ашыруу керек. Макролук саясат жолго коюу өнүмүн чаныгы жогорулатып, түрдүү сакталма мөлчөр саясаттарын жакшы жеткиликтүү колдонуп, нактылуу асыгатмалуу мөлчөр артыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгаруу керек. Мамлекет ичи муктажын өнүмдүү кеңейтип, көмөскө күчү чоң, жетектөө күчү күчтүү салаларды бекем кармап, бир түркүм күчтүү иш чаралар чыгарып, 15-чи 5 жылдык жоспордо бекитилген олуттуу түрлөрдү бачым жолго коюп, 6 жоспор курулушун мыкты жылыштатуу керек. Өнүгүү ички кыймылдаткыч күчүн токтоосун күчөтүп, чоң базар курулушун биргелкилештирүү, тижарат чөйрөсүн жакшылоо сыяктуу жактарда ансайын көптөгөн нактылуу, күчтүү чараларды чыгаруу керек. Түйүндүү салалардагы опурталдардан уландуу күч сала сактанып жоюп, апаттан сактануу, апасыяны азайтуу, апаттан куткаруу, кооз сөндүрүү сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, кыйынчылыктуу жолчулукту жөлөөнү күчөтүп, эл турмуш төмөн чегин бекем сактоо керек. Жыйналышта жаңыча электр тору, жүк ташымал тору курулуш абалынан берилген доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңыча электр торун жогору сапатта куруп, биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана саясат колдоосун күчөтүп, курулуш сапаты жана өндүрүш коопсуздугун бекем кармап, электр тор курулушунун шыдыр жылыштатуулусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жүк ташымал тор курулушун басым жылыштатып, тоон түйүндөр негизги жол функциясын күчөтүп, шаар айыл акыркы учка жеткирүү системасын кемелдендирип, чөлкөм алкыган, ыңгай алкыган жүк ташуу эреже өлчөмүн жалгоону түртмөктөп, кемтиктерди күч сала толуктап, байланышты шыдырлаштырып, жөндөм даражасын жогорулатуу керек. Жыйналышта ден соолукту алдыңкы орунга койгон өнүгүү стратегиясын жолго коюудагы байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ден соолукту алдыңкы орунга коюу жетектөө багытын бекем тургузуп, жалпылык саламаттык сактоо, дарылоо тейлөөсү жана дарылоо камсыздоо системасын толук кемелдендирип, эмчилик, дарыгерлик, илим техникасында жаңылык жаратууну түртмөктөп, ден соолукка

0: пайдалуу өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Ден соолук билимдерин жалпылаштырып, жалпы эл ден соолук бүтүнүүсүн жогорулатып, ден соолук иштери өнүгүүсүн илгери сүрүп, бирикмек үчүн уюшуу керек. Жыналышта Гоуяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыналышта мындай көрсөтүлдү. Турак жай жалпылык кор жөндөм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, чыгарып алуу жана иштетүү чөлкөмүн кеңейтип, түзүмдү каттатуу көлөмүн кеңейтип, тургундардын көп кайнарлуу турак жай керектөө муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыналышта Гоуяндын бир бөлүк акимчилик закон белгилемелерге түзөтүү киргизүү жана күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, мамлекет боюнча булгануу башатын жалпылай текшерүү низам сыяктуу 12 акимчилик закон белгилеменин бир бөлүк тарабыларына түзөтүү киргизүүнү Жумгай эл республикасы кургактыкта пайда болуучу булгоочу заттардын деңиз океан чөйрөсүн булгап зыян салуусунан сактанып башкаруу низам сыяктуу 3 акимчилик закон белгилемени күчтөн калтыруу чечим кылынды. Жыналышта Ляонинг Жуанхы биринчи мезгилдик курулушу сыяктуу 4 өзөк электр түрүн текшерип тастыктоо чечими чыгарылды. Жыналышта мындай көрсөтүлдү. Бүт жер шарындагы эң чоң коопсуздук өлчөм боюнча өзөк электр генератор группасын куруп жана жүргүзүп өзөк электр коопсуздугунда эч кандай маселе чыкпасына сөзсүз чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Гоуян жакында билим бийлиги укугун коргоо жана 15-чи 5 жылдык жоспорду колдонууну басып таратты. Жоспордо жүнгөөчө дүйнөлүк деңгээлдеги билим бийлиги укугунда күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип, жалпы элге жаңы чыраатын колдой турган билим бийлиги укугун коргоо чөйрөсүн улантуу жакшылоо, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилеткен билим бийлиги укугун колдонуунун өнүм жөндөмүнүн даражасын зор даражада жогорулатуу, жогору өнүмдү жөнгө салууну жылыштаткан билим бийлиги укугун универсал башкаруу системасын үзгүлтүксүз толук кемелдендирүү, жогору деңгээлде ачып жиберүүгө телөө жүргүзгөн билим бийлиги укугунун илрал кызматташтыгынын жаңы калыбын илгери куруу сыяктуу 4 жактагы түйүндүү милдетти орундаштырып, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарба билим бийлиги укугун коргоо курулушу, билим бийлиги укугу менен жасанды акыл жөндөмүнүн кош багытта жөндөм ыйгаруу курулушу, билим бийлиги укугунун теле чөлкөмүн өнүктүрүү курулушу, Бирокак бир жол билим бийлиги укугунун жогору сапатта кызматташуу курулушу сыяктуу 12 атай түр курулушу орундаштырылды.
0: Жүнгөө эл азаттык армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү биригип, эң сүйүктүү жаңдоор көңтөрүштүк аскеринин 12-ни жарыялады. Ли Сан, Ваң Шаоминг, Ваң Тау, Бу Жавын, Жоу Хунчао, Гао Дыбао, Гу Чаоюн, Ваң Ванбин, Жаң Фэң, Чаң Чао, Фан Ханжи, Чын Юхау катарлуу 12 офицер жокер бүт армия кошунунун партия туусасында саясий жакта көңтөрүштүк такшалууну күчөтүү, армия куруу 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырууну түртмөктө улуу иш жүзүнөн өткөрүү барышында жарыкка чыккан чыгаан типиктер. Алар алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, милдет жоопкерчилигин чын ыкластуу аткарып, калың офицер жокерлердин партиянын кол башчылыгына чечкин моюн сунуу, өзөктү бекем коргоо ак жүрөк касиетин толук көрсөтүп, бүт армия кошунунун аскер машыктырып согушка дайындалуу, күрөшүп чабуул койгон 100 жылдагы жандуу иш түндүргүн чагылдырып, эл армиясынын күрөшүп алгалап армияны күчтөндүрүү алдыңкы катарындагы көтөрөңкү бейнесин чагылдырды. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Армиядан кайткандар иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилиндеги армиядан кайткандар кызматы сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспордогу байланыштуу орундаштыруулар боюнча мамлекетибиз армиядан кайткандарды жогору сапатта орундаштыруу жолдорун жалгаштыруу кеңейтип, жумуштанып чарба жаратуусун колдоо системасын кемелдендирет. 2018 жылдан бери бүт мамлекетте армиядан кайткан 1,220,000 аскер кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосуна катышып, армиядан кайткан 1,640,000 аскер шайкешүү мүнөздүү күрөшкө катышты. Ошол менен бирге ар кайсы элдер жумуштандыруу кандоо муктажын жалгоо беришин уландуу көнүмдөштүрүп куруп, армиядан кайткандардын туруктуу жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берди.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде армиядан кайткан аскерлердин кооздурмашка болгон талпынуусун ишке ашырууну кызматтын жетери жерине чыгаруу түйүнү кылып, армиядан кайткан аскерлерди кабылдап жакшы орундаштырып, жакшы теле жасап камсыздандырып, жакшы тарбиялап башкарып, ролун жакшы көрсөтүп, укук талабын жакшы коргойбуз.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз армиядан кайткан аскерлер телөөсүн камсыздоо өнүмүн жогорулатат. Бүт мамлекеттеги 610,000 ашуун армиядан кайткан аскер телөө борбору жана понки түйүндөрдү өлчөмдөштүрүү, санарт дештирүү курулушун күчөтүп, ишкелешкен негизги катмар телөө чебин бекемдейт. Армиядан кайткан аскерлер иштери министрлиги байланыштуу тармактар менен биригип, кыйынчылыгы бар армиядан кайткан аскерлерге жардам берип жөрө системасын кемелдендирип, кенемте толуктама жардам өлчөмүн ийкемдүү тескөө механизмин улантуу толук кемелдендирет. Мындан тышкары мамлекетибиздин экини колдоо ортоо куруу баатыр каармандарды сыйлоо кызматында бирдей кадамда жылыштатат. Жер жерлер коом байрыгын армияны колдоо эпкинин зоройтууга уландуу жетектеп, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдүн жумуштануусуна, аскерлердин балдарына агартуу жактан жеңилдик берүү механизмин улантуу кемелдендирүү менен катар каармандар эстелик жабдууларынын сапатын жогорулатып жакшыртууну жолго коет.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана саат комитетинин билүүсүнчө, кийинки жарым жылда макролук саясаттар күч көрсөтүп, өнүмү жогорулатты. жылдатылып, бүт жылқы көздеген ниша міндеттерді бүтірі қамсыздалат. Ички мұқтажды кеңірту жағында бұл 755 миллиард тондық борбор қамшотындағы қаржы негізден түшіріліп болды. Ел тұрмыш түріне үкіметтің қаржы салу өткені бірдемжі күшейді. Емі 109 түрді олыту құрылыш, және 6 тор жоспар құрылышы шайкешіп жылыштатылып, 2 зарыл құрылышымен 2-ні жаңылу қызматы бекем жылыштатылып, бір түркім саясат шаралар шығарылып, елді қаржы салуының қамсыз қаржы салу, қаржы сала алу, көп қатыш алуысына өбілгі түзіледі. Керекті күш сала тұрықты жандандырылып, керекті саясаттардың түзілешісі түртмек түледі. Бұл жыл баштан бері мамлекетіміздің жасандақыл жөндімді өз білгі жаңыл сұратуарымы бачымдап, бүт чарба ченжірдің көп алқаларында тез бесу ішке ашып, байланыту салаларда 30%-дан жоғары арту сақталды. Кейінгі қадамда мамлекетіміз есептеу жабдуларын білгілікке орындаштырып, тәртіпті құрады. Бір түркім ақыл жөндемді үлгілі қолдануыны жаратып, жасаушылық, айыл шаруашылық, энергия сияқты түйінді салаларға басым жөндем ұйғарып, жасанды ақыл жөндем законын шығару ілгерілеу барышын басымдатады. Биыл мемлекеттегі замандасқан шаруа системасын басып құрып, жердің жағдайына жараша ішкөру, түрлерге бөліп саясат жүргізуді бекем тұрып, жаңадан гүлденген шаруа жана келешек шаруаларды жетіштіріп зорайтты. Ислаатты жалпылай тереңдетіп, мемлекет бойынша бірдікке келген чоң базар құрылышын тереңдей жылыштатып, қалыс тәртіпті базар атандашу чөресін жаратады. Ошол менен бірге түйінді сала қоопсыздық жөндемін күшейтіп, ашты қоопсыздық түп негізін бекемдеп, энергия байлығы қоопсыздық қамсыз досын күшейтеді.
0: Қабарчының мамлекеттік энергия идарасынан білесінші алдыңғы жарым жылда мамлекетіміздің қайра жаралушы энергиясы тез өнігі тұрпатын сақтаған. Генератор сыйымдылығы мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда бүт мамлекеттің қайра жаралушы энергиясындағы жаңадан көбейген генератор сыйымдылығы 117 миллион киловаттқа жетіп, барлық жаңадан көбейген генератор сыйымдылығының 73.9%-ын иеліп, жаңадан көбейген генератор сыйымдылығының негізгі толқылық орнын ұланды сақтаған. 6 айына тегінде бүт мамлекет қайра жаралушы энергия генератор сыйымдылығының жалпы генератор сыйымдылығындағы елген салыстырмасы 60%-дан ашқан. Электр тарату мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда мамлекет бойынша қайра жаралушы энергиядан электр тарату мөлшері 2 триллион киловатт сағатқа жақында оқшаш мезгілдегіден болжол 9% артып, бүт мамлекет тарату мөлшерінде елеген салыстырмасы 4-3-тен ашқан. Ошол менен бір уақытта алдыңғы жарым жылда мамлекетімізде көмір арқылы электр тарату мөлшерінің жалпы электр тарату мөлшерінде елеген салыстырмасы 49.7%-ға төмендеп, 50 салыстырмасы алғаш жолы 50%-дан төмен болған.
1: Бейді 3-ші номерлі жер шары жасанды жандауыш менен жолбаштау системасы ашылғаннан бері уланду жаңланып даражасы жоғарылап, эбак ааламиштери курулушунан эл турмушуна жалпылай нар жеткирген, чарбага жөндөм ыйгарган зарыл негизги жабдууга айланып, мамлекетибиздин өз билги жолбаштоо техникасынын күчтүү өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Ички Моңголдун кенен шамал электр майдандарында мамлекетибизде өндүрүлгөн бейдо өзөк пластинкасы жүктөлгөн адамсыз учактар жогору мейкиндикте шамал электр генераторлорун жууп тазалоодо. Мамлекетибиз өз билгөндүргөн өзөк пластинкасы алмаштырылып, адамсыз учактарыбыз азыр сантиметр даражасында орун белгилөөнү ишке ашырды. Жүрөлгөлү киши колду иштөөгө салыштырганда өнүмү 5-6 эсе жогорулады. Иштөө нак майдандал эмес, бейдоодагы кишилердин ар күнкү сапарга чыгуусун коргоп турат. Бейдоо бүркүт көзү коргоосу негизиндеги алтын эскертүү системасы чукул автоуна тормоздоо сыяктуу каттоо порталдарын секунд даражада алтын эскертүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бейдоо сансыздаган чарбаларга тереңдей жоорулушту. Хунанда эски көнү конуштардын дубалы бул жерге бейдоо терминал орнотулду. Миллиметр даражалуу оошу көрүлсө да аала мекиндигиндеги бейдоо төп ийгере алат. Кубейде бейдоо негизиндеги мекиндик жерди бир толкулуу көзөмөлдөп өлчөө туруп бачым жайылууда. Суу чөлкөө мекиндиги ясын аны сайын төп жоғыр өнімді қорғойды. Керекті ұчында бейді ұшқай қатын қолдығын қол телефон терминалы 60-тан ашып, ақыл жөндімді қол телефон, тағын ұчы жабдулар, жүргіншілер ұнасы сияқты салаларда бүткілді кеңірі қолданылды. Мұнымынен бірге бейді достыр шамғарағының чөлкемі үзгілдіксіз кеңірді. Бейді бұмымының мойындосына ие болып, төрт чоң жер шары жасанды жандос жолбаштос системасының бірін айланып, байланышты түшімдері 140-тан ашын мамлекет жана районға экспортталды. Бейдо жолбаштоо системасы бар болгондон кийин иштетүү огобетер төп айкын болду. Эгүү таб аралыгы огобетер реттүү болуп, өндүрүш өнүм салыштырмасы дагы огобетер жогорулады. Ар бир колдонуу майдан көрүнүштүн артында бейдо чарбасынын басым каттануусу турат. Учурда мамлекетибиз өзөктүү тетик, акыр куш түшүмдөрү, кесип колдонуусун чечүү долбоору жана жүргүзүү тилбесин камтыган толук чынжырлуу бейдо чарба чынжырын курду. 2025 жылы мамлекетибиз бейдоону өзө кылган жасанды жандоош жол баштоочусу жана орун телөө чарбасынын наркы 629 миллиард юанга жетти. Учурда мамлекетибиз кийинки урпак бейдоо системасын курууну жоспорлоп жатат. Келечекте бейдоо жол баштоо телөөсү дагы жер шаарынан ай шаарына чейинки боштукка телөө жүргүзөт. Ай шаары боштугунда негизги жабдуу телөөсүнөн тикелей бөлүшө алат. Биз бат жакында эле алгылыктуу техникаларда өткөлгө чабуул ордук. Биз иш жүзүндө ай шаарында 100 метрлик даражадагы орун белгилөөнүн төптүгүн ишке ашыра алабыз. Жоспор боюнча 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бейдоону көлөмдүү иштетүү курулушун уландуу жолго коюп, колдонуу көрүнүшүн жана көлөмүн кеңиртет. 15-5 жылдын аягына барганда бейдоо чарбасынын көлөмү 1 триллион юанды бөлсүүсү күтүлүүдө.
0: жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз дарылоо кансыздоо башкаруу тейлөө деңгээлин токтоосуз жогорулатып, дарылоо кансыздоо корунун маалында эсеп буусундагы талуу түйүндү басым чечип, журчулуктун дарылануу жүгүн бирдемчи жеңилдетти. Мамлекеттик дарылоо кансыздоо идарасынын эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айга чейин мамлекет боюнча өлкө аттап бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсеп буу 147 миллион киширетке, дарылоого катыштуу жалпакы 150 миллиард 300 миллион юанга жетип, жорчулук төлөөчү 88 миллиард 600 миллион юанды азайткан. Учурда маалында эсеп буу бүт мамлекеттин 78.52% белгиленген дарылоо аппаратын каттады. 2026 жылы бүт мамлекеттеги 339 биргелки жоспорлогон райондун алдын тапшырган дарылоо кансыздоо кор акчасы жалпы 92 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2 миллиард 100 миллион юан артып, белгиленген түйүндө дарылоо аппаратынын акча чыгаруу басымын өнүмдүү басаңдатты. Чинхай өлкөсү Мадо ооданы Хуанхы дайрасынын башатына жайгашкан. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, Хуанхы дайрасы башаты бакча районунун өзөктүү чөлкөмү. Мурда көлдөр жылдыздардай таракай жайгашкандыктан Миңгөл ооданы деп аталган. Бирок климат өзгөрүүсү жана ашыкча мал багуу таасиринен көлдөр бир мезгил көлөмдүү тарайган. Экологиянын сызыл калыбына келтирилүүсүнө ээрчи, Мадодо көл бети чайпалган көрүнүш кайрадан бардыкка келди. Бүгүнкү Кооз жүнгө сапарында чогуу Мадого барабыз. Кичинекейинен тартып жайроодо мал багып келген 90-жылдан кийин төрөлгөн жигит ИШЖ'нин бүгүнкү күндө үч дайра башаты мамлекет бакча экологиясын коргоочудан турган жаңы жөн жай бар болду. Ар күнү ал 10 000 мого жакын көл жана жайытты кыдырат. Сапары 60 километрге жетет. ИШЖ бизге Мадо ооданындагы биринчи чоң көл Жалин көлүнүн жээк линиясы кичинекей кезиндегиден көп эле кеңиргенин айтты.
1: Тегинде бул жакта суу жок болчу. Азыр бир нече жылдан бери корголгондон кийин бул жерлерди бүткүлдөй суу каптады. Суусу барган сайын тунук болуп, таштар да ачык көргөлү болот.
0: Жасанды жандоочтун алыстан сезип тарткан сүрөтүндө доомаанын жакынкы 10 жылдан берки өзгөрүүсү ачык эстелик алынган. Жалин көлү Ылын көлүнүн аянт айырмайрым 74.6 км² жана 117.4 км² кеңирген. Андайда суу бети кеңирүүсүнүн себеби эмне? Мында алгылык тосу жайыт өсүмдүк жамынчылары көлөмдүү калыбына келип суу кайнарын сактоо жөндөмү жогорулаганында.
1: Караңыз, бул боордогу өсүмдүк жамынчылары негизден калыбына келди. Бул жер астында да азыр суу сактагалы болот. Бул жайытыбыздын астында алсан көп сууну сактайла турганын түшүндүрөт.
0: Мадодо бир түп чөптүн тамыр тартуусу мүлдө оңой иш эмес. Бул жердин деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4500 метр, демейдеги чөптөр өсө албайт. Бул майда чөптөрдү бул бийик суук жерде өстүрүү үчүн илим изилдөөчүлөр талыкпастан өткөргө чабуул койду. Алар жергиликтеги жапайы чөп түрүн кайра кайра тандап сынак иретинде эгип, эң соңунда 17 асыл баш алуучу чөп сортун тандап чыкты. Чинхайда жайытта эрте бышуучу баш алуучу эгин сыяктуу сорттор 0-төмөн 35 Цельсий градус суукта да кыштан коопсуз чыга алат. Быйыл 5-айда эгилген чөп 2 эле өстү. Бул жолу 3-4 сантиметр келет. Чөп үстүнө дагы бир кабат жашыл токумасыз кездеме жабылган. Топурактын суу курамын сактагалы болот. Ошондой эле температураны да сактагалы болот. Жайытты калыбына келтирүү оңой колго келбеген. Ансайын зарлы узун берекеттүү башкарып корго. Мадо 30 миллион модон ашуун жайытты районго бөлүп башкарып тезгиндеди. Оор даражада чегинген жайыттарда бүт жыл мал багууга тыюу салынып, чегинбеген жайыттарда малдын мөлчөрүн катаң текшерип бекитип, жайыттын жүгүн жеңилдетти. Азыр ИШЖ жана анын кызматташтары ар күнү жайыттагы законго кайчы кылмыштарды текшерип, жайыттын чегинүү абалын көзөмөлдөп өлчөйт.
1: Азыр жүртүбүз барган сайын кооздошту. Кээ бир Шининдеги Шанхайдагы достору бул жакка келип, силердин журтуңарды көрүп кетсек болобу дешет.
0: Азыр Мадо бүт одандагы 1000 м² ашуун көл соолган абалдагы 4077 калыбына келип 5849 көбөйдү. Үч дайра башатындагы баардык мамлекеттик бакчаларда кара топурактуу сайроон, кумдуу жер чегинген жайыттан 8 500 000 моону калыбына келтирди. Суу кайнарында багуу жөндөм көрсөткүчү түйүндө сынак кылуудан мурдагыдан 21.8% жогорулап, жылына орточо 6% артып, чалбанын сууну тазартуусу 309 км² жетти. Чаңжаң дайрасы, Хуанхы дайрасы, Лансаңжаң дайрасынын башатындагы суу сапаты узун мезгил жакшы болгон.
1: Жакында ЖКП борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Жолдош Лобун ХБ парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шүүжилик милдетине коюлду. Жолдош Ниёфун ХБ парткомдун шүүжилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт, башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги бүгүн өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү 15-5 жылдык жоспорду басып таратты. Болот, темир, түстүү металл, курулуш материалдары сыяктуу түйүндүү салалардын энергия колдонуу курулма тибин өзгөртүү, төмөн көмүртек технологиясын өзгөртүү жылыштатылып, жашыл жабдуу түйүндөрүн кандоо жөндөмү жогорулатылат. 2030 жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай орундарынын кошулма наркта ээлеген коромчусу 10% ашуун төмөндөтүлүп, көмүртек кошкусун кое берүү 17% ашуунга төмөндөтүлүп, көмүртексиз заводдон 500 жетиштирилип курулат.
1: Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык өнүгүү жоспору жарыяланды. Атылган жоспордо мыналар өтө коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 100% ашуун мамлекеттик стратегиялык айыл чарбачылык сатып буюмдарды менен сактоо кампасын жаңыдан курат же өзгөртүп курат. Мамлекет боюнча кампада сактоо жабдуу негизги торун куруу менен бирге ачтык өндүрүш мөлчөрү чоң аудандарда 1000 айланасында одан чөлкөмдүү айыл чарбачылык сатып буюмдарын жеткирүү борборун жаңыдан курат же өзгөртүп курат.
0: Акча мамлекет көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жөнгө эл банки сыяктуу 4 тармак биригип 22 түрдүү иш чараны жарыялап

0: Tamamıyla aparatların jöngü salınuvunu toluq kemeldendirdi. 2029-cı ýylga barganda hukuk jogapkerçilik çegi anyk, çykyktandyruu çektöö özara sıydırılgan, opyrtal başgaruusu katan, jürgüzünün kalıptaşuusu jogory önümdüü akça mamile aparatın jöngü salıu mekanizmin negizinen kalıptaştırıp, akça mamile sistemasynyň içki turuktolugu jana opyrtalga karşı turuu jöndömünü görnüktüü küçöitüü aykındaldı.
1: 8-nji aýdyň 1-nji gününden başlap küçkü salyw münözdü 46 türdü mamlekettik ölçem jolga goýulat. Munda kömür gazy jana formaldehid birdik tüşümdördün energiýa guratyw çegi, Gwangy dara öýrönünde suw işdetüw normasy, üýde goldurulyjy gün energiýaly suw sysdyw sistemasynyň energiýa önümi sýatdy mamlekettik ölçemdör, çöre gorgoj jana jaşyl önügini ilgeri sürüp, kişileriň turmuş sapatyny jogurlatyny ölçemde türek menen gamdaýt.
0: 2026 yıllık sapat gözümüldüp tekşeri boyunca aldınkı türkümdögü gözümüldüp tekşeri gurpasının bardığı gözümüldüp tekşeri üçselerge girip jaygaştı. Gözümüldüp tekşeri gurpası Jiangsu, Zhejiang, Shandong, jana Guangdong tört ölkede aşkeri tekşerip tımızın aralı. Kalıqınca irgep tekşerini negizgin kaygılıp, ülgalı tekşeri bölçü siyaktu sapat teknik argalarını universal koldanıp, gözümüldüp tüzötünü küçötüp, sapat kızmatın jerinen orun aldıruğunu türkmökteydü.
1: Ички Монголдун Шанхай электр жеткирүүчү телегейлүү дайрадан өтүү курулушуна жакында курулуш башталды. Курулуш Шанхай Чоминг аралынан башталып, Чаңжан дайрасы суу жолунан өтүп, Жаңсу Тайсанга барат. Мамлекетибиз долбоордогон жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрү эң чоң, дайрасына көмүлүүсү эң терең электр атай тоннели. 2030 жылдын соңуна чейин курулуп, ишке кириштирилүүсү пландалды. Ички Монголдон Шанхай электр жеткирүү курулушунун бүт узундугу 1800 км. Жылына Шанхайга 40 миллиард киловатт-сааттан ашуун электр жеткирүү болжонду.
0: Кече бүт узундугу 537,25 км келген Лейюнган коргоос жогору ылдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңейтүү курулушунун ара жылсыздан туюкка чейинки бөлүгүндө расмий каттоо башталды. Аталган жол бөлүгү кош багыттуу 4 машина жүрүүчү жолдон кош багытта 8 машина жүрүүчү жолго даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 120 км.
1: Кече Жүнгөрүн БМВ Орто Африка Сепурус милдет районуна баруучу тынычтыкты коргоо сакчы отрядынын сапарга чыгуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Милдет районуна баргандан кийин алар карапайым элдин коопсуздугун коргоо, жергиликтин сакчылары система курушуна көмөктөшүү, адамгерчилик куткарууга шайкешүү сыяктуу кызматтарды түйүндү кулаш жайдырат.
0: Бүгүн батыш түштүк, түштүк Жүнгөрдөн Хуанхы Хуайхы чыгыш түндүгө чейин арт-артынан чоң көлөмдө катуу жамгыр жаап, чыгыш түндүк районунда жогору температура менен нөшөр кезектешкен абал көрүлүп, күчтүү конвекциялуу аба ырайы арбын көрүлдү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда келечек 3 күндө катуу жамгыр негизинен Сычуан ойпотунан Гансунун түштүк бөлүгү, Хуанхы Хуайхы, түндүк Жүнгө сыяктуу жерлерге чогулуп, бир бөлүк райондордо нөшөр, кара нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги бүгүн Сайнши Хайлун жаңы Шайнши Чинхайга карата селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун баштады.
1: Бүгүн кеч баш станция борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалары менен маек айдарчасында Словакия зонтугу Пеллегрини менен болгон атай маек көрсөтүлөт. Пеллегрини төрага Си Цзиньпин орто койгон жер шары мүнөздү демилгелерди алкап, эки мамлекеттин көп салаа нактылуу кызматташтыгын тереңдетүүнү үмүт кылаарын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу, борбордук теле тору сыяктуу жаңы маалыматтар ал жөрүштөрүндө тең арымда көрсөтүлөт.
0: Иран аскер жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде АКШ армиясынын Иран Кишим аралына чабуул жасоо сыяктуу аракеттерине кайтарган жооп катары Иран Кувейт чегерасы ичине жайгашкан Ахмад Жабыр аба армиясы базасындагы АКШ армиясы жабдууларына жеңиштүү сокку берди. Мындагы нишан АКШ армиясы согуш учак кампасы, жасанды жандоош кабарлашуу системасы жана жабдуу кампасын камтыйт. Иран аскер жак 30-нчү күнү дагы адамсыз учак менен Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку бергенин айтты. Иран парламентинин башчысы Галибаф 30-нчү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Кишим аралындагы жабдууларга соку берүү АКШ армиясынын дагы бир кылмышы. Алар бул үчүн сөзсүз бодоо төлөйт. Иран тараптын АКШ армиясынын жабдуусуна соку берүү аракетинде АКШ армиясынын F-35 типтүү 3 согуш учагы ойрондолду дегенге карата АКШ борбордук колбашчылык штабы 30-нчү күнү мындай деди. Ирандын жакындагы согусунда АКШ учагы ойрондолбоду же зыянга учурабады. Мындан башка АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү дагы АКШ армиясынын Иранга караткан деңиз үстүндө тороо аракетин уландуу аткара турганын, АКШнын 20 ашуун аскер кемесинин нече жүз учагын тороо милдетине катыштыра турганын билдирди.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кусай куралчандары тизгиндеген сабаа агенттигинин 30-нчү күнү Кусай куралчандарынын маалымат иштерин сөздүн акыл келтирген кабарына караганда, Кусай куралчандарынын Египет Дамьята портундагы жаратылыштык газга байланыштуу эки пароходко чабуул кылганы жөнүндөгү бишмиш сөздөр иш жүзүнө шай келбейт. Египет өкмөтү 30-нчү күнү мыналарды билдирди. Алгач кадамды текшерүүдө көрсөтүлсүнчө, Дамьята портундагы эки кемеге 29-нчү күнү бир адамсыз учак себебинен өрт кеткен. АКШ маалымат таранчылары кабарлап, мында өрт кеткен бир кеменин тек АКШ шериктигине тааган экенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагичи 30-нчү күнү маалымат жарыялап, Египеттин Ирандын район өнөктөш экенин билдирди. Алдагы Сыралиянын район тынычтыгын бузуу максатындагы каз күнөмдүгү жана кейпке кирип алуу аракетинен байкас болуун айтты.
0: Германия Федерация Статистика Идарасынын 30-нчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 7-нчү айдагы энергия баасы окшош

0: Елдегіден 8,3 пайыз артып, ошол айдағы акча кунсуздашуу салыштырмасынын 2,8 пайызга жетүүсүн түртмөктөгөн. Алтынчы айдагы 2,3 пайыздан айкын жогору болгон. Талдоодо энергия баажысында жеңилдик берүү саясат мөөнөтүнүн тоошусу, ошондой эле жакынкы мезгилдеги эл аралык энергия баасынын жогорулоосу Германия энергия өздүк наркын ортук жогорулаткан деп каралган.
1: Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сеутада 30-чү күнү законсуз көчмөндөрдүн көлөмдүү бастырып кирүү окуясы көрүлдү. Испания маалыматтар аждардын бүгүнкү кабарындан изделгенде кеминде 18 киши ушул барышта көз жумган. Законсуз көчмөндөрдүн бастырып кирүүсүнө тең талашуу үчүн Испаниянын түндүк Африкадагы дагы бир өтмөк жери Белилияда 30-чү күнү Маракеш менен болгон кургактык чек арабызын жапканын жарыялады. Мындан башка Италия өкмөтү 30-чү күнү законсуз көчмөндөрү Европа чек ара коопсуздугуна өкүс жараткандыктан Испания менен болгон Шенген келишимин убактылуу токтотууну ойлошуп жатканын айтты.
0: БМУ Европа экономика комитети 30-чү күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. Быйыл Европадагы көптөгөн жерлерде токой өрт аянты 4340 чарчы километрден ашкан. Жалпы билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Францияда Гронде өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10,000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үксүзгө туш келди. БМУ Европа экономика комитети токой өрттү климат жылуусунун күн сайын алдын көргөлү боло турган акыбети деди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 19 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Автоном райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжуларынын рухун үйрөнүп жана изилдештирип, автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
1: Автоном райондук парткөм эл өкмөтү 1 август абал суроо катын жөнөттү.
0: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия өнөр жайы Таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
1: 7 айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кулбас сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
0: Жашыл электрди жеринде сараптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мориодон шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
1: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйуналат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткөм туруктуу комитети 7 айдын 30 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл жолжуларынын руху жеткирилип үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжубосунун рухун тереңде үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улут ортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз эмээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпинг жаңында оор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшаалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет орток тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжаңдагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын игерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулар муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулар мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чоумин иштер кызматына берген зарыл жолжубу рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чоумин иштер саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чоумин иштер кызмат жыйын орундаштыруусу боюнча Шинжаң кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чоуминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чоуминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чоуминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чоуминдерди асыл жүрөлгүгө мурасты кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада күчтүү район курулушун бачымжылыштатуу керек. жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу үйрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмө өктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жарынын шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу керек. Элим техника агартуу, шай кешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү элим техника ишмерлери кошуунун куруп, элим техникада жаңылык жаратуу салымына берекет курбатын өстүрүп, элим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон элим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партия группа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эреже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. Жуңго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда автоном райондук партком жана автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондук арылуу тел атынан Шинжаңда туруштуу Жуңго эл боштондук армиясы, Жуңго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт автоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, Жуңго эли жана Жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Алдыңкы катарда турду.
0: Моори Казак автоном ауданынын Моолу Шамал электри фотоволт байлыгын такаанчыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моори ауданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан, Шинжаң, Чоншиң, жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазер нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө ийгерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025 жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып, мындай деди. Моринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыроо артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион йонго жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион кульваттан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап,

0: Мори ооданы шамал күннүр байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап тереңиш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт ооданын жогору төмөнкү агымындагы теле келишкен карахана 91 жетти. Мори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучуусу Лушуурун мындай деди. Мори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион киловатт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Морини Тияншандын түндүк капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунун чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фиджи эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможинага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрү нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможинасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможинадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможинасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможинадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, карахананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможинасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможинасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 7 айынын 29 күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Өрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагы шыдырсынак учуп, жөнгү Шинжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымал жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Өрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Өрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Хуан Фэй Пэнг кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базар ажатысызыл артууда, аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү тымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрө учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможинасы иштиктүү алдыга ыктап, таможинадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынын жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип таможинадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп атайын түрү таможинадан өтүү

0: бул борун түздү. Ошону менен бирге тоңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп, таможенадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможенадан өтүүдө бүт барышты үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мээкиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможенасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо кое берүүдөй таможенадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможенадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможенадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нинбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей Ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп сынак катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бейбей Ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нинбо шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип, өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей, Ашкабакка универсал баалоо алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери, Нинбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй жергиликтин 2024 жылдан баштап окшош болбогон ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндуу даражасы бир эле жогору болгон бейбей ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бир сабагынан 5-8 чейин ашкабак түшөт. Мошобей бейбей ашкабагы Кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмал, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Байыалы Кучар шаары туңгуш жолу Чимен шаарчасы менен Үч Өстөң айылында бейбей ашкабагын көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мээкиндикти жогору берекетти жандандырып, бир жерден кош түшүм алууну ишке ашырды. Кучар шаары Үч Өстөң айылы Тугучу кыштагынын тургуну Жайлей мындай деди: жүрүштүрүп өстүрүү менимче абдан нарыктуу болот экен. Быйыл түшүм мөлчөрү ар моо жерде 1,5 тонна айланасында болуп, 3,000 юан айланасында кирешебиз артты. Өрүктөн быйыл дагы ар моо жерден 3,000 юан киреше алды. Кучар шаарынын өзгөчө өстүрүү кесип ажаттын такканчыктап, Нинбо шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн айыл чарба сортун изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратууга сызылжылыштатып, ал дарытып болуп жер жаңгагы, коон сыяктуу бир түркүм жергиликтин өстүрүү чөйрөсүнө ылайык келе турган сапаттуу жаңы сортторду жетиштирип, жергиликтин өзгөчө сорт өстүрүү системасын молуктуруп, илим техника аркылуу жергиликтин кесип өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга баштады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Шыганса шаарында өткөрүлгөн 2026 Шинжаң сонун жер атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арылуу журчулугу менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжо уй эти кесмеси, Тунган Ружамосу, Нанчаң Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен, Чуанчжоудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пышырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан

0: қоз арзу тілектер жүктелген. Мұраскер Чуан Пайбин мұндай деді. Чуан жуының заттық емес маданият мұрас, чүйгінді амдарын заттық емес маданият мұрастарын көргізмөлі жақшы өрішіні жүктіп, ансайын көп кішілерден біздің Чуан жуының чынығы чүйгінді амын түшінісіне мүмкіндік жаратабыз. Хэбэй хандандың заттық емес маданият мұрасы болған гүл шығарылған буынан өзгіше чүйгінді амдар салтанатында көздің жоғысын алды. Мұраскері табиғы мөмі жашылча шірнесімінен түсін теңшіп, жуыру, үйлі, созу, кесу сияқты көп түрді жұмыш тартыбы арқылы адаттағы ғамырдан өмірі шабдалы, арыстан ойғыту, мудан сияқты жанды формаларды ойып, түсі ғачық, формасы назик болып. Азықтыға қолданылу нарқымынен көркімінерлік қоғыздыға е болып, аға, аштықтан мол түшімалу, бақыт ырысқа толып, іштері оңшты болудай қоғыз тілектер жүктелген. Шығанса шарының тұрғыны Ли Шуша атайым баласын алып, гүл шығарылған буынан сатып алуға келгенін айтып бұндай деді. Қолды жасалыптыр, бары жашылча шірнесінен жасалған екен. Бір ғила со, азық есептеледі. Образы, түсі, кішінекей балдарды еліктіреді екен. Бұл көргөзмө арқылы балдар жер-жерлерден өзгі чөлігін көре алды. Даамды азық түліктерді жей алды, дағы білімдері артты. Түштік менен түндіктің даамдары бір жерге чоғылып, тоо деңіз чүйгін даамдары өзара жорылышып, өзгөчө артықшылыққа ие бір майдан заттық емес маданият мұрастары салтанаты саяхатчылардын алдында пайда болды. Саяхатчылар қадамын тоқтотып, ішке чебердік менен жасоо жұмыш тартыбынан үзір алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыхансай шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээбир барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-нчү күнүнө чейин уланат экен.
1: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын Көрүк районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салтсана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта сестималуу түрдө Хотен килеминин өнүгүү тарыхы менен жөрүлгүлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп килем маданият атайын таандуу сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юэру мындай деди. Санарып өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түс берүү, кыска видео жасоо, эликтиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997 жылы Шиангандын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калыктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычты кузуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең атамекен мээр махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пин экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын ооз тилегин камтыган. Жүрөгү менен аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктигинин баш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайындуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгемесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюну, жашташкан өзүрө таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып курбат ыйгарган.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап Шинжаң көңдөрүштүк аскер иштери сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тянь-Шань

0: району жаштар жолу 137 номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23000ден ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1500ден ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча оң курпа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
1: 7 айдын 31-чү күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Аңкый өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Аңкый өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжаң өкүлдөр командасы эң акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
0: Жакында Шинжаң Ван Юан Био Илим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжаң Малчылык Илимдер Академиясы Шинжаң айыл чарба ташөөсү менен биргелешип ортоок үстүн алган Аптонун райондун түйүндү изилдеп өнүктүрүү атайын түрү Шинжаң жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу оозуга кол жеткирип төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 ирет төлдөөсүн 4 жылда 3 ирет төлдөөгө көтөрдү. Эми Аптонун районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 20-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежет Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Аптымежет Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, SlushTin абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын угуп алалы. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, эми Мәмәт мен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнабалдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Ардактуу радио кугармандар, микрофондо мен Рабия Сөн кызымын.

Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында жүгүрөлү өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур автоном райондук дене тарбия лотореясы мөрөйү, жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы думандуу сезим менен башталды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң Жау Яфу чоң атанын аңгемесин угасыңар. Соңунда эмне үчүн кара ак түстүү болот, эригенден кийин тунук болот, арыстан эмне үчүн түйүлүп алууну жакшы көрөт деген мазмунунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

катнабалдар, оболо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында жүгүрөлү өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур автономия райондук дене тарбия лотореясы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы думандуу сезим менен башталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 32 өкүлдөр командасы 350 ашуун жаш өспүрүмдөр бокс дене аракетчиси нылкага чогулуп, бир майданда жөндөм көрсөтүп, кайрат менен жан үрөп күрөшүп, майданда жаштык күчүн чагылдырып, жөндөмү

такши алдырып, дагы да илгерлеген түрдө бүт Шинжаңда жаштар өспүрүмдөр бокс дене аракетин жалпылаштыруу, өнүктүрүүгө чыныгы түрткү болуп, дене тарбия, запас жөндөмдүүлөрү курулуш негизин бекемдеди. Жарыш 5 күн жалгашат. Жарышта 10 жаштуулардан 16 жаштууларга чейин болгон бир канча жаш группасы жаратылып, ар кайсы даражалардагы дене салмагы группаларына айрылды. Бирлешме жарыш чогултма номуру түзүмү колдонулду. Үстүндүккө ээ болгон чеберлер чогултма номуру боюнча кийинки чечүүчү жарышка кире алат. Эң акырында алдыңкы 3 напары чебери тандалып, сыйлык мөрөйү, медал, сыйлык күбөлүгү таратып берилет. 4-дөн 8-ге чейин тең 5-чиликке ээ болгон дене аракетчилерге сыйлык күбөлүгү таратып берилип, жаш өспүрүмдөр дене аракетчилеринин дилгер алга илгерлөөсү, батырдык менен үстүндүктү тандоосуна жалпы бетке ишиктандырылат.

Жарыштын майданы тартиптүү болуп, маанай кызуу болду. Жарыштын расмий башталуусуна ээрчип, жарышка катышкан ар кайсы шеберлери тартип боюнча майданга түшүп, жөндөм көрсөттү. Кичинекей боксорчулордун руху көтөрүнкү, күрөш кайраты үстүн болуп, жандуу мушуруп, тездикте өзүн качырып, чабуул менен коргонууну төп алып барып, ар жолго каршылашууда мыкты машык негизи жана катуу сынактардан өтө ала турган психикалык деңгээлин чагылдырды. Нак майдандагы репер Адыл реперлик кылып номурду төп эсептеди. Машыктыруучулар нак майданда жетекчилик кылып, тактиканы маалында теңшеди. Көрөрмөндөрдүн медет берүү, алкыш доочтору үзүлбөдү. Бул бокс тени аракетинин тездиги жана күчү, жан үрөп алышуусу жана кызуулугу толук чагылдырылды. Нылкы ооданнан жарышка катышкан чебери Дидар Нурлан мындай деди. Бул менин экинчи жолу нылкы ооданында бокс жарышка катышуум. Алдыңкы мезгилде мен көптөгөн дайындык кылдым. Мен жарыш майданында эң жакшы деңгээлимди өрчүтүп, журтум нылкы ооданы үчүн атак алып келем. Санжы обласынын Кутубей ооданынан жарышка катышкан чебер Уркат Эржан мындай деди. Бул менин экинчи жолу автоном район даражалуу бокс жарышына катышуум. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы каршы жак менен техника жагында пикир алмаштыра алышым. Дагы жарыш чогултма номурун чогулталам. Бокс тене сапатымды такшалдырып эле калбай, мага ишке жолукканда салмактуу болуу күскө тикелей бет алууну дагы да үйрөттү. Мен ар бир майдан жарышты астайдыл жакшы ойноп, өзүмдүн эң жакшы деңгээлимди өрчүтүп, жакшы натыйжаларды колго келтиремин. Алга!

Бұл жолқы жаштар өспірімдір бокс бірлешме жарышын өткөрү, нылқы оданынын дене тарбия менен агартуунун жоорлушуусун тереңдештирүү, жалпы калык дене такшалдырууга түрткү болуу, жаштар өспүрүмдөрдүн маданият дене тарбия турмушун байытуудагы маңыздуу чара. Жарыш кесиптешкен, калыпташкан жарыш өлчөм аркылуу бүт Шинжаңдагы жаш өспүрүм бокс күйөрмандарына жакшы сапаттуу алмаштыруу, чагылдыруу өрүшү азырлап берип, жаш өспүрүмдөр дене тарбия жөндөмдүүлөрүн казуу жана жетиштирүүгө берекеттүү күч кошуп, Шинжаңдын дене тарбия иштерин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө сызыл түрткү болот.

Нылкы Оодандык маданият жана тарбия радио телевизия саякат идарасы маданият базары универсал закон аткаруу отрядынын 4-чү даражалуу жогору даражалуу башкаруучусу Юэн Чинг мындай деди. Биз жарышты аралжы кылып

Жаштар өспүрүмдөр бокс тени аракетин жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн кайраты, касиетин таптап, озот дене тарбия майсаларын сызылгазып, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөр оор жөндөм дене тарбия иштеринин мыкты кадам менен алга карай өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуусун үмүт кылабыз. Кийинки кадамда биз жарышты уюмдоо, коопсуздугун кепелеттендирүү, тейлөөсүн чиркештирүү сыяктуу түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, жарыштын адыл, тартиптүү кулаш жайдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Мындан кийин биз дагы да көп жакшы сапаттуу жаштар өспүрүмдөр дене аракет жарыштарын сызыл киргизип, жаштар өспүрүмдөрдүн дене тарбия аракетине катышуусуна кең көлөмдө түрткү болуп, денесин күчтөндүрүп, кайратын такшалдырып, жаштар өспүрүмдөр дене тарбия иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үздүксүз түрткү болобуз. Татнамалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында жүгүрөлүү өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур автоном райондук дене тарбия лотореясы мөрөйү, жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы, нылкы аялдамасы дуумандуу сезим менен башталды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырыккула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бүгүн татна балдарга 85 жашка чыккан болсо да атыза майса олтургузуп жаткан бир чоң атанын аңгемесин айтып беребиз. Анын аты Жауяфу. Дыйкандардын бардыгы бай болмой болсоңуз Яфуну издеңиз дешет. Бир миң тогуз жүз кырк биринчи жылы Жауяфу Жаңсуу Чаңжуудогу бир карапайым дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Бир миң тогуз жүз элүү сегизинчи жылы 17 жашында иш

дыйканчылык токойчулук шоюна сыноо берип келген. Ал кезде мамлекет кыйынчылыкка учурап жаткан мезгил болуп, көптөгөн кишилер курсагын дагы тойгуза албайт эле. Бир жолу ал докторканага барып, коридордон беттери саргарган арык дыйкандар менен тошуп кеткени, оору үйүнүн тууган уруктарынан айрылып калган кишилердин ыйдоочтору таралганын көрдү. Ал күндөлүк эстелик дептерине мындай деп жазды: сансыздаган көңтөрүштүк кайраттуу кишилери жүнгөнүн боштондугу үчүн кымбаттуу өмүрүн тартуулады. Биздин айылдардын келбетин өзгөртүү үчүн тырышпастыкка дагы кандай себебибиз бар? Ошол күндөн баштап бул 17 жаштагы өспүрүм бүт өмүрүн топуракка тартуулады.

1982 жылы Жау Яфу Жапонияга барып айыл чарба техникасын үйрөндү. Ал Жапония айыл кыштактарынын бардык эле жеринде акча таба турган ылымта басырмалардын бар экенин көрүп көңүлүндө. Маушан Көнү районунун табигый шарты окшошуп кетет. Эмне үчүн сынап көрбөйбүз деп ойлоду. Экинчи жылы ата мекенге кайтып келгенде башкалар эмеректерине электр жабдууларын салса, ал 13 сандык айыл чарбага катыштуу китеп жана 20 түп кулпунай майсасын көтөрүп алып келди. Бирок Жүрүң шаары Байтуу шаарчасына кайтып келгенде дыйкандар кулпунайды көрбөгөндүктөн эч ким өстүрүүнү каалабады. Келер аны үйүнө киргизбей, ачтык айдап дагы курсак тойбой жазса, муну кимге сатабыз дешти.

Чауяфу үмүтсүздөн бөдү. Ал аксыз майса менен камдоо, бүт барыштуу техника жагынан жетекчилик кылуу, сатууга толук кепелеттик кылуу долбоорун ортого коюп, бир канча жүрөктүү дыйканды жетектеп, 9000 жерде сынак кылып өстүрдү. Натыйжада 1 мо жерден жаратылган киреше буудай айдагандан тапкан 120 юандан 600 юанга жогорулап 5 эсе ашты. Тунгуш жылы 10000 юандык үй бүлө бардыкка келип, Кулпунай имараты салынды. Кулпунай өтө тез эле бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном райондо жалпылаштырылды.

1993 жылы Жауяфу Жинжаң шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудуру болду. Бирок ал өздүгүнүн ишканасында олтурбастыкты талап кылып, дагы эле атызда иштеди. Уюм аны эки жолу өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын башчылыгына өстүрмөй болгон болсо да, ал жакшы сөздөр менен кайтарды. Ал мындай деди: кембагалдык жана артта калуу болсо эле милдетибиз дагы аткарылбаган болот.

2002 жылы Жауяфу эс алууга чыкты. Башкалар эс алууга чыгып үзүрлөнгөн болсо да, ал өздүгүнөн ыктыярчы салакаты менен Жинжаңдагы эң камагыл Дайжуан кыштагына барды. Кезинде Дайжуан кыштагында киши башындык жылдык кирешеси 3000 юанга дагы жетпейт эле. Кыштак коллективинин карызы да бар болочу.

жолго коюп, органик шалы жана сапаттуу шапталны кең көлөмдө жалпылаштырды. Алдагы жандуулардын көп түрдүүлүккө ээ айыл чарбасы жөнүндө изденип, уда 20 жыл дыйканчылык дарысы иштетпей, химиялык жер семиртиш иштетпей, шалы атызындагы кичинекей жаныбарларды 150 түргө, канаттуулардын түрүн 98 жеткирди. Мурдакы кембагал тоолуу кыштак толук бой көтөрдү. Кыштак тургундарынын киши башындык жылдык кирешеси 2800 юандан 47000 юанга кыштак коллективинен жүгөрүгө болот. Бирок кар учкундары эмне үчүн аппак болуп тунук болбойт? Кар учкундары уурлукча ак түстүү чапан кийип алабы? Муз парчасынын кийими жокпу? Иш жүзүндө муз менен кардын мааниси бүткүлдөй окшош, бардыгы кичинекей суу молекулаларынан куралган, азыраак дагы айырмасы жок. Алардын түсүнөн окшош болбостугунун сыры формасы жана курулмасынын ичине жашырынган. Биз адатта көрүп жаткан муз парчасы суунун акырын-акырын сууп уюшуусунан пайда болгон. Тек шары бекем, курулмасы аябай текши. Күн нуру муз парчасына түшкөндө көп бөлүк нурлар тикелей өтүп кетет. Ошого муз парчасы караганда тунук көрүнөт. Бирок кар учкундары бүткүлдөй окшобойт. Ал уюл муз эмес, балким сансыздаган майда муз кристаллы, бош суу тамчылары жана абанын биригүүсүнөн пайда болгон. Ар бир тал кар учкунунда назик жана ичке сызыкчалары болот. Ичине көптөгөн майда жылчык жана аба жашырынган болот. Күн нуру кар учкундарына түшкөндө нур тикелей тешип өтө албайт. Сансыздаган муз кристаллы менен аба арасында үздүксүз нур кайтарат жана сындырат. Күн нуру 7 түрдүү түстүү нурдан куралган. Бардык түстөгү нурлар текши кайтарылгандан кийин таза ак түскө кирет. Мына бул кара ак муз тунук болуусунун сыры. Кандай? Өтө башкача бекен. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн кар ак түстүү болот, эригенден кийин тунук болот деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыла.

Tatna baldar, ilim yürünölü, ilimge mani bereli türmegü büzdü, ulan tabız. Арыстан эмне үчүн түйүлүп алууну жакшы көрөт? Көптөгөн балакайлары үйдөгү арыстандардын мейли уктаган же эс алган кезинде болсун, дайыма денесин тоголоо кылып түйүлүп алууну жакшы көрө турганын байкайт. Бул караганда сүйкүмдүү алары кызыктуу көрүнөт. Амалиятта арыстандардын мындай кылуусу сүйкүмдүүлүгү үчүн эмес, балким көптөгөн маңыздуу себептен. Алды менен арыстандын бир жерге түйүлүп алуусу ысык сактоо үчүн. Арыстандын ата-бабасы талаларда жашагандыктан кышта аба өтө суук болуп, денесин түшүп калса, денесиндеги ысыктыктын таралып кетүүсүн азайтууга болот. Кудум, биз муздаганда билектерибизди бекем кучактап, мойнубузду түйүп алганга окшош. Арыстан бут колдору курсагын жашырып алып, тек жонун гана ачып коёт. Мындай болгондо ысыктык оңой эле тарап кетпейт. Аба салкыныраак болгондо да ысык уктай алат. Асыресе арыстандын курсагы өт денедеги эң алсыз үчүн же эң аз жер. Түйүлүп алганда дагы жумшак курсакты жакшы коргоголу болот. Экинчиден, бул абал арыстанды дагы да коопсуздук сезимине ээ кылат. Талада кичинекей айбандар ар вакыт кооптон кырак болуусу керек. Түйүлүп алганда дененин ийилген мейкиндиги өтө кичинекей болуп, душмандар оңойлукча байкай албайт. Ошол менен бирге бул абал арыстанды тез чагылдыруу кайтаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Доош болсо эле дароо ордунан тура алат же качып кете алат. Азыр үйдөкү эрмек айбанга айланган менен да кан канына сиңип кеткен бул адат сызыл сакталып калган. Түйүлү уктаганда арыстан катыржам болот. Кудум, биз кичинекей журканга оронуп алганга окшош катыржам уктайт. Андан башка түйүлүп алуудагы арыстандын ракаттанып эс алганынын белгиси бул абалда күч сарптоонун кереги жок. Бүт денедеги булчуң эттер эс алат. Үргүлөп эс алууга абдан ылайык келет. Асыресе мышык алгачында эле жумшак тар жерлерди жактырат. Түйүлүп алса алардын денесине нак чапташып турат. Мейли сафада, кичинекей уяда болсун же жастыгыңыздын жанында болсун, мындай түйүлүп алса аябай ракат болот. Дагы бир кичинекей купуялык бар. Мышык түйүлгөндө денеси тоголок, оорлук борбору аябай туруктуу болот. Уктаганда оңой оодарылып кетпейт, дагы да таттуу уктайт. Кээде сиз аба ысык убакта арыстандардын денесин жайып уктай турганы, түйүлбөй турганын байкайсыз. Бул дагы алардын температура жана маанайга негиз турпатын теңшеп турганын түшүндүрөт. Ошого арыстандын түйүлүп алуусу ысыктык сактоо, кооздук болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу ракат, жайбак, жайбаракаттыктын белгиси. Келер жолу арыстандын мындай уктаганды көргөндө биз аны уара кылбай, аны тыныч жакшы түш көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылалы. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн арыстан эмне үчүн түйүлүп алууну жакшы көрөт деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыркула.

Татнабалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызы бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болгула татна бөбөктөр.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 31-чү күнү жума, дыйкандар календар боюнча 6-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 27-жылкы коллектив үйрөнүшүндө саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жараттуу өнүгүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну бышыктады.
1: Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды.
0: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйнарышын башкарып ачты.
1: Гоуян билим берүү укугун коргоо жана колдонуу 15-5 жылдык жоспорун баштаратты.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу жылдыш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында аскерликтен кайткан ал кызматынын жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөрүнүн байланыштуу балдары тааныштырылды.
1: Кийинки жарым жылда мамлекетибиз 15-5 жылдык жоспорду түзөлүштүрүүнү эмежиктеп макролук саясаттарды жогору өнүмдүү жолго коюуда күч салып экономиканын сызыл жаңга асылга жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Иран тарап АКШ армиясынын F-35 согуш учагын ойрондогонун айтты. АКШ армиясы муну моюндабады.
1: Толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-айдын 30-чү күнү түштөн кийин мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу боюнча 27-жылкы коллектив үйрөнүү алып барды. ЖКП борбордук комитетинин баш шуучуусу Ши Цзиньпин үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңде изчилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүктүрүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну негизден ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөп, жүнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек. Ушул жолку борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү 1-август армия байрамынын алдыңкы күнү өткөрүлдү. Ши Цзиньпин партия борбордук комитет жана борбордук аскери иштер комитети атынан бүт эл азаттык армиясындагы командир жана жоокерлери, уралдуу сакчы кошондун офицер жоокерлери, армиянын акимчилик кызматкерлери жана белең жоокерлери ары эл жоокерлеринин байрамын куттуктады. Борбордук аскери иштер комитети стратегиялык жоспор ишканасындагы жолдош Сүнжиң мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу маселеси жөнүндө чечмелеп кызмат сунуштарын ортого койду. Борбордук комитет саясий бюросундагы жолдоштор чечмелөөнү астайдыл укту, ары талкуулады. Ши Цзиньпин чечмелөө жана талкууну уккандан кийин зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууда болууга тийиштүү мазмун. Партия 18-чү курултайынан бери партия борбордук комитет Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда да көрүлбөгөн зор өзгөрүү кырдаалын биргелики жоспорлоп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнү партия жана мамлекет иштеринде көрүнүктүү орунга коюп, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилигинде кылдайда термелбей бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын айкын ортого коюп, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууда жаңы үч кадам жүрүү стратегиясын жоспорлоп жолго коюп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу жөнгө салууну жалпы этке жылыштатып, бир жагынан күрөшүп, бир жагынан согушка камылга көрүп, бир жагынан куруп, армиябыздын замандаштыруу деңгээли менен нактылуу күрөшүү жөндөмүн көрүнүктүү жогорулатып, армияны күчтөндүрүү иштеринде тарыхый бүрөнүктүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Армияны саясий жактан куруу эл армиясынын армия куруу негизи, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкү түсүнө байланыштуу. Партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор армияны саясий жактан куруу жалпы кымын жалпы этке түзүлөштүрүп, назарий аркылуу куралданууну күчөтүп, идея жактагы стиль түзөтүүнү тереңдештирип, офицер жоокерлердин партиянын сөзүнүгү, партияны ээрчип жүрүүдө идея негизин бекемдеп, армиянын түбөлүк партиянын колбасчылыгына моюн сунуусуна чыныгы кепилдик кылуу, чириктешүүгө карыштыруу күрөшүн терең жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, түрдүү курулуштардын сапат, жөндөм, ар убадалык төмөн чегинин камсыздоосуна толук кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуунун түпкү багыты жана текшерүү өлчөмү баштан бойго күрөшүү жөндөмү. Адамсыз акыл жөндөм техникасын аскер иштеринде иштетүүнү күчөтүп, тор маалымат система курулушун иштетүүнү тереңдетип, акыл жөндөмдөшкөн аскер иштер системасын кадам сайын куруу керек. Согуш жөндөм системасын топтоштурууну күчөтүп, чыныгы согуш боюнча текшерип баалоону жакшы иштеп, аскер машыктырып согушка дайындалууну бекем жылыштатып, мамлекеттин ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү таламын өнүмдүү коргоо керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Бир толкулашкан мамлекет стратегиясы системасын жана жөндөмүн бекемдеп чыгырдатуу, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуудагы сөзсүз басуучу жол. Аскер иштер жөнгө салуусун күчөтүп, армия жергилик алкыган ислаат милдетин түзөлөштүрүүгө бириктирип, түзүлмө механизмди жакшыртып, саясат түзүмдөрдү кемелдендирип, ар кайсы бөлүм өз жоопкерчилигин аткарган, тыгыз көмөктөшкөн, калыпташкан тартиптүү армия жергилик алкыган кызмат калыбын калыпташтыруу керек. Борбордук комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, жергиликтүү парткым жана өкмөттөр мамлекет коргоонусу жана армия курулушун күч сала колдоп, бүт коомдо мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйүп, мамлекет коргоонусун куруп, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанай жаратуу тийиш. Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды. Жунго эл азаттык армиясы 91548 бөлүгүндөгү Яңёнго мамлекет коргонуу илим техникасы боюнча биринчи даражалуу эмгек жазылды.
1: Говьян зоолиси Ли Чаң 7 айдын 31 күнү Говьян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш өзү Ши Цзиньпиндин алдыңкы жарым жылдык экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү зарыл сөз рохун үйрөнүп силдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды. Идея жана таанымды партия борбот комитетинин экономика кырдаалы жөнүндөгү илимий өкүмүнө биргелкилештирип, ого беттер нактылуу иш чара аркылуу экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга өнүгүсүн түрмөктөп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоонун чымырканы ишке ашыруу керек. Макролук саясат жолго коюу өнүмүн чаныгы жогорулатып, түрдүү сакталма мөлчөр саясаттарын жакшы жеткиликтүү колдонуп, нактылуу асыгатмалуу мөлчөр артыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгаруу керек. Мамлекет ичи муктажын өнүмдүү кеңейтип, көмөскө күчү чоң, жетектөө күчү күчтүү салаларды бекем кармап, бир түркүм күчтүү иш чаралар чыгарып, 15-чи 5 жылдык жоспордо бекитилген олуттуу түрлөрдү бачым жолго коюп, 6 жоспор курулушун мыкты жылыштатуу керек. Өнүгүү ички кыймылдаткыч күчүн токтоосу күчөтүп, чоң базар курулушун биргелкилештирүү, тижарат чөйрөсүн жакшылоо сыяктуу жактарда ансайын көптөгөн нактылуу, күчтүү чараларды чыгаруу керек. Түйүндүү салалардагы опурталдардан уландуу күч сала сактанып жоюп, апаттан сактануу, апасыяны азайтуу, апаттан куткаруу, кооз сөндүрүү сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, кыйынчылыктуу жолчулукту жөлөөнү күчөтүп, эл турмуш төмөн чегин бекем сактоо керек. Жыйналышта жаңыча электр тору, жүк ташымал тору курулуш абалынан берилген доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңыча электр торун жогору сапатта куруп, биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана саясат колдоосун күчөтүп, курулуш сапаты жана өндүрүш коопсуздугун бекем кармап, электр тор курулушунун шыдыр жылыштатуулусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жүк ташымал тор курулушун басым жылыштатып, тоон түйүндөр негизги жол функциясын күчөтүп, шаар айыл акыркы учка жеткирүү системасын кемелдендирип, чөлкөм алкыган, ыңгай алкыган жүк ташуу эреже өлчөмүн жалгоону түртмөктөп, кемтиктерди күч сала толуктап байланышты шыдырлаштырып, жөндөм даражасын жогорулатуу керек. Жыйналышта ден соолукту алдыңкы орунга койгон өнүгүү стратегиясын жолго коюудагы байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ден соолукту алдыңкы орунга коюу жетектөө багытын бекем тургузуп, жалпылык саламаттык сактоо, дарылоо тейлөөсү жана дарылоо камсыздоо системасын толук кемелдендирип, эмчилик, дарыгерлик, илим техникасында жаңылык жаратууну түртмөктөп, ден соолукка пайдалуу өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Ден соолук билимдерин жалпылаштырып, жалпы эл ден соолук күтүнүүсүн жогорулатып, ден соолук иштери өнүгүүсүн илгер сүрүү бирикме күчүн уютуу керек. Жыйналышта Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Турак жай жалпылык кор жөндөм ролун ансайын жакшы көрсөтүп, чыгарып алуу жана иштетүү чөлкөмүн кеңейтип, түзүмдү каптатуу көлөмүн кеңейтип, тургундардын көп кайнарлуу турак жай керектөө муктажын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйналышта Говьяндын бир бөлүк акимчилик закон белгилемелерге түзөтүү киргизүү жана күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, мамлекет боюнча булгануу башатын жалпылай текшерүү низам сыяктуу 12 акимчилик закон белгилеменин бир бөлүк тароолоруна түзөтүү киргизүүнү, жууга эл республикасы кургактыкта пайда болуучу булгоочу заттардын деңиз океан чөйрөсүн булгап зыян салуусунан сактанып башкаруу низам сыяктуу 3 акимчилик закон белгилемени күчтөн калтыруу чечим кылынды. Жыйналышта Ляонинг, Жуанхы, биринчи мезгилдик курулушу сыяктуу 4 өзөк электр түрүн текшерип тастыктоо чечими чыгарылды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бүт жер шарындагы эң чоң коопсуздук өлчөм боюнча өзөк электр генератор группасын куруп жана жүргүзүп, өзөк электр коопсуздугунда эч кандай маселе чыкпасына сөзсүз чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Говьян жакында билим бийлик укугун коргоо жана 15-чи 5 жылдык жоспорду колдонууну басып таратты. Жоспордо жүнгөөчө дүйнөлүк деңгээлдеги билим бийлик укугунда күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип

0: жалпы этке жаңы чыраттын колдой турган билимдүү укугун коргоо чөйрөсүн улантуу жакшылоо, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилеткен билимдүү укугун колдонуунун өнүм жөндөмүнүн даражасын зор даражада жогорулатуу, жогору өнүмдү жөнгө салууну жылыштаткан билимдүү укугун универсал башкаруу системасын үзгүлтүксүз толук кемелдендирүү, жогору деңгээлде ачып жиберүүгө теле жүргүзгөн билимдүү укугунун илрал кызматташтыгынын жаңы калыбын илгери куруу сыяктуу төрт жактагы түйүндүү милдетти орундаштырып, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарба билимдүү укугун коргоо курулушу, билимдүү укугу менен жасанды акыл жөндөмүнүн кош багытта жөндөм ыйгаруу курулушу, билимдүү укугунун теле чөлкөмүн өнүктүрүү курулушу, бирок бул жол билимдүү укугунун жогору сапатта кызматташуу курулушу сыяктуу 12 атай түрү курулушу орундаштырылды.
1: Жөнгө эл азаттык армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы учурунда борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү биригип, эң сүйүктүү жаңдоор көңтөрүштүк аскеринин 12-ни жарыялады. Ли Сан, Ваң Шаоминг, Ваң Тау, Бу Жавин, Жоу Хунчао, Гао Дэбао, Гу Чаоюн, Ваң Вэнбин, Жан Фэн, Чан Чао, Фан Ханжи, Чын Юхау катарлуу 12 офицер жокер бүт армия кошундун партия туусасында саясий жакта көңтөрүштүк такшалууну күчөтүү, армия куруу 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырууну түртмөктө улуу иш жүзүнөн өткөрүү барышында жарыкка чыккан чыгаан типиктер. Алар алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, милдет жоопкерчилигин чын ыкластуу аткарып, калың офицер жокерлердин партиянын кол башчылыгына чечкин моюн сунуу, өзөктүү бекем коргоо ак жүрөк касиетин толук көрсөтүп, бүт армия кошундун аскер машыктырып согушка дайындалуу, күрөшүп чабуул койгон 100 жылдагы жандуу үстүндүргүн чагылдырып, эл армиясынын күрөшүп алгалап армияны күчтөндүрүү алдыңкы катарындагы көтөрөңкү бейнесин чагылдырды. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Армиядан кайткандар иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилдеги армиядан кайткандар кызматы сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жылдык жоспордогу байланыштуу орундаштыруулар боюнча мамлекетибиз армиядан кайткандарды жогору сапатта орундаштыруу жолдорун жалгаштыруу кеңейтип, жумуштанып чарба жаратуусун колдоо системасын кемелдендирет. 2018 жылдан бери бүт мамлекетте армиядан кайткан 1,220,000 аскер кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосуна катышып, армиядан кайткан 1,640,000 аскер шайкешүү мүнөздүү күрүшкө катышты. Ошол менен бирге ар кайсылер жумуштандыруу кандоо муктажын жалгоо беришин уландуу көнүмдөштүрүп куруп, армиядан кайткандардын туруктуу жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берди.
0: 15-5 жыл мезгилинде армиядан кайткан аскерлердин кооздурмашка болгон талпунуусун ишке ашырууну кызматтын жетери жери жана чыгаруу түйүнү кылып, армиядан кайткан аскерлерди кабылдап жакшы орундаштырып, жакшы теле жасап камсыздандырып, жакшы тарбиялап башкарып, ролун жакшы көрсөтүп, укук талабын жакшы коргойбуз.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз армиядан кайткан аскерлер телөөсүн камсыздоо өнүмүн жогорулатат. Бүт мамлекеттеги 610,000 ашуун армиядан кайткан аскер телөө борбору жана понки түйүндөрдү өлчөмдөштүрүү, санаттештирүү курулушун күчөтүп, ишкелешкен негизги катмар телөө чебин бекемдейт. Армиядан кайткан аскерлер иштер министрлиги байланыштуу тармактар менен биригип, кыйынчылыгы бар армиядан кайткан аскерлерге жардам берип жөрөө системасын кемелдендирип, кенемте толуктама жардам өлчөмүн ийкемдүү тескөө механизмин улантуу толук кемелдендирет. Мындан тышкары мамлекетибиздин экини колдоо орток куруу баатыр каармандарды сыйлоо кызматында бирдей кадамда жылыштатат. Жер жерлер коом байрыгын армияны колдоо эпкинин зоройтууга улантуу жетектеп, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдүн жумуштануусуна, аскерлердин балдарына агартуу жактан жеңилдик берүү механизмин улантуу кемелдендирүү менен катар каармандар эстелик жабдууларынын сапатын жогорулатып жакшыртууну жолго коет.
0: Абарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө, кийинки жарым жылда макролук саясаттар күч көрсөтүп, өнүмү жогорулатылып, бүт жылкы көздөгөн нишан милдеттерди бүтүрүү камсыздалат. Ички муктаждыкты кеңиртүү жагында быйыл 755 миллиард сомдук борбор камчотундагы каржы негизден түшүрүлүп болду. Эл турмуш түрүнө өкмөттүн каржы салуу өпкени бирдемжи күчөдү. Эми 109 түрдүү олуттуу курулуш жана 6 тор жоспор курулушу шайкешип жылыштатылып, 2 зарыл курулуш менен 2 жаңылуу кызматы бекем жылыштатылып, бир түркүм саясат чаралар чыгарылып, элдик каржы салуунун камсыз каржы салуу, каржы сала алуу, көп катышы алуусуна өбөлгө түзүлөт. Керектүү күч сала туруктуу жандандырылып, керектүү саясаттардын түзүлүшү түртмөктөлөт. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмдө өз билги жаңылык жаратуу арымы бачымдап, бүт чарба чынжырдын көп алкаларында тез бөсүү ишке ашып, байланыштуу салаларда 30% жогору артуу сакталды. Кийинки кадамда мамлекетибиз эсептөө жабдууларын биргелке орундаштырып, тартиптүү курат. Бир түркүм акыл жөндөмдү үлгүлүү колдонууну жаратып, жасоочулук, айыл чарбачылык, энергия сыяктуу түйүндүү салаларга бачым жөндөм ыйгарып, жасанды акыл жөндөм законун чыгаруу илгерилөө барышын бачымдатат. Быйыл мамлекет дагы замандашкан чарба системасын бачып куруп, жергиликтин жагдайына жараша ишкөрүү, түрлөргө бөлүп саясат жүргүзүүдө бекем туруп, жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаларды жетиштирип зоройтот. Ысылаатты жалпылай тереңдетип, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып, калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратат. Ошол менен бирге түйүндү сала коопсуздук жөндөмүн күчөтүп, ачтык коопсуздук түп негизин бекемдеп, энергия байлыгы коопсуздук камсыздоосун күчөтөт.
1: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынын билүүсүнчө алдыңкы

жылда мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясы тез өнүгүү турпатын сактаган. Генератор сыйымдуулугу мөлчөрүнө караганда алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиясындагы жаңдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугу 117 миллион киловаттка жетип, бардык жаңдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун 73,9% ээлеп, жаңдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун негизги толкулук орун уланды сактаган. 6-айдын этегине чейин бүт мамлекет кайра жаралуучу энергия генератор сыйымдуулугунун жалпы генератор сыйымдуулугунун

0: Ушынан эл турмушуна жалпылай нарч жеткирген чарбага жөндөм ыйгарган зарыл негизги жабдууга айланып, мамлекетибиздин өз билги жол баштоо техникасынын күчтүү өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Ички Моңголдун кенен шамал электр майдандарында мамлекетибизде өндүрүлгөн бейдоо өзөк пластинкасы жүктөлгөн адамсыз учактар жогору мейкиндикте шамал электр генераторлорун жууп тазалоодо. Мамлекетибиз өз билги өндүргөн өзөк пластинкасы алмаштырылып, адамсыз учактарыбыз азыр сантиметр даражасында орун белгилөөнү ишке ашырды. Жүрөлгөлүк киши колду иштөөгө салыштырганда өнүмү 5-6 эсе жогорулады. Иштөө нак майдандал эмес, бейдоодагы кишилердин ар күнкү сапарга чыгуусун коргоп турат. Бейдоо бүркүт көзү коргоосу негизиндеги алтын эскертүү системасы чукул автоунаа тормоздоо сыяктуу каттоо опурталдарын секунд даражада алтын эскертүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бейдоо сансыздаган чарбаларга тереңдей жоорулушту. Хунанда эски көнө конуштардын дубалы бул жерге бейдоо терминалы орнотулду. Миллиметр даражалуу оошу көрүлсө да аала мекиндигиндеги бейдоо төп ийгере алат. Кубейде бейдоо негизиндеги мекиндик жерди бир тулкулуу көзөмөлдөп өлчөө торуп ачым жайылууда. Суу чөлкө мекиндиги ясын ан сайын төп жогору өнүмдө коргойт. Керектүү учунда бейдоо учкай катын колдогон кол телефон терминалы 60 ашып, акыл жөндөмдүү кол телефон, тагын учуу жабдуулар, жүргүнчүлөр унаасы сыяктуу салаларда бүткүлдөй кеңири колдонулду. Муну менен бирге бейдоо достор чамгарагынын чөлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Бейдоо БМУнун моюндоосуна ээ болуп, төрт чоң жер шары жасанды жандоо жол баштоо системасынын бирине айланып, байланыштуу түшүмдөрү 140 ашуун мамлекет жана районго экспорттолду. Бейдоо жол баштоо системасы бар болгондон кийин иштетүү ого бетери төп айкын болду. Эгүү табаралыгы ого бетери реттүү болуп, өндүрүш өнүм салыштырмасы дагы ого бетери жогорулады. Ар бир колдоонун майдан көрүнүштүн артында бейдоо чарбасынын басым каптануусу турат. Учурда мамлекетибиз өзөктүү тетик, акыр куш түшүмдөрү, кесип колдоонусун чечүү долбоору жана жүргүзүү тилбесин камтыган толук чынжырлуу бейдоо чарба чынжырын курду. 2025 жылы мамлекетибиз бейдоону өзө кылган жасанды жандоо жол баштоочусу жана орун телөө чарбасынын наркы 629 миллиард юанга жетти. Учурда мамлекетибиз кийинки урпак бейдоо системасын курууну жоспорлоп жатат. Келечекте бейдоо жол баштоо телөөсү дагы жер шаарынан Ай шаарына чейинки боштукка телөө жүргүзөт. Ай шаары боштугунда негизги жабдуу телөөсүнөн тикелей бөлүшө алат. Биз бат жакында эле алгылыктуу техникаларда өткөлгө чабуул урдук. Биз иш жүзүндө Ай шаарында 100 метрлик даражадагы орун белгилөөнүн төптүгүн ишке ашыра алабыз. Жоспор боюнча 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бейдоону көлөмдүү иштетүү курулушун уландуу жолго коюп, колдонуу көрүнүшүн жана көлөмүн кеңиртет. 15-5 жылдын аягына барганда бейдоо чарбасынын көлөмү 1 триллион юанды өсүүсү күтүлүүдө.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз дарылоо камсыздоосун башкаруу тейлөө деңгээлин токтоосуз жогорулатып, дарылоо камсыздоо корунун маалында эсеп буусундагы талуу түйүндү башын чечип, журчулуктун дарылануу жүгүн бирдемчи жеңилдетти. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин мамлекет боюнча өлкө аттап бөтөн жерде дарылануда тикелей эсеп буу 147 миллион кишилетке, дарылоого катыштуу жалпы акы 150 миллиард 300 миллион юанга жетип, журчулук төлөөчү 88 миллиард 600 миллион юанды азайткан. Учурда маалында эсеп буу бүт мамлекет 78.52% белгиленген дарылоо аппаратын каптады. 2026 жылы бүт мамлекеттеги 339 биргелки жоспорлогон райондун алдын тапшырган дарылоо камсыздоо кор акчасы жалпы 92 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2 миллиард 100 миллион юан артып, белгиленген түйүндө дарылоо аппаратынын акча чыгаруу басымын өнүмдүү басаңдатты. Чинхай өлкөсү Мадоо ооданы Хуанхы дайрасынын башатына жайгашкан. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы Хуанхы дайрасы башаты бакча районунун өзөктүү чөлкөмү. Мурда көлдөр жылдыздардай таракай жайгашкандыктан Миңгөл ооданы деп аталган. Бирок климат өзгөрүүсү жана ашыкча мал багуу таасиринен көлдөр бир мезгил көлөмдүү тарайган. Экологиянын сызыл калыбына келтирилүүсүнө ээчи Мадоодо көл бети чайпалган көрүнүш кайрадан бардыкка келди. Бүгүнкү Кооз жүнгө сапарында чогуу Мадоого барабыз. Кичинекейинен тартып жайроодо мал багып келген 90-жылдан кийин төрөлгөн жигит ИШЖ'нин бүгүнкү күндө үч дайра башаты мамлекет бакча экологиясын коргоочудан турган жаңы жөн жай бар болду. Ар күнү ал 10 000 мого жакын көл жана жайытты кыдырат. Сапары 60 км жетет. ИШЖ бизге Мадоо ооданындагы биринчи чоң көл Жалин көлүнүн жээк линиясы кичинекей кезиндегиден көп эле кеңиргенин айтты.
0: Тегинде бул жакта суу жок болчу. Азыр бир нече жылдан бери корголгондон кийин бул жерлерди бүткүлдөй суу каптады. Суусу барган сайын тунук болуп, таштарды ачык көргөлү болот.
1: Жасанды жандоочтун алыстан сезип тарткан сүрөтүндө доомаанын жакынкы 10 жылдан берки өзгөрүүсү ачык эстелик алынган. Жалин көлү Ыылын көлүнүн аянт айырмайрым 74.10 км² жана 117.4 км² кеңирген. Андай да суу бети кеңирүүсүнүн себеби эмне? Мында алгылыктуусу жайыт өсүмдүк жамынчылары көлөмдүү калыбына келип суу кайнарын сактоо жөндөмү жогорулаганында.
0: Караңыз, бул боордогу өсүмдүк жамынчылары негизден калыбына келди. Бул жер астында да азыр суу сактагалы болот. Бул жайытыбыздын астында ан сайын көп сууну сактай ала турганын түшүндүрөт.
1: Мадодо бир түп чөптүн тамыр тартуусу мүлдө оңой иш эмес. Бул жердин деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4500 метр. Демейдеги чөптөр өсө албайт. Бул майда чөптөрдү бул бийик суук жерде өстүрүү үчүн ил мизилдөөчүлөр

0: Бастан өткөргө чабуул койду. Алар жергиликтеги жапайы чөп түрүн кайра-кайра тандап сынак иретинде егип, эң соңунда 17 асыл баш алуучу чөп сортун тандап чыкты. Чыңгайда жайытта эрте бышуучу баш алуучу эгин сыяктуу сорттор 0-дөн төмөн 35 Цельсий градус суукта да кыштан коопсуз чыгалат. Быйыл 5-нчи айда эгилген чөп 2 эл өстү. Бул жолу 3-4 сантиметр келет. Чөп үстүнө дагы бир кабат жашыл токумасыз кездеме жабылган. Топурактын суу курамын сактагалы болот. Ошондой эле температураны да сактагалы болот. Жайыттык алдына келтирүү оңой колго келбеген. Ансайын зарлы узун берекеттүү башкарып корго. Маато 30 миллион модон ашуун жайытты районго бөлүп башкарып тезгиндеди. Оор даражада чегинген жайыттарда бүт жыл мал багууга тыюу салынып, чегинбеген жайыттарда малдын мөлчөрүн катаң текшерип бекитип, жайыттын жүгүн жеңилдетти. Азыр ИШЖ жана анын кызматташтары ар күнү жайыттагы законго кайчы кылмыштарды текшерип, жайыттын чегинүү абалын көзөмөлдөп өлчөйт.
1: Азыр жүртүбүз барган сайын кооздошту. Кээ бир Шининдеги Шанхайдагы достору бул жакка келип, силердин журтуңарды көрүп келсек болобу дешет.
0: Азыр Мадо бүт одандагы 1000 чарчы метрден ашуун көл соолган абалдагы 4077ден калдына келип 5849га көбөйдү. Үч дара баш атындагы бардык мамлекеттик бакчаларда кара топурактуу сайроон, кумдуу жер чегинген жайыттан 8 миллион 500 миң моону калдына келтирди. Суу кайнарында багуу жөндөм көрсөткүчү түйүндө сынак кылуудан мурдагыдан 21.8% жогорулап, жылына орточо 6% артып, чалбанын сууну тазартуусу 309 чарчы километрге жетти. Чаңжаң дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Лансаңжаң дайрасынын баш атындагы суу сапаты узун мезгил жакшы болгон.
1: Жакында ЖКП борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Жолдош Лобун Хаби өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шуужилик милдетине коюлду. Жолдош Ниёфун Хаби өлкөлүк парткомдун шуужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт, башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги бүгүн өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү 15-5 жылдык жоспорду басып таратты. Болот, темир, түстүү металл, курулуш материалдары сыяктуу түйүндүү салалардын энергия колдонуу курулма тибин өзгөртүү, төмөн көмүртек технологиясын өзгөртүү жылыштатылып, жашыл жабдуу түйүндөрүн кандоо жөндөмү жогорулатылат. 2030 жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай орундарынын кошулма наркта ээлеген коромчусу 10% ашуун төмөндөтүлүп, көмүртек кошкусун кое берүү 17% ашуунга төмөндөтүлүп, көмүртексиз заводдон 500 жетиштирилип курулат.
1: Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк корпоративи 15-5 жылдык өнүгүү жоспору жарыяланды. Атылган жоспордо мыналар отоо коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 100% ашуун мамлекеттик стратегиялык айыл чарбачылык сатып буюмдарды менен сактоо кампасын жаңыдан курат же өзгөртүп курат. Мамлекет боюнча кампада сактоо жабдуу негизги торун куруу менен бирге ачтык өндүрүш мөлчөрү чоң удандарда 1000 айланасында удан чөлкөмдүү айыл чарбачылык сатып буюмдарын жеткирүү борборун жаңыдан курат же өзгөртүп курат.
0: Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жөнгө эл банки сыяктуу 4 тармак биригип 22 түрдүү иш чараны жарыялап, акча мамиле аппараттарынын жөнгө салууну толук кемелдендирди. 2029 жылга барганда укук жоопкерчилик чеги анык, чыктандыруу чектөө өз ара сыйдырылган, опурал башкаруусу катаң, жүргүзүүнүн калыпташуусу жогору өнүмдүү акча мамиле аппаратын жөнгө салуу механизмин негизинен калыпташтырып, акча мамиле системасынын ички туруктуулугу жана опурталга карыштыруу жөндөмүн көрүнүктүү күчөтүү айкындалды.
1: 8-нчи айдын биринчи күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү 46 түрдүү мамлекеттик өлчөм жолго коюлат. Мындай көмүр казуу жана формалдегид бирдик түшүмдөрдүн энергия коротуу чеги, Хуанхэ дара өрөөнүндө суу иштетүү нормасы, үйдө колдонулуучу күн энергиялуу суу сыстуу системасынын энергия өнүмү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр чөйрө коргоо жана жашыл өнүгүүнү илгери сүрүү кишилердин турмуш сапатын жогорулатууну өлчөмдүү тирек менен камдайт.
0: 2026 жылдык сапат көзөмөлдөп текшерүү боюнча алдыңкы түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү группасынын бардыгы көзөмөлдөп текшерүү жерлерге кирип жайгашты. Көзөмөлдөп текшерүү группасы Жаңсу, Жыйжаң, Шандоң жана Гуандоң төрт өлкөдө ашкере текшерип тымызын аралоо, каалаганча иргеп текшерүүнү негизгин кай кылып, үлгү алып текшерип өлчөө сыяктуу сапат техника аргаларын универсал колдонуп, көзөмөлдөп түзөтүүнү күчөтүп, сапат кызматын жеринен орун алдырууну түртмөктөйт.
1: Ички Монголдун Шанхайга электр жеткирүүчү телегейлүү дайрадан өтүү курулушуна жакында курулуш башталды. Курулуш Шанхай Чоминг аралынан башталып, Чаңжаң дайрасы суу жолунан өтүп, Жаңсу Тайсанга барат. Мамлекетибиз долбоорлогон жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрү эң чоң, дайрасына көмүлүүсү эң терең электр атай тоннели. 2030 жылдын соңуна чейин курулуп, ишке кириштирилүүсү пландалды. Ички Монголдон Шанхайга электр жеткирүү курулушунун бүт узундугу 1800 километрди. Жылына Шанхайга 40 миллиард киловатт-сааттан ашуун электр жеткирүү болжонду.
0: Кече бүт узундугу 537.25 километр келген Лейюнган Коргос жогору ылдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңейтүү курулушунун Ара жылдыздан Туюкка чейинки бөлүгүндө расмий каттоо башталды. Аталган жол бөлүгү кош багыттуу 4 машина жүрүүчү жолдон кош багытта 8 машина жүрүүчү жолго даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 километр.
1: Кече Жүнгөрүн БМВ Орто Африка Сепурус милдет районуна баруучу тынычтыкты коргоо сакчы отрядынын сапарга чыгуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Милдет районуна баргандан кийин алар карапайым элдин коопсуздугун коргоо, жергиликтин сакчы иштери система курулушуна көмөктөшүү, адамгерчилик куткарууга шайкешүү сыяктуу кызматтарды түйүндү кулаш жайдырат.
0: Бүгүн батыш түштүк, түштүк чөңгөдөн Хуанхэ, Хуайхэ, чыгыш түндүгө чейин арттарынан чоң көлөмдө катуу жамгыр жаап, чыгыш түндүк районунда жогору температура менен нөшөр кезектешкен абал көрүлүп, күчтүү конвекциялуу аба ырайы арбын көрүлдү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда келечек 3 күндө катуу жамгыр негизинен Сычуан ойпотунан Гансунун түштүк бөлүгү, Хуанхэ, Хуайхэ, түндүк чөңгө сыяктуу жерлерге чогулуп, бир бөлүк райондордо нөшөр, кара нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги бүгүн Сайнши Хайлун жаң Сайнши Чинхайга карата селден сактануу 4-үнчү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун баштады.
1: Бүгүн кеч баш станция борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалары менен маек айдарчасында Словакия зонтунун пелдегирине эмне болгон атайын маек көрсөтүлөт. Пелдегирине төрага Си Цзиньпин ортойгон жер шары менен өзү демилгелерди алкап, эки мамлекеттин көп салаа нактылуу кызматташтыгын тереңдетүүнү үмүт кыларын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу, борбордук теле тору сыяктуу жаңы маалыматтар ал жибериштеринде тең арымда көрсөтүлөт.
0: Иран аскер жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде АКШ армиясынын Иран Кишим аралына чабуул жасоо сыяктуу аракеттерине кайтарган жооп катары Иран Кувейт чегерасы ичине жайгашкан Ахмад Жабыр аба армиясы базасындагы АКШ армиясы жабдууларына жеңиштүү сокку берди. Мындагы нишан АКШ армиясы согуш учак кампасы, жасанды жандоош кабарлашуу системасы жана жабдуу кампасын камтыйт. Иран аскер жак 30-үнчү күнү дагы адамсыз учак менен Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку бергенин айтты. Иран парламентинин башчысы Галибаф 30-үнчү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Кишим аралындагы жабдууларга сокку берүү АКШ армиясынын дагы бир кылмышы. Алар бул үчүн сөзсүз бодоо төлөйт. Иран тараптын АКШ армиясынын жабдуусуна сокку берүү аракетинде АКШ армиясынын F-35 типтүү 3 согуш учагы ойрондолду дегенине карата АКШ борбордук колбашчылык штабы 30-үнчү күнү мындай деди. Ирандын жакындагы соккусунда АКШ учагы ойрондолбоду же зыянга учурабады. Мындан башка АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү дагы АКШ армиясынын Иранга караткан деңиз үстүндө тороо аракетин уландуу аткара турганын, АКШнын 20 ашуун аскер кемесинин нече жүз учагын тороо милдетине катыштыра турганын билдирди.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кусай куралчандары тизгиндеген сабак агенттигинин 30-үнчү күнү Кусай куралчандарынын маалымат иштерин сөзүн накыл келтирген кабарына караганда Кусай куралчандарынын Египет Дамьята портундагы жаратылыштык газга байланыштуу эки пароходко чабуул кылганы жөнүндөгү мишмиш сөздөр иш жүзүндө шай келбейт. Египет өкмөтү 30-үнчү күнү мыналарды билдирди. Алгач кадамды текшерүүдө көрсөтүлсүнчө Дамьята портундагы эки кемеге 29-үнчү күнү бир адамсыз учак себебинен өрт кеткен. АКШ маалымат таранчылары кабарлап, мында өрт кеткен бир кеменин тек АКШ шериктигине тааган экенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагичи 30-үнчү күнү маалымат жарыялап, Египеттин Ирандын зарыл район өнөктөш экенин билдирди. Ал дагы Сыралиянын район тынычтыгын бузуу максатындагы каз күнөмдүгү жана кейпке кирип алуу аракетинен байкас болуун айтты.
0: Германия Федерация Статистика Идарасынын 30-үнчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 7 айдагы энергия баасы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, ошол айдагы акча кунсуздашуу салыштырмасынын 2.8% жетүүсүн түртмөктөгөн, 6 айдагы 2.3% айкын жогору болгон. Талдоодо энергия баасында жеңилдик берүү саясат мөөнөтүнүн тоошуусу, ошондой эле жакынкы мезгилдеги эл аралык энергия баасынын жогорулоосу Германия энергия өздүк наркын орток жогорулаткан деп каралган.
1: Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сеутада 30-үнчү күнү закон көчмөндөрдүн көлөмдүү бастырып кирүү окуясы көрүлдү. Испания маалымат таранчылардын бүгүнкү кабарында негизделгенде кеминде 18 киши ушул барышта көз жумган. Законсуз көчмөндөрдүн бастырып кирүүсүнө тең талашуу үчүн Испаниянын түндүк Африкадагы да бир өтмөк жери Белилияда 30-үнчү күнү Маракеш менен болгон кургактык чек арабызын жапканын жарыялады. Мындан башка Италия өкмөтү 30-үнчү күнү законсуз көчмөндөрү Европа чек ара коопсуздугуна өкүс жараткандыктан Испания менен болгон Шенген келишимин убактылуу токтотууну ойлошуп жатканын айтты.
0: БМУ Европа экономика комитети 30-үнчү күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. Быйыл Европадагы көптөгөн жерлерде токой өрт аянты 4340 чарчы километрден ашкан. Жалпы билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Францияда Гронд өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үксүзгө туш келди. БМУ Европа экономика комитети токой өрттү климат жылуусунун күн сайын алдын көргөлү боло турган акыбети деди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Hurmatlı barmanları, uğut yattan ızlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası'nın Kırgızçan Ursalı Radyosu. Emi, yanılıkları bir yüzdü, nazarınızda sunalım. Угармандары, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Абдан райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рохун үйрөнүп жана изилдештирип, Абдан райондун илимий техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
2: Абдан райондук партком эл өкмөтү 1 август абал суроо катын жөнөттү.
1: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
2: 7-чи айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кулбас сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
1: Жашыл электрди жеринде сарыптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мориодон шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
2: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйун алат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Абдан райондук партком туруктуу комитети 7-чи айдын 30-чу күнү жыйын ачты. Абдан райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл жолжоолорунун роху жеткирилип, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжоосунун рохун тереңдетип үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улут ортоктук толку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рохту такшалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет ортоктук тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стиль курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чоумин иштер кызматына берген зарыл жолжоо рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чоумин иштер саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чоумин иштер кызмат жыйын орундаштыруусу боюнча Шинжан кызматы чоң курдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чоуминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чоуминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чоуминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чоуминдерди асыл жүрөлгүгө мурастык кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Абдан райондун илимий техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык урун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илимий техникада күчтүү район курулушун бачымжылыштатуу керек. жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу үйрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмө өктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жарынын шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу керек. Элим техника агартуу, шай кешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү элим техника ишмерлери кошууну куруп, элим техникада жаңылык жаратуу салынма берекет курбатын өстүрүп, элим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон элим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партгруппа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, баш атынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эреже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябызга бары. Жуңго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда автоном райондук партком жана автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондук аарлуу тел атынан Шинжаңда туруштуу жуңго эл боштондук армиясы, жуңго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлер, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт автоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, жуңго эли жана жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарык мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жеңиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия, партия менен эл бүтүндөй ишене турган каарман армия. Ал суроо катында мына булар көрсөтүлдү: быйыл Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арыш ташталган жыл, жуңго жумушчу дыйкандары кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы, ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Жинпинг жаңы доору жуңгочул социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
1: Станциябызга бары. 7-чи айдын 31-чи күнү автоном районунун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөт дайым иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рокун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө, түзөтүү кызматын орундаштырып, автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында автоном районунун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жолжоолору тастыктар рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрдүү законсуз, законго кайшы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, 4 болбо, 2 тикке текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш талакаты же шартты талапты канааттандыра албо, жалганчылык кылуу, жаман ниетте законго кайшылык кылуу, зордуктап буйрук бербергенге кайшылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздүү маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаан түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адлия жана тартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ачташтыруу, жип учун жеткирүү, ишенимсиздерди жазалоо механизминен жакшы пайдаланып, кызмат милдетин аткарууда кем болуу, укукту өзү үчүн пайдалануу, коргоо чатыры болуу сыяктуу маселелерди катаан текшерип көзөмөлдөп башкарып, катаан сокку берген, катаан жазалаган, үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөөгө тең маани берген күчтүү, чочтугуну калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча борборду мээрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушу, эл турмушун камсыздап жакшылоо, орошон опурталдан сактануу, чечүү сыяктуу зарыл салаларга үйрүлүп, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты молуктуруу саласына үйрүлүп, эсеп төрөгөнү көзөмөлдөп айдактоонун төптүлүгүн жана сиңип кирүү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагы урук аркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ачтыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүткүл өлкөм оборот курбатын, иш кошуп айландыруу курбатын күчөп өстүрүп, түйүндүү салада калгылыктуу буюм түрүн запас сактоону жакшы кармап, чукул абалга теңтайлаштыруп, апаттан куткаруу, заттык материал камсыздоосун күчөтүп, жөндөмү ан сайын жакшырган, камсыздоосу ан сайын күчтүү, өнүгүүсү ан сайын сызыл, ачтык жана заттык материалды запас сактоо коопсуздук системасын куруу керек. Жоң каалыт ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, маданият эстеликтерин закон боюнча башкаруу курулушун жакшыртып, негизин изилдөөнү күчөтүп, археологиялык изилдөө менен жетишкендиктерди айландырууну тереңдештирип, күнтүрүштүк маданият эстеликтерин коргоп, пайдаланууну күчөтүп, бүт Шинжандын ажайып гана системасын жакшыртып, маданият эстеликтерине мурастык кылуу, пайдаланууну илгери сүрүп, маданиятта күчтүү район курууну мыктуу тирек менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябызга бары. 7 айдын 29-чу күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп изчилдештирүү жана жолго коюу маек жыйынын ачып, баш шужи Ши Жинпингден улут кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун зарыл маанисин, руханий маңызын жана негизги мазмунуна болгон таанууну дагы бирдемчи тереңдетип, жер жерлердин улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштерин илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларын алмаштырып жана үйрөнүп, закондун жогору сапатта жолго коюлусун жалпы беткей өнүмдү түртмөктөдү. Абдунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты аруу сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улут кызматы партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Ата мекен биримдигин жана чек ара районду бекемдөөгө катыштуу. Улуттар ынтымагы жана коом туруктуулугуна катыштуу. Мамлекеттен узака бейпил башкаруу жана жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүнө катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жолго коюу жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, закон үйрөнүп бүгүттө изчилдештирип, жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомун туруктандырып, алыскы келечегине пайда жеткизүүгө кепилдик кылуу ролун жетерлүү көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. партиянын улуттар ынтымак иштерине болгон жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун закондуу орун белгилөөсүн жана закон аркылуу башкаруу жөндөмүн төп игерип, жоңко улуттук ортак толку таанымын бекем уютууну законду жолго коюунун бүт барышына, ар кайсы жактарына сиңдирип, арлуу телинен ортак ынтымакташып күрөшүп, ортак гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөдө бекем туруп, бүт Шинжаңдын жергилик мүнөздүү закон белгилемелери менен улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун ашташтыруу, жүрүштүрүүнү өнүмдүү жакшы иштеп, закон аркылуу улуттар ынтымагына кепилдик кылып, ар улут журтчулугунун закондуу укук талабын коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл курултайынын функциялык ролун жетерлүү көрсөтүп, бүт коомдо улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун бир толкулуу үйрөнүү, үгүттөө жана изчилдештирүү, жолго коюуну түртмөктөө керек. Закон үйрөнүү жана үгүттөөнү күчөтүп, эл курултай өкүлдөрү үйү пункти сыяктуу милдет аткаруу базаларына таянып, үгүт тарбияны кеңири кулаш жайдырып, закон рухунун миң деген, он миң деген үй бүлө түтүндөргө кирүүсүн түртмөктөп, законду изчил

0: орно чок алдырууга боло турган конкреттүү тароолорго айландыруу керек. Жалпы кырдаал таанымын аткаруу күчүн күчөтүп, закондо белгиленген милдет жоопкерчиликти астайдыл аткарып, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Көп түрдүү көзөмөлдөө аргаларын универсал колдонуп, закондуу жолго коюу барышында сакталган көрүнүктүү маселелерди маалында байкап жана түртмөктөп чечип, улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбаты менен деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн салым кошуу керек. Ван Миңшан, Ленин Пин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мәмитимен Кадыр, Әнвер Турсун, Суңя Жүн жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун бирдик сап бөлүмү катарлуу 9 орун алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.
1: 7 айдын 30-чу күнү Жүнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит кимия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушу расмий өндүрүштү жарат баскычына кирип, туңгуч түркүмдөгү кимия өнөр жай түшүмдөрү ошол күнү ташылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Корла Шанку, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан автоматтык стролук компасында таарым 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен курулушу полиэтилен, полипропилен сыяктуу жогору даражалуу кимия өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүп, акыл жөндөмдүү жабдуу аркылуу автоматтык машинага жүктөп тартиптүү түрдө Бакча районунан чыгарып ар кайсы жерлердин базарына салынды. Бул негизги кимия өнөр жай чийки материал түшүмдөрүнөн айыл чарбага иштетилүүчү сулёо жаргак, куур материалы, оромолоо материалы, сулёодон жасалган түшүмдөрдү өзөктүү чийки материал кылат. Курулуш жумуш баштоо машинаны сынак кылуу, кол башчылык оорду өндүрүштү жүргүзүү группасынын кесиптик жооптуусу Каңбао Жээн кабарчыга мындай деди. 7 айдын 15-чү күнү этилен жабдуу чийки материал машинасы жүргүзүлгөндөн бери курулушка тек 11 күн жумшалып, бүт барышын туташтыруунун ишке ашырды. Азырга чейин толук жыйынтыкта полиэтилен, полипропилен, бутандиол, каучук, ароматтык суутек тартуу сыяктуу 8 жүрүш өзөктүү төмөнкү агым жабдуулардын баарына бир жолу машина козготуу жеңишке жетип, толумдуу түшүм өндүрүүнү туратташтырды. Бүт жүрүш өндүрүш системасы жумуш абалы туруктуу, түшүм сапаты бүт барышты тезгиндөөгө болуп, көлөмдөштүрүп өндүрүү жана сыртка сатуу шарт жагдайын жалпы беткей дайындады. Каңбао Жээн курулуш 11 жүрүш негизги тулку өндүрүш жабдуусун телегейлештирип куруп, экинчи мезгилдик 1,200,000 тонна этилен курулуш өндүрүшкө киришкенден кийин Майтоо кимия өнөр жай таарым Телкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1,800,000 тоннага жетип, Майтоо борбор өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы толку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3,000,000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып мындай деди. Түштүк Шинжандын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлүгүлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу кимия өнөр жай, жаңы материалы, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкып өтүүнү түртмөктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптоуна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агым кесиптин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агымдын бирлешип аракетке келүү, шай кешип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түртмөктөйт.
0: Быйыл жыл башынан 7 айдын 19-чу күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10,031,000,000 киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21,97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10,000,000,000 киловатт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп, туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдүү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Чи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядды алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144,000,000 киловатт саатка жетти. Өнөр жайга иштетүүчү электр болсо, Кумулдун электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артуусуна сөөнүп, Комул шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы.

0: 87,5%ға жетті. Ши Цзиюан мындай деді. Биыл жыл башынан алтын чайдын етегіне чейін қомыл электр торындағы жалпы тижаратчы саны 492,700-ге жетіп, қолдануучылар саны көрнікті артып, жергіліктің кесібі гүлденген, керектөсі көтерілген, ел тұрмышы жақшыланған, дүркіреген бет алышты айгенеледі. Биыл мамлекет электр тору қомыл электр менен қамдоо шеріктігі сақталма мөлчерді тұрықтулаштыруы арту мөлчерін кеңірту, жалпы мөлчерін қылдаштыруда бекем тұрып, Шинжан, Хойнан, Диңшин, Мисчилиге сияқту 13 түйінді чоң қырдарға электр жеткіріп, жаңадан көбейген электр іштету сыйымдылығы 665,000 кВт амперге жетті. Алдыңғы жарым жылда жалпы бүтірген жашыл электр содасы 917,000 кВт. Жашыл күбөлік содасы 617,700 болып, содалашу көлемі тұрықты түрді бүт Шинжан бойынша алдыңғы қатарда тұрды.
1: Мори қазақ автоном ауданының молы шамар электрі фотоволт байлығын тақан шықтап, жоғыр көтерімді энергия, жоғыр қосымша нарықтағы түрлерді телеге елестіріп кіргізіп, энергия артықшылығын жаңа кесіптің жоғары дәрежелашуысынан тұрған қош бағыттуу аттануын ішке ашырды. Мори ауданы жаңа энергиялық жоғары дәрежедегі жабдуу жасоочулық кесіп акчасына жайгашкан Шинжан, Чоншин, жаңа материал илим техника чектүү шектигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазер нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө игерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025-жылы өндүрүшкө киришкирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Моринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөнкү мүрдектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион йонго жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион кВт-тан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Мори ооданы шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт оодандын жогору төмөнкү агымындагы телеге элешкен карахана 91 жетти. Мори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучиси Луши Урун мындай деди. Мори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион кВт-саттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030-жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Морини Тияншандын түндүү капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунун чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44,3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжан, Фич эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможинага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрү нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжан электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможинасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможинадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможинасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди.

0: Таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможнадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чегара оозу таможнасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможнасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7-29 күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымалы көтөрүү учагы Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрүү учагы шыдырсынак учуп, жөнгү Синжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымалы жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Үрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басары баш директору Хуаң Фэй Пэн кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базаражаты сызыла артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү тымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрүү учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынан жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип, таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп, атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге тоңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп, таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барышты үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдө башкаруу аркылуу Орто Азия мээкиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынан учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо коё берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нинбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп санаа катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасында өстүрүү базасында Бейбей ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нинбо шаары Синьяңга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей ашкабакка мурсал баалуу алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Синьяңга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча атайын жиберген кызматкери Нинбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй жергиликтин 2024-жылдан баштап окшош болбогон ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндоо даражасы бир кыйла жогору болгон бейбей ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бир сабагынан 5-8 чейин ашкабак түшөт. Мошобей бейбей ашкабагы Кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жетеөрлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмал, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Байялы Кучар шаары туңгуш жолу Чимен шаарчасы менен үч өстөн айылында бейбей ашкабагын көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мээкиндикти жогору берекетти жандандырып, бир жерден коштушум алууну ишке ашырды. Кучар шаары үч өстөн айылы Тогучук иштагынын тургуну

0: ұлыққа. Жайлы мұндай деді. Жүріштіру өстіру менімче абдан арыпту болу текен. Байыл түшін мөлчөрі арым о жерде 1,5 тонна айлынасында болып, 3 миллион айлынасында кірешев зартты. Өріктен бұйылдағы арым о жерден 3 миллион кіреше алды. Кучар шарының өзгіч өстіру, кесіп ажаттың тақан чықтап Ниңбо шары Шинжаңын Ишанду жардан беру күчін айыл чарба сортын үзілді бөніктіруді жаңалық жаратуға сызыл жылыштатып, алдарты олып жер жаңғағы, қоғын сияқту бері түркім жергіліктің өстіру чөйресіні лайық келе тұрған сапатту жаңы сортторды жетіштіріп, жергіліктің өзгіч сорт өстіру сестмасын молықтыру білім техника арқылы жергіліктің кесіп өнігішіні қубаты иғарып, дейқан түтіндірдің кірешесін арттыруға баштады.
1: Шинжаң чынында сонун жері.
2: Шығанса шарында өткөрілген 2026 Шинжаң сонун жер атында қызаттық емес маданият мұрастары бойынша Шинжаңға нишанды жардан беру негізгі темасындағы көргөзмө қыймылында заттық емес маданият мұрастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары топтолуп, арылуу жүрчүлүгү менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди. Эми бул жөнүндө станция Япс кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжо уй эти кесмеси, Тунган Ружамосу, Нанчан Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттық емес маданият мұрастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен Чанжоудан келтирилген Чанган Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пишырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чанжуунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чанжуунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууру, ийлө, созу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңуштуу болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыгансай шаарынын тургуну Лишуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет. Образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык түлүктөрдү жей алды, дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жоорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартыбынан үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээбир барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин уланат экен.
0: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын көрүк районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякат

0: Қазір қотен өзгіч килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабаргасыздар. Хотен килеми маданият туюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салтсана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта сестмалуу түрдө хотен килеминин өнүгү тарыхы менен жөрүлгүлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарип маданият коргоо системасы болуп, килем маданият атайын таандуу, сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41, чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юэру мындай деди. Санарип өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түс берүү, AI кыска видео жасоо, электиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997 жылы Шиангандын ата мекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычты кузуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең ата мекен мээр махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуаң Пинг экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын ооз тилегин камтыган. Жүрөгүмөн аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайымдуу улашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгимесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштүү чөкмөн кайда туюну, жашташкан өзүрө таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттыгыбыз маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып курбат ыйгарган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап Шинжан көңдөрүштүк аскер иштери сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тяншан району жаштар жолу 137 номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23 миңден ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1500 ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча 10 группа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжан көңдөрүштүк аскер иштер тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
0: 7-нчи айдын 31-чү күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Аңкы өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Аңкы өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжан өкүлдөр командасынын акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
1: Жакында Шинжан Ван Юан Био Илим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжан Малчылык Илимдер Академиясы Шинжан айыл чарба ташөөсү менен биргелешип ортоок үстүн алган автоном райондун түйүндү изилдеп өнүктүрүү атайын түрүү Шинжан жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу оозуга кол жеткирип төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 ирет төлдөөсүн 4 жылда 3 ирет төлдөөгө көтөрдү. Эми Абдын районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангун тиңе Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүш кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүш кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын вагында өтүнүш кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынан мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп, 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча соммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Мында өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу Жифу Бау Шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштери тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип, бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип, менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркай балдардын өтүнүш кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүш кылса болот. Тор сыртында өтүнүш кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчалык өкмөтүнө барып, нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүш кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүшкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүш кылуучу ымыркайлар балдары жана өтүнүш кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп, ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык сыпаты, тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу ары ажатына негиз өтүнүш кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру, мисалы нопусу туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо, өтүнүш кылганда кайсыл убакыттагы учур жана материалдарды тапшыруу керек?
Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшырса болот. 2023-2024 жылы төрөлгөн мыркайлар балдарга уландуу, бала багуу жардам акча алууга кандай талаптары бар? 2023 жылы төрөлгөн мыркайлар балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылган

Улан Туу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүш кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүш кылганда биринчи жолу Улан Туу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу, 3 жолу өтүнүш кылганда экинчи жолу Улан Туу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүш кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткириле турмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген темада сабат айтып беребиз. Кадырлуу радио угармандар, азыр тамыз күндөрү кирип, көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеги жайсыздануу, аба теңшегиш оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай деп эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналы учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, автоунаада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүсү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштесе, күндөн сактануу, аба өткөрүүсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуунун белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге бар салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуунун белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо дароо докторго көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек. Жай мезгили дагы ичеги жолу жугумдуу оорулары көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүүсүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары, турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булгануусун келтирип чыгарат. Ичеги жолу жугумдануу ооруларынын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дараттан кийин азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү, жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу, убакты өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу, азыктыктарды айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрүндөгүлөрдү толук бышыруу, ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш, турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо, ашкана жана тамактануу районун мөөнөттүү тазалап, керексиз нерселери жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегиш оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет.

Аба теңшегиш оорусу узун вакыт аба теңшегичтин шамалында турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундары талып ооруу сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынан артыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жыйырылуусун келтирип чыгаруудан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөгү температура

калган сууну мисалы таштек түбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшеги суу таксасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Талаа кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңди кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өз ичине алган чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү, чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу, чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлүү чиркей сырыгы, төктүк чиркей суюктугу, төктүк чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип, чиркейден коргонуу, чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин суу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Жай мезгили колу бут, ооз көңдөйү оорусу көп көрүлө турган мезгили. Чан Жаурый тааныштырып мындай деди. Колу бут ооз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайыма көрүлө турган жугумдуу оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өздүгүнөн айыгып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдануусуна окшош болуп кетет. Негизги белгилери төмөн эт ысуу, шайы кетүү, табыты тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп, 1-2 күндөн кийин ооз көңдөйү былжырак пардасы, алакан, бут таманы жана куйрук кызыл дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилери көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, колу бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата энелердин балдарды үйдө күзөтүп, абалынан кабар алуусу, балдарды убактылуу жалпылык сорундарга алып барбастыгы, өлчөмдүү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып, аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демилгеленет. Эгер сызыл жогору эт суу, көп жолук суу, руху түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ары бут колдору титирөө же тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмө көздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козгала тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген темада сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Узун убакыт калем кармаган же катпаскандыктан баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп 30 секунд уландуу басуу. Узун убакыт катпасканда, маусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жооптуу. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйрылган булчуң булааларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп, зыркырап оорууну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз калем же маусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинесиз. 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же катпасканда баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкибей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сизден мауз колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз талганда бул арганы сынап көрүңүз. Кыматтуу радиогармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Сөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгон.

0: экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нче айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчык районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тынык алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шуймо кыштагы, Шуймо Шиңсуу лагери жери Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тынык алуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы 10 канча кыштак тургунун узун мөөнөттү, тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөдөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайвопо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери Тияньге Муга тынык алуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Янчендин тааныштыруусунда: бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төр Байянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга электирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку ети, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Байянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди: төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги тулкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Доңго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Бийшүй, Юнчи, үй-бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп, балык кармоо, талаада кебеп пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө иликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уландуу толумдайлаштырылып, Доңго, Шико, Саёпо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйрукташ сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоолосу төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптуулук шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз, артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнө бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңир моюндосуна ээ болуп, жоон топ сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга эликтирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гон Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр, сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ан сайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлөр району, Ракат Эсалуу мекини. Ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде ооруу мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу, саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шэ Джинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурлаштырды. Оодандык уйгур эмчилиги доктурканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасынын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда Токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө.

0: барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал терең тамыр тартып көктө уланып түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөөк Уйчаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө. Керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87% жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100% жеткирди. Шөөк Уйчаң

деди. Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөгүй Чаң мындай баса белгиледи. Акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санын арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1 кошулган 2, кошулган 9, кошулган N акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу гүрдүү топурагын жаратты. Түйүндүү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн жүзөлөштүрүп, даражага айрып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардан аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардан адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүтчелелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

сүйөгүй чаң манабаларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңгы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар

Түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун

келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тай энесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тай энем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу телевалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: «Балам, сенин доошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып ордуна басып, ага бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл телевалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы телевалда чыныгы курс ачып, системалуу шагырт тарбиялап, 20 канча шагырт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана саттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тилабалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирде Арстанбек эскирип мындай деди: «Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот», деди. Жаңы салакат тилабалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: «Мен мектепте уландоо, Манас жалпыга нарып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем». Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тилабалды Бейшен акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 1-чи күнү күнгейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана түндүгү Санжо облусу, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызыл Суу облусу сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Иле дайра өрөөнүнүн батышы, Шыханза шаары, Үрүмчү шаарынын түндүгү Санжо облусу, түштүк Шинжаң ойпоту сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комор шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып турат. Эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде формасы көп түрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Азия Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбөдө өткөрүлдү.
2: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жок куралы Шучжяң жыданы жаратып, аба ырай тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы токсун ооданынын калкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Тяньшань көк түтүрөп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлдүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нчи айдын 1-чи күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучуси, Шинжаң аскер райондук парткомунун 1-чи шуучуси Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, автоном райондук партком өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтондун Жыңвии Хыжоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштери сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байрагына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштери тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүүлүгүн шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жунго Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү, Жумха улуту ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундуу ары терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо мамлекет башкарууга жардам берип адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрүлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арул кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды урууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоон тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, атамекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, атамекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бүлүктүн кебедесин көрсөтө турган терезе болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курдун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандары көргөзмөнү экскурсия жарады. Шинжаң көнтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толкуу курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгу коммунисттик партиясы Шинжаңдын көнтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана Элимди сүйөм, армиянды сүйөм, түбөлүк атамекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжаңдын Биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Талаадагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө районун сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух, уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери, ар бир адамды таасирлендирген көңтөрүштүк каармандардын кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү, Шинжаңдын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган, кан кечип көңтөрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чек аранын бейпилдигин орток коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлүк согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офистер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, Автоном районун жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук

0: кадр сакчылары, мектеп, окутуучу, окуучулар өкүлдөрү катардуу улар сарайды ачуу аземине катышты.
1: Шенжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяншан району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15 000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шенжан Көңтөрүштүк Аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынан угуңуздар. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы Арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжан аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжанга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдөө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23 000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел, көрүнүштү калыбына келтирүү, май боёк менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Мында негизги көргөзмө Кызыл жылдыз Тяншанды нурдантты. Жунго Коммунисттик партиясы Шинжан Көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжанда көңтөрүштү күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жунго курулгандан берки Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым «Элимди сүйөм, армиямды сүйөм» түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары хан, таң доорунан чең дооруна чейинки Шинжандын аскерий иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжан Бенгтон менен жергиликтин зарыл тезкиреси атай темалуу көргөзмө району, Шинжандын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжандын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белегүүгө караганда, Шинжан Көңтөрүштүк Аскерий иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калкты калктуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номур аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжан Көңтөрүштүк Аскерий иштер сарайынын мудуру Жаң Шиубин сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмиректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди: көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
0: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улаш айдырып, жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп орток тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздар. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армияын жаңыртуу Бингтон менен жергиликтин терең махабат атындагы жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана ар улут калкы бир жерге чогуруп, тартымдуу адабият көркөмүнөр номурларды коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскердик кылып, армияны күчтөндүрүү ыйык милдети, армия жана эл тилдеш болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Төрөбүлжүн ооданынын тургуну Айгер Масан мындай деди: биздин туруштуу

0: жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбети, жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусундан биздин бейпил бактылуу турмушубуз баардыкка келген. Саанчок үз автонум областындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, ал суроо аралоо кыймылын кулаш жайдырып, туруштуу жердеги аскери бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санчы шаары Таши үчү шаарчасы 1-август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суу ичиндин Нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтүү экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Лин Жушен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгөсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтүү экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суу үчүн мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7-айдын 30-чу күнү Күчар шаары Чыңнан көчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш жайдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсөн Ача айыпканасына кирип, ар бир барча тарыхый сүрөт, ар бир күңтөштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көйнө буюмдарды, көйнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин сүтүн уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: 1-айдан 6-айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү туугаңчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуулаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжырап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы кан

0: Ыза мындай деди. Жүнгөгө келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташмал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23,6% артты. Жүк ташмал мөлчөрү 8,382,500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22,7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750,000 автоунадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди. Чеге ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуу улаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чеге ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоуна уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымжылыштатып, ансайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратоозу чегараоозу чегараоозунан кирген ачтык 678,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97,5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможня районунун чек арадан кирген ачтык жүк ташымал мөлчөрү 60% ашуун дээлеп, райондун ачтык импортундагы өзөктүү чегараоозу оорду болууну туруктуу сактады. 7-чи айдын 30-чу күнү Алатоозу чегараоозу алмаштырып жүктү кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатоозу таможнясы караштуу районунун жалпы 4 чегарадан кирген ачтыкты белгилеген көзөмөлдөп башкаруу майданын орундаштырып, калтага ачтык салуу, таракай салынган ачтыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн арып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң, Анрун эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу ачтык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнядан өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болсун тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан ачтык киргизүүдө белгиленген чек араоозу катары Аратоозу чек араоозу району орду жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сөөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Ачтык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Аратоозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек араоозунда туруп калуу убактын 5-7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп, үйүү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйбакана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сөөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратоозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Лигодон мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтык тарабынын алдын текшерип тастыктоо текшерүүнү жолго коюп, ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 7-чи айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөр жайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-дөн ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жоң ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хы Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зияраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агымдагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Şenjan Soodan İlgeri Sürüü Koomu Körgözme Bölümünün Jooptuusu Ши Жүнли

0: Бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен карканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжан карканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан карканалары жуңго Шинжандын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактуулуу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жуңго Шинжан карканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжан соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжан карканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түргүн маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ансайын жакшы саякаттап, оюн утуунусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарына убасыздары. Азыр Моңгул Көрөө ооданынын Тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуру туруктуу жылышта турууда. Төргө жалпы 230 миллион юан карчысалынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору, телеге элешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдарыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана чарч иштерин жүргүзүүнү бир тулку кылып, чергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төр техника жооптусу Муди мындай деди. Жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9-айдын 20-чы күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юан каржы салынган Саван шаары Аршан Көрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоону токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскалыгын туруктап, 10-айдан мурун жалпы бетке жумуш бүтүрүп, читетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге элешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билген бир демжий жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт чөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын башындатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даака кылуудан терең сезинүү, бүт чөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минжэ, Чоома 1-номер маданиятта жаңырык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта бес алуу көчө району болуп курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базар Жөшүндүр көчөсү 2-мезгилдик Жанлай чың маданият соода саякат универсал толкус даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү, Теңүүл чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Чоман көчөсү маданият саякат көчө району, Шиңяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түр курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турпатындагы бир демжий моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжандагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар.

0: Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз, ден саатан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чоксу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үзө албады. Ханандык саякатчы Шу Хау Ю мындай деди: Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут теңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, көрк райондо экология автобуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт чөлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнин мындай деди: Чынында абдан жакшы саякат, атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөн эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы Багыраш көлү мөлтүрөп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Минг мындай деди: Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум. Көңүлүм ачылып, жыргап калдым.
1: Шинжаң метеорология идарасы жасанды акыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жуурдушуусун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужиаң жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен немгирлердин кабарына угасыздары. Шужаң жыда жасанды акыл жөндөм техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүү өлчөө байлыгын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматтын акыл жөндөмдү изиктөө автоматтик статистикалоо салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Ли Ачао тааныштырып мындай деди: Бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуу сандуу маалыматы менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалоо наркы, жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужаң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир күнүккө аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ан сайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басары мудуру Хэ Фан Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын улануу кеңиртип боруктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып, илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: Азырга чейин Шужаң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки айрымда жалпылык абонтор көбүн бурган алдын маалымат, алдын сигнал, апатты жалпы бетке текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улануу киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз.
0: Жай киргенден бери Токсун ооданы шаар-шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоонтоп калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып, кирешесин арттырууга жетектеди. 7-чи айдын 31-чи күнү кабарчы Токсун ооданы шаар-шаарчасы Нанху кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмуд кабар чыгамындай деди. Биз ар жылы Корлоодон калемпирлерди ташып келип, токсунга алып барып, жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. Токсун жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада токсун өкмөтү бизге 500'ден ашуун жумушчу таап берди. Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүшлөрүн ясы болуп эле калбай, дагы калктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айырып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарпалгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди: "Биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөктөргө карап дагы акча таптык." Токсун ооданы шаар шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы, климат пайдасы да кан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди. Кийинки арымда биз калемпирди айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаары, Лонгян шаарларынын Шинжанга шаандуу жардам берүү даарылоо адистери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ооданынын даарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшиги алдында сапаттуу даарылоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн адиси Ван Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемди Шинжанга шаандуу жардам берүү атысы катары Ван Юйчин Фужендин көз оорулары бөлүмүнүн мүнөздүк даарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздүк даарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ван Юйчин мындай деди: "Мен даарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган 3 жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорулар бөлүмү даарылоо адилетин курууну колго келтирем." Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасы бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекирдеги оорулар бөлүмүнүн доктуру Чаудандан мындай деди: "Шинжанга шаандуу жардам берүү адистери келип, устаздар колмо-кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп даарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды толуктап, бүт оодандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты." 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лонгян шаары, Ниңда шаарларынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү доктуру жалпы 9 киши болуп, Шинжанга шаандуу жардам берүү убакты 1,5 жыл. Ниңда шаарындагы кыска мезгилдик ийкемди Шинжанга шаандуу жардам берүү адистеринен 5'ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жүрөөнү кулаш айдырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү адистери мүнөздүмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш айдыруу менен бирге дагы илимди орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнару бөлүмү мүнөздүмө берип, даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей оодандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чо Жин мындай деди: "Кутубей оодандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга шаандуу жардам берүү адистерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык үй тарбиясын кулаш айдырууга уюмдаштырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү адистери устаздар шагирттар берүү, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип даарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшүн ашырып, оодандын даарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады."
0: Бортала Моңгол автоном обласы моңголдардын сайма саюу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери уюн жыргыл сайма саюу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Эңден кабарын угасыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи Карбалас көрүнүш

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу угармандар. Эми Нигматтын аткарысындагы ырдабал деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жана ооланын жазган Кайрат Сайболла.

жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар угамбатуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөвого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү түзөводон алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арты шаары Каттайлак айылында шоорлуу жерге коон өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Бең Туан 8-ші ши 143-ші Туан 9-ші Лиян партия ячейкасы шапталы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюн доосунан өттү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жайдакы арты шаары оттой кызып кеткен эле. Катайлак айылындагы атыздарда мурдакы аппак шор таласында коон тамырлары жер боорлоп өсүп, коондун кушкер жыты оттой ысык абада бардык жерди каптады. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак коондун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катайлак айылында негизги кара күзей, көк бэр, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүсүн козгото турган күчтүү моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Катайлак айылында шорлуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Каптайлак айылынан жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол. Өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кант курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жери топуракты сызыл терең одарып жакшылоо жана сорттуу үрөөн жетиштирүү аркылуу даамы ар түрдүү болгон 3 түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулук менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылык менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууралады. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу ашты. Коон менен алпурушканына 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдрахман Урайымдын коон атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөгү 20 мого кеңейди. Көлөмүн эселеп ашыруунун артында туруктуу, көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга эликтирди. Кыштак тургуну Абдрахман үмүт менен мындай деди: Быйыл 20 мо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы. Ар жылкы киришем кыйла жакшы. Быйылкы киришем дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Каттайлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдакы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөнө абал менен түгөлдөй кош айтышып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сортун ылайык орундаштыруу ишке ашырылды. Мурдакы эч нерсе өнбөй турган шоорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштык тургундарынын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Каттайлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курбан мынауларды билдирди. Кийинки кадамда Каттайлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңейтип, жер жемишке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркесин жаратып, шоорлуу жер өзгөчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөйгөн, калк байыган, айыл кыштактар кооз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Каттайлак айылы байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, систем алуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайылдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Тоору сыртында сатып алуу тоору үздүксүз тыгыз токулуп, тордоку электрондук соода жолдору шайкештүү кадамда күч берип, сатуу системасы жакшы коондордо жакшы баада сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин коон баюу үмүтүн бир бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шордуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз.

Jacobs. 3-учурда шапталып ышып базарга салына турган мезгил. Шенжаң өндүрүш курулуш бинтаны 8-шысы 143-чү туан 9-чу лиян шапталы багынын баары эле жеринде шапталы үзүү, жашыкке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанды. Мол түшүм көркү ичинде бул лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көрүүгө болот. 9-чу лиянга кирсеңиз, тегиз, таза, алгачкы мүдө жолу шапталы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда баш шужи Си Цзиньпинь Шенжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп Бинтуан 8-ши 143-чү туанга келип, текшерип изилдеди. Жана Ниэцзы хандын шапталы багына келди. Ниэцзы хан ар жолу ушул көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шужи Си Цзиньпиньди көргөнүм. 9-чу лиян партия ячейкасынын шужиси, лиян башкаруу комитетинин жетекчиси Давэй Чен мындай деди. Баш шужи Си Цзиньпиньдин чын ыкластуу көңүл буруусу 9-чу лиян партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эпкиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шужинин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордуку Бинтуан аңгимесин жакшы айтуу үчүн 9-чу лиян партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниэцзы хан так ушулардын бири.

Незахан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма керкана, мектеп, органдарга барып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу башчылык жөнүн көңүл бөлүп камкордугун көрсөтүүсү, туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шапталы кесибинен өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-июнда Незаханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өзү сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчылык жөнүн табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай дагы 9-июнь партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кенге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдуулаштырып кулаш жайылдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-июнь ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20,000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнө нак жеринде күбө болду.

9-нчы лендин көп жылдык шапталы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шапталы өстүрүүчүлөр шапталы дарагынан кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынан алдын алуусунун кыйын болуусунан камсанат эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот. 9-нчы лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жынжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Давесен тааныштырып мындай деди. 9-нчы лен партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шапталы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип бердик. Ошон менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгерлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсүн жаратып, Жиңдоң, Шөнфөн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шапталы бакка кирип, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143.9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин каттоого алдырып, 143-чү тууаны шапталы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шапталы кесибине жаңы жашоо күчүнө ээ кылдык. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шапталы өстүрүүчүлөр дилгерлик менен өзүнүн шапталы дарагынын даражасын өстүрдү. Шапталы өстүрүүчү түтүн Ли Янчи көп жылдардан бери шапталы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шапталы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Ли Янчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен. Таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Ли Янчинин 40 модон ашуун жаңы сорттуу шапталысы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга эликтирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду. Ары күчү үнөмдөлдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-нчы лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү жөнүндө дилгер изденип, шапталы жыйыны, шапталы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам бир саякатчыны күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лендеги шапталы багбандарынын жылдык кирешесин 2 миллион 200 000 юанга ашырды.

кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу ленд үйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Ленд үйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу ленд партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүү деп бекем туруп, маданий жыйналма номер башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошол менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорулушу. Ар бир партия мүчөсү чөлкөн боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо. Партия ячейкасы бүт барышта из кууп, чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журтчулугунун жүрөгүнө сиңдирди.

2025 жылы 9-чу Лиан Куу оптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ван Допиндин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, азыраак эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп, аңгемелешип, саясаттарды түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чыныкластуу абал суроо чыныгы көңүлүнөн орун алды. Соңунда Ван Допинг чагуу көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Допинг мындай деди: «Эски үйдү чынында көмүскө кооп бар эле. Лендуй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долборлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмнеден катыржан болбойт элем». Анын баштаак болуусунда жумушчу кызматчылар дагы чагуу көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылары жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүшү керек. Жакында кээ бир жумушчу кызматчылар Лендүйгө бакты кой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок экенин, айланадагы шапталы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгууда коопсуздук көмүскө кобу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лиан партия ячейкасы биринчи вакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданда текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту. Ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырагы орнотуу жана коргоно решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактары жарды. Иреттүү түзүлгөн көчө чырактарына карап шапталы өстүрүүчү дыйкандар аябай ыраазы болушту.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Бингтан 8-ши 143-чү туан 9-чу лиен партия ячейкасынын шапталы багынын тереңдигиндеги алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөткөн ишиздеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйнап алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Кучуң ууданы Пенжиаго шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйып алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группа боюнча машгулат кылды. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жыюу машгулат өлчөмүндөгү зыянга учуроо салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы

буудайды машинада жыйып алуу жарышында зыянга учуроо салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5% жеткирди. Астайдыл өлчөө жана баалап бектөө аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо текши болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лео Пайчын 0.9% зыянга учуроо салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алпырышканына 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лео Пайчын мындай деди. Бул бөлөк буудай толук пышты. Зыянга учурууну азайтууда темпте акырын. Шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак, намдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Кэ Сяотан тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүп, аштык бердик түшүмү 3% артыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеме 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуроо салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тете болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерде ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жоңго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги тулку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейиси, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35ке жетип, Үрүмчү шаарындагы азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, оодандар ичинде алдыңкы орунда турду.

жакында Ак Суу аймагы, Байынгулун облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынан жогору агынындагы тармак агынында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күч кошту. Ташы Сия капчыгайы суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек эске турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумерик дайрасына коюп берилди. Бул тарым жарык курсак балыгы, чыпар эрим балыгы, жеркен бөксө тоо лайлыкке жана калың эрин жарык курсак балыгы катарлууларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдоо дайрасы шериктиги Чаган Шыхо, Люшуго, Хоргу туудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош эриндүү балык чабагынан 240 000 кое берип, кайдоо дайрасы районундагы Түйүндүү суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ансайын кеңертти. Шериктик партия комитетинин шучиси, мудурет башчысы Е. Жүн мындай деди. 2013 жылдан азырга чейин 5 сызыл 13 жыл көбөйтүп кое берүүнү жолго коюп, жалпы 2 миллион 250 000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн кое бердик. Экология салынмасы 50 миллионга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп кое берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап,

жакында мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандун Шинжан тилдештерден болуу саттык эмес маданият мурастары поезу Комулга шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комулда тунгуч вокзал алмаштыргандан кийин саттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызыл кулаш жайылдырып, Шандун Шинжан маданиятынын жоорулушусун жан жактылуу тереңдештирет.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Теппелген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элдигерди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмунда айтылган.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 1-нче күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин Зоо Жунгону бачым куруу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Бүгүн 1-нче август армия куруу майрамы, жаң идея жаң сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпинг армияны күчтөндүрүү идеясын тереңизчилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегия фаңжадан тереңизчилдештирип, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, партия туус астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаң шаңын жазганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштери курулушуна карыз салуусуз жогору деңгээлди сактап, замандашкан суу тору курулушу бачым жылышты атылды.
1: Мөөнөтү 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымы өтүп кетти. Жайкы саякат кезекчи поезддар керектүү жаң жашоо күчүн ургутту.
0: АКШ маалымат аражылары АКШ жана Австралия Ирандын энергия жаттууларын катуу жарылтууну пландап жатканын ашкерледи. Иран маалымат аражылары Ирандын ар кандай одоно аракетке теңтелашууга жалп эткен план түзүп болгонун айтты.
1: Дүйнө метеорология уюму Эль Нино кубулушунун 8-нче айдан 10-нче айгача уландуу күчөйө турганын алдын божомолдоду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нче айдын 1-нче күнү басмадан чыккан Изденүү журналынын 15-нче санында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Зоо Жунгону бачым куруу аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай деп ышыкталды. 2035 жылга барганда Зоо Жунгону куруп чыгуу Борбордук комитет чыгарган бир түрдүү стратегиялык чечим. 15-5 жыл бул нишанды ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз биргелки жоспорлоп планда бачым жылыштатып, чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекетибиздин мамлекет абалын чыгар түйүн кылып, саламаттык сактоо жана ден соолук иштери өнүгүүсүн түртмөктөөдө бекем туруу керек. Мамлекетибиз социалисттик мамлекет, жан сан көлөмү зор, шаар айыл район айырмасы дагы эле бирчама чоң өнүгүп жаткан мамлекет. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда жүрүүдө термелүүгө болбойт. Жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжынын изилдештирүүдө термелүүгө болбойт. Зоо Жунгону курулушун түйүндү жылыштатууну көрүнүктөндүрүү керек. Эл журчулуктун күндөн күнгө артып бараткан көп кайнарлуу саламаттык сактоо ден соолук муктажына карата нарп жеткирүү көлөмү кең, бири аркылуу баарына таасир көрсөткөн, бүткүл саламаттык сактоо жана ден соолук иштерине олуттуу таасири бар кызматтарды бекем кармап, күч жана байлыкты чогултуп түртмөктөп, үздүксүз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо системасын толук кемелдендирип, асыл сапатуу жогору өнүмдүү дарылоо тейлөө системасын куруп, Зоо маданий турмуш ыңгайын демилгелөө керек. Зоо Жунгону курулушун күчтүү кепилет менен кандоо керек. Партком биргелки жетекчилик кылган, партия өкмөт бирдей кармап орток башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирип, саясатты Зоо илгери сүрүү түзүм системасын кемелдендирип, Зоо түшүнүктүү жалпылык саясат түзүп жолго коюунун толук жүрүшүнө жоролуштуруу керек. Дарылоо дарылоо камсыздандыруу, дарылоо дарыгерликтин шайкеши өнүгүүсүн жана жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, жакшы доктурлук муралын доктурлук стилин даңызалап, стили таза, маанайы дурус болгон кесиптик чөйрөнү кысыла жаратуу керек. Төрага Ши Цзиньпинг мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүгүүнү тереңдетип, армияны саясий жактан куруу, сылаа кылып армияны күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча жөнгө салууну жалпылай жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы армия кылып куруп чыгууну бачымдатуу керек. Армия курулгандыгынын 99 жылдыгы тарыхый түйүнүндө туруп, бүт армиядагы офицер жоокерлер Ши Цзиньпинг армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу фаңжынын терең изилдештирип, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, көтөрүңкү рух менен ишанды бекитип, күрөшүп алдыңкылыкты колго келтирип, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү сапарында жаңы шаңдарды жазуу керек.
1: Быйыл жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу аскер саясий даашөөсү курулгандыгынын 90 жылдыгы. Жакында мамлекет коргоонуу даашөөсү окутуучу, жумушчу кызматчылар, мектептеги курсанттар жана партия тарыхы, армия тарыхы адыстерин Янанга кайтууга уюмдап, жапон чапкынчыларына каршы туруу рухун кайра эске алып, ишенимге ак жүрөк болуу, партияга чын жүрөктөн талпынуу, партия үчүн ишмер тарбиялоо, согушта аскер колбашчыларга жардам берүү мурат ишенимди бирдемчи бекемдеди. Быйыл 4-нчү айдын 8-нчү күнү бүт армиядагы жогору даражалуу кадрлар тарбиялоо классы мамлекет коргоонуу даашөөсүндө ачылды. Төрага Ши Цзиньпинг ачылуу аземине катыштары зарыл сөз сүйлөп, мындай бышыктады. Идея стилди жөнгө салууда саясий жактан тартып кесе алуу, тарбиялоону тереңдетип, армиябыз кадрлар кошонун көңтөрүштүк такшалтып, баштан бойго эл армиясынын тазалыгы, шаңдуулугун сактоо керек.
0: мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруунун жаңы үч кадамга бөлүп жүрүү стратегиялык курулушундагы тарыхый өтмөк. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү армияны саясий аркылуу куруунун армияны күчтөндүрүү иштериндеги түпкүлүктүү, биргелик жетектөөчү, чечүүчү ордун терең айкындап, эл армия курулушунун өнүгүүдөгү саясий багытын төп белгиледи. Азыркы дүйнө абалы, мамлекет абалы, партия абалы, армия абалында көрүлгөн татаал терең өзгөрүүлөр алдында биз армияны саясий аркылуу куруунун доор талабын сөзсүз бекем игерип, саясийде негизди түздөп, башатын тазартуудан аракетте толук куралданып алгылуу саясий жактан армия куруунун барган сайын тереңдейин нактылуу болуусун түртмөктөбүз керек.
1: Төрага Ши Цзиньпин саясий жактан армия куруу эл армиясынын армия куруудагы түпкү негизи, мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкүсүнө байланыштуу деп көрсөткөн. Жаңы доорго киргенден бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет зор саясий кайрат жана күчтүү тарыхый көтөрүмдүүлүк менен эл армиясын кайра калыпка түшүрүүнүн жаңы сапарын баштады. Гутенге кайра барып тегин издеди, андан Янанга барып негизин түздөп, башатын тазартты. Төрага Ши Цзиньпин эки жолу күңтөрчтүк ыйык жерде саясий кызмат жыйналышын ачууну чечип, партия борбор комитетинин саясий аркылуу тартипке салуун тереңдетип, саясий жактан армия куруун жылыштатуудагы мурда болбогон кайратын жана эпкинин толук айгенеледи.
0: Тартипке салып чыңалтуу аркылуу партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуу түпкү принциби жана түзүмү ан сайын күчтүү бекемделип, бүт армиядагы офицер жоокерлер белеселүүлүк менен партиянын жаңы жаратуу назариясын колдонуп идеяны өзгөртүп, негизди бекемдеп, рухту жетиштирип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, саясий жактан армия куруунун армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча башкарууга кепилдик кылуу ан сайын күчтүү болду.
1: Төрага Ши Цзиньпин куруч ысылаат кылуу кайраты жана ишенчин сактап, кыйынчылыктар жеңүүдөй батылдыкты сактап, таш темирдей из калган күчтү сактап, мамлекет коргоонусу жана армия ысылаатын тереңдетүүдө жалпы элге жеңишти колго келтирүү керектигин көрсөткөн. 2014-жылы борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргоонусу жана армия ысылаатын тереңдетүү жетекчилик группасы курулуп, төрага Ши Цзиньпин өзү группа башчылыкты үстүнө алды. Андан кийин түзүлмө ысылааты, көөлөм курулмасы жана күчтөр жайгаштыруу ысылааты, аскер иштер саясат түзүмү ысылаатына жетекчилик кылып колбашчылык кылып жаңы жүнгө курулгандан берки эң кеңири, эң терең мамлекет коргоонусу жана аскер кошун ысылаат туруктуу армалды. Жылы 9-айдын 3-чү күнү жүнгөчө замандаштыруун жалпы элге жылыштатып жаңы сапарга аттангандагы алгачкы аскер көрүк Тиананмен аянтында өткөрүлдү. Бул эл армиясынын армия куруу 100 жылдыгына күрөшүп илгерилегендигинин жапжаңы бейнеси, саясий жактан тартипке салуу машыктандыруудагы жаңы бейнеси, күч курулмасынын жаңы жайгашуусу, замандаштыруу курулушундагы жаңы илгерилөө, согушка камылга көрүп согушуунун жаңы өнүмү, баатырлар согуш туусун бийик көтөрүп, кызыл түстүү алгачкы мүдөн түбөлүк сактаган эл армиясы партия жана элдин көздөн көчүрүүсүн сыймык менен кабылдады. Жабдуулар чарчы атыретиндеги биринчи машинаны айдаган шофер катары карт жоокер Динхуй 5-жолу согуш машинасын айдап Тиананмен аянтынан өттү.
0: 86-типтен 99-типке чейин, андан дагы азыркы 100-типке чейин мен жабдуулардын илгерилегенине, ысылааттын жашоо күчүнө күбө болдум. Дагы эл армиясынын секиргенгенде өнүккөнүн керт башы менен өткөрүп, ан сайын сыймыктандым. Армия куруунун 100 жылдык нишанына карата биз төрөга Ши Цзиньпиндин талабы боюнча идея карашыбызды жаңылап, жаңыча согуш күчү курулушу жана колдонуу ыңгайында батымдуулук менен жаңылык жаратып зиктенип, бүт зээнибизди согушууга үйрөлтүп, түрдүү кызматтарда күрөшүүгө карай бекем күч жумшайбыз.
1: Бүгүн түштө мурда түштүк бөлүк согуш району Хуаньян аралы деңиз жергеси, аба жергеси жана айланадагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап текшерүү, алдын сигнал берүү, деңиз аба каттоосун башкарып тизгиндөө сыяктуу нактылуу согуш түрлөрүн түйүндү машыктанды. Кошун деңиз армиясы, аба армиясы шайкешүү, тез жардам берүү жана

0: Сыстманын жеңишке жетүү жөндөмүн өнүмдүү текшерди.
1: 10 жыл мурда мурдакы 7 чоң аскер район менен 5 чоң согуш району тарыхы мүнөздүү туташууну орундаган. Аскер райондон согуш районуна чейинки бир каттын өзгөрүүсүндө өзгөргөнү функциялык милдет. Өзгөрбөгөнү жоокерлерди баштап согушуп жеңишке жетүү ыйык милдет алабы. Биз согуш районунун колбашчылык жөндөм курулушун башчылыштатып, колбашчылык сабын жакшылап, биргелешип согушуу колбашчылык кылуунун шыдыр, жогору өнүмдүү болушуна кепилдик кылабыз.
0: Төрага Ши Цзиньпин илим техникада жаңылык жаратуудан согушуу жөндөмүн алууда бекем туруп, армиябыз курулушуна күчтүү илим техника кирүү үчүн камдоо керек деп көрсөттү. Эл армиясы баш колбашчынын талабын өзгөртүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жаңы сапаттагы согушуу күчү менен жогору өнүмдүү жоорлоштуруу кош багытта сүрөөнү түртмөктөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн 10 000 тонналуу чоң мотор 10 кошулган доорна расмий арым таштап, мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги ташуучу учак үн 20 сапка киргизилип, 10 жыл болуп, ага чуңго өзөк алмаштырылды. Дакит армиясынын жоокерден армияга өзгөргөнүнө 10 жыл болду. Илим техникада жаңылык жаратуунун мамлекет коргоонусу жана армия курулушунун өнүгүүсүнө кошкон салымы элдин баарына айкын.
1: 2023 жылы төрага Ши Цзиньпин мектеп курулгандыгынын 70 жылдыгына жазган куттуктоо катында чымыркануу илим техникада күчтүү армия куруу стратегиясын, ишмерлерде күчтүү армия куруу стратегиясын жолу коюуда зарыл рол көрсөтүү керек деген айкын талапты ортого койду. Төрага Ши Цзиньпиндин талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуунун армиябыз курулушундагы стратегиялык тирек ролун толук көрсөтүп, алдыңкычы табылгаларын өнүмгө тез айландырууну башымдатып, армияны күчтөндүрүү олуттуу милдетин аркылай ала турган жаңылык жаратуучул аскер иштер ишмерлер кошунун курабыз.
0: Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: ишмерлер армия биздин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, аскер иштер атаандашуусу жана келечек согуш белсемдүүлүгүн колго келтирүүдөгү алгылыктуу фактор. Быйыл 2 жыйында төрага Ши Цзиньпин азаттык армия жана куралдуу сакчы бөлүк өкүлдөр тобуна келип, зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү: көңтөрүш жыл кесиптешкен ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, замандашкан каруу жарак жабдууларды көңтөрүш жыл ишмерлер кошунунун колунда ийгерүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жаңы доордо ишмерлер аркылуу армияны күчтөндүрүү стратегиясын жолу коюуну, армияны күчтөндүрүү иштерин өнүктүрүүнү көрүнүктүү ордуна коюп, партия ишмерлерди башкарган саясий тартип жана законду кайрадан жандандыруу, согуш үчүн адам тарбиялоодой айкын жетекчи багытты тургузуу сыяктуу жактарда көп күч жумшап, бирикме согушка колбашчылык кылуу, жаңы типтеги согуш күчтөрү, жогору катмарлуу илим техникада жаңылык жаратуу, жогору деңгээлде стратегиялуу башкаруудай 4 түрдүү ишмерлерди тарбиялоону системалы жылыштатып, 3-тү бир толкулаштырган жаңы типтеги аскер иштер ишмерлерин тарбиялоо системасы ан сайын көп жаң аракет энергияларын коё берди.
0: Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: армияны закон боюнча башкаруу стратегиясын изилдештирип, мамлекет коргоону жана армия курулушун закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатуу керек. Эл армиясы көңтөрүш жыл замандашкан калыпташтырып куруун жалпылай күчөтүүгө көз салып, жүнгөчү аскер иштер закон аркылуу башкаруу системасын бачым куруп, армияны башкаруу аргасынын түпкүлүктүү өзгөрүүсүн бачымдатып, армияны закон боюнча башкаруу, армияны катаң башкаруу фанжанын армия курулушунун бүт барышында жана ар кайсы жактарында изчил жөөлөштүрүү керек. Закон аркылуу башкаруунун катаң жолго коюу аскер тартипти катаңдаштырууда бекем туруп, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдей жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, армияны закон боюнча башкаруу үстүндүгүндө олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирип, армиянын күчтөндүрүү иштерин жылыштатууну зарыл жетектөө жана камсыздоо менен камдоо керек.
1: Партиянын күчтүү жетекчилигинде бүт армиядагы офицер жоокерлердин мурат ишеними, алгачкы мүдө касиети, жүрөлгөлүү стили күчтүү кайтып келип, армия жүрөгү, жигери, руху келбетинде зор ары терең өзгөрүүлөр көрүлдү. Жаңы сапарда биз экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, жакшы стиль аркылуу алгачкы мүдөнү бекем сактап, согуш ордун бекем сактап, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу, чабуул күрөшүн жакшы алып барууга бүт күч менен аттанып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улуттуу гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдайбыз.
0: Кабарчынын суу иштер министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз замандашкан суу тоору курулушун бүт күч менен бачымдатып, суу иштер курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлди сактап, башталуусу жалпы жактан жакшы болду. 1-айдан 6-айга чейин мамлекет боюнча суу иштер түрүнөн 33 000 жолго коюлуп, суу иштер курулушуна салынып бүткөн каржы 515 млрд 100 млн га жетти. Бейбубан колтугун айланган суу байлыгын бөлүштүрүү сыяктуу бир түркүм мамлекеттик суу торунун негизги суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору, зарыл тескөө, сактоо түйүндөрү сыяктуу олуттуу курулуштар бачым курулду. Түштүктүн суусун түндүккө буруунун арткы курулушу, Чаңжаң дайрасынан суу буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулушунун ак майданында катуу тоо тегин казуучу 8 машина тең кадамда жумуш иштеди. жаңы бир жолку 100 миллиард жаңаштык өндүрүш мөлчөрүн жогорулатуу курулушун жолго коюуну эмерчиктеп, Гуандун, Лэйжоу, жарым арал сугаттуу району сыяктуу бир түркүм чоң орто типтеги сугаттуу районун жаңдан куруу жана замандаштырып өзгөртүү курулушунда арт артынан жумуш башталып курула баштады. Биринчи айдан 6-айга чейин мамлекет боюнча Санша суу ташмал жаңы жолу сыяктуу 25 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунда жаңдан курулуш башталды. Ошону менен бир убакытта мамлекетибиз агым өрөөндөрүн бирдик кылып, суу сактагыч, дайра жолу жана тосмо, сел суусун сактоо, токтотуу району курулушун илмий жайгаштырып, агым өрөөндө селден коргонуп, сел суусун чыгаруу система курулушун башчылыштатты. Мынхы Шуанхо суу сактагычы Хуайхы агым өрөөндөгү универсал жоспорлонгон олуттуу суу иштери курулушу. Курулуш нак майданында механика жабдуулар жана курулушчулар көпүрө башы участ жана ачып жабуу машина үйүнүн негизги тулкусуна бетон куюу жумушун иштөөдө.
1: Мыңхы Шуанхо суу сактагыч курулушу тосмо негизги толку бөлүгү келбет барышынын 88% бүттү. Селди тескөө жөндөмүнө ээ болду.
0: Азыр мамлекеттик суу тор жоспорлоп курган 40 таяз суу агызуу жолунун эбак курулган жана курулуп жаткан 35. Жоспорлоп кура турган 588 зарыл тескеп чогултуу жалгоо түйүнүн эбак курулган жана курулуп жатканы 473.
1: Кабарчынын мамлекеттик почто идарасынан билүүсүнчө, почто кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспору сыртка расмий жарыяланган. 2030-жылга барганда почто саласынын кесип кирешеси 2,400 миллиард тенге жетет. Почто саласынын жөнөтүп жеткирүү кесип мөлчөрү 290 миллиардка жетет. Илдаралык кредит орунун мамлекет жана районго капталуу саны 110 көлөмдөн жогору бир жактылуу борборунун толук автоматташтыруу салыштырмасы 88% жетет. Кредит керханаларынын жашыл оромо иштетүү салыштырмасы 80% жетти. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик почто QID тоомунун чогулуп таасир көрсөтүү жөндөмү күчөп, негизги линиядагы ташуу шыдыр жогору өнүмдүү болуп, эл аралык жөнөтүү жеткирүү жүк ташмал торунун жетүү кеңдиги, тереңдиги өнүмдүү жогорулады.
0: 12-нчи түркүмдөгү мамлекет дары дармекти чогуу сатып алууга уюштуруу кечээ Шанхайда башталды. 65 түрдүү дары дармек жеңиштүү сатып алынды. Булар кан басымды түшүрүү, кандагы майды төмөндөтүү сыяктуу көптөгөн дарылануу саласын камтыйт. Жалпы 45 000 дарылоо дарыгерлик аппараты мөлчөрүн маалымдап сатып алууга катышты. Бүт мамлекеттеги наукастардын быйыл жыл ичинде 12-нчи түркүмдө чордонду сатып алууда тандалган дары дармектерди иштете алуусу күтүлүүдө. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы курулгандан бери жалпы 12 түркүмдө мамлекет дары дармекти чордонду сатып алууга уюштуруунун кулач жайдырып 555 түрдүү дары дармек киргизилди. Көп түрдүү багытталган дары өнөкөт ооруларга дайыма иштетилүүчү дарылардын баасы зор даражада төмөндөдү. Муну менен тең дары көзөмөлдөө дарылоо камсыздоо тармактары сапат өткөлдү бекем ийгерип, мамлекет ичиндеги дарыларды чүчү кулак тартып текшерүү толумдуулугу 99% жогору болуун сактады. Быйыл жыл башынан бери 200 миллиард юандан ашуун узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы жабдуулар жаңылоо карызы менен колдоп, эл турмуш чөлкөмүнө төп бет алдырылып, эл турмушундагы кемтикти бачым толуктады. Хилонжан өлкөсү Жамусы шаарындагы бул доктуркана жакында бир күрөө тамыр клапанын алмаштыруу жана 3 тал тажсымалы артерия көпүрө салуу операциясын бүтүрдү. Мындай жогору кыйындык даражасындагы жүрөк тышкы бөлүм операциясынан доктуркана быйыл 50 нечени жасады.
1: Бул машинанын аты дене сыртында айлануу машинасы, ошондой эле жасанды жүрөк өпкө машинасы. Себеби жүрөк операциясын жасаганда жүрөк согуудан токтойт, өпкө дагы кызматтан токтойт. Бул жабдуу операция жасоо барышында жүрөк менен өпкөнүн функциясын толук аткарат.
0: Бул жабдууну сатып алууга быйыл кашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы каржысы иштетилген. Бул каржы аркылуу Жамусы шаарындагы 2 доктуркана быйыл чукул муктаж болгон дарылоо жабдуусун жаңылады. Доктуркана сатып алуу акынын тек 20% үстүнө алды. Калган 80% займ каржысы төлөйт. Быйыл ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ экини жаңылоо саясатын жакшыртып жолго коюуну колдоду. Эски көйнө конуштарга лифт орнотуу, картайганда күтүнүү аппараттарынын жабдууларын жаңылоо сыяктуулар туңгуш жолу колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Хайнан өлкөсү Хайкоу шаарындагы бул 9 кабаттуу тургундар имаратына жакында жеңиштүү лифт орнотулду.
1: Мурда жаш кезимде чыга алат элем, жөнө эле чыкчумун. Азыр жашым улгайып эс алууга чыккандан кийин 4-кабатка чыгып андан жогору чыга албай турган болдум. Лифт орнотуп өтө жакшы болду, өтө ыраакаттанып калдым.
0: Быйыл Хайнан 239 миллион юанды ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ каржысы кылып иштетип, турак жай конуштарындагы эски көйнө лифттер жаңылоого колдоо көрсөтүүнү пландаган. Эски көйнө лифттен 1700 ашуунду жаңылоосу чамаланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда ашаан узун мезгилдүү займдун жабдуулар жаңылоону колдоо каржысы, жабдуу шаймандар сатып алууга каржы салуунун 8.1% артуусун түртмөктөдү.
1: 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымынан көбү өттү. Мамлекеттик темир жол тобу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет темир жолунда жайкы ташмал боюнча 432 миллион кишире жүргүнчү жеткирилген. Жаңы линия, жаңы харита, жаңы поезд жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу жаңы муктажын канааттандырып, жай мезгилдик керектөөнүн жаңы жашоо күчүн жандандырган. Жаңы линия тыгыз токулуп, жол тору ташмал күчү арттырылды. Шияндан Шиенге чейин, Ланшиден Джиндыга чейин сыяктуу бир түркүм гаутия линиялары алгач жолу жайкы ташмалга салынып, жол тору ташуу өнүмү зор даражада жогорулады. 7-нчи айда Шиян Шиен гаутиясында каттаган паровоз группасы жалпы 2,330,000 кишине жүргүнчү ташыды. Жаңы карыйта курулманы асылдаштырып сапарга чыгууну оңтойлоштурду. Бүт мамлекет темир жолу 7-нчи айдын 1-күнүнөн баштап 3-мезгилдүү поезд каттоо карыйтасын жолу коюу негизинде жай

0: Мезгилдик поезд жүрүү каритасын бирдей кадамда жолго койду. Саякат кезекчи поезду керектүү жашоо күчүн орготту. Көптөгөн жерлерде сызыл уланган жогору температура жайдакы ысыктан сактануу жүргүнчүлөрдүн жайкы сапарга чыгуусундагы жайкы муктажын айландырат. Көп тармактар чыгарган темир жол саякаттын жоролушу өнүгүү чарасын илгери сүрүүдөн пайдаланып, темир жол менен Көрүк район биргип аракетке келип, ысыктан сактануу атайын поездун көбөйтүп, Харбинден Мохыга, Күмүңдөн Шишуаң Баннага, Гуяндан Люпаншуйга чейин ар бир саякат атайын поезду жайкы саякаттын жаңы майдан көрүнүшүн жана тейлөө өсүнүн жаңы теребелин жалгаштырды. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында жуңго сууну үнөмдөп иштетүү баяндамасы 2025 жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча 10 000 юандык мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркына суу иштетүү мөлчөрү 42.4 кубметр, 10 000 юандык өнөр жай кошулма наркына суу иштетүү мөлчөрү 22.9 кубметр болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.5% жана 7.2% төмөндөгөн.
1: Аскерликтен кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгер сүрүү мыйзамы бүгүндөн баштап жүргүзүлдү. Мыйзамда мыналар айкындалды. Аскерликтен кайткандар мамлекет агартуу сыноосуна катышканда жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкорлук кылуу жана каржылай жардам берүү саясатына баарланат. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдөгү негиз катмар өкмөт кызматкери жумуш ордун орундаштырат. Бул аскерлик милдетин 5 жыл аткарган, жогору окуу жайын бүтүргөн аскерликтен кайткандарды кабылдоого каратылат.
0: Бүгүн Жаратылыштык Байлык Министрлиги мамлекеттик токой жана жайыт идарасы, Жунго деңиз сакчы идарасы, Хайнан өлкөлүк эл өкмөт биригип, Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу аргасын басып таратты. Түйүндүсү Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу механизми сыяктууларга карата белгилеме чыгарып, Хуаңян аралы жаратылыштык экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын коргоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыбыздагы бир канча күндө мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө чоң көлөмдө жогору температуралуу, дымык ысык күндөр дагы сызыл ууланат. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымынын айрым райондорунда температура 38 градустан ашат. Жилин, Хыйлоңжаң сыяктуу жерлердеги жакынкы мезгилдеги нөшөр жаап, сел келип суу басып калуу апат абалына карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак бүгүн 11 000 ментал куткаруу заттык буюмун тескеди.
0: Бүгүн Жунго таможнасы менен Өзбекистан таможнасынын моюндоодон өткөн тижаратчы ЭИОУну өз ара моюндоо орундаштыруусу расмий жолго коюлду. Моюндоого ээ болгон тышкы соода керканалары өз ара моюндоочу мамлекет жана райондо бирчама төмөн болгон товар текшерүү салыштырмасы менен алдын текшерүү сыяктуу көптөгөн таможнадан өтүү оңтойлуулугунан баарланса болот.
1: 7 айдын 31 күнү Гуанчжоу Шэньчжэн шаарлар ара темир жолунун бүт линиясы жалгашып жүргүзүлдү. Жаңы линия ачылгандан кийин Гуанчжоу Байюн, Шэньчжэн Баоан эки чоң эл аралык учак жайга алгач жолу релистүү каттоо тике жалганууну ишке ашып, каттоо убакты 90 мүнөт айланасына кыскарды. Жаңы линия менен тегинде бар болгон линия Фошан сыяктуу 7 шаардын релистүү каттоосун жалгаштырды.
0: Бүгүн Шоңан Шаңчжоу Гаутиэсинин Хэбэй бөлүгү сынак ретинде каттоо баскычына кирди. Шоңан Шаңчжоу Гаутиэси түндүктө Бейжин Шоңан шаар ара темир жолу Шоңан бекетинен башталып, эң акырында Шаңчжоу Хэфэй Хаңчжоу Гаутиэси Шаңчжоу бекетине барат. Түз линиянын бүт узундугу 552 километр.
1: Бүгүн Хайнан эркин соода портунун алгачкы Хуалоң 1 өзөк электр генераторлор корпасы, Хуанын Чаңжаң өзөк электр 2-чи мезгилдүү түрү 3-чү генераторлор корпасы торго жеңиштүү жалганды. Түр ишке кириштирилгенден кийин жылына 18 миллиард кВт-саат электр таратат.
0: Жакында мамлекет электрге каршы алуу тобунун 100 тонна даражалуу зарядтуу кош багытта каттап, адамсыз жүрүүчү, кеңге иштетилүүчү автоматтык түшүрүү машинасы жеңиштүү ишке кириштирилди. Мамлекетибиздин чоң түптөгү кен акыл жөнөмдүү ташуу жабдуусун мамлекетибизде өндүрүүдө олуттуу бөсүү катары. Аталган машина алдыга артка ийкемдүү жүрө алат. Улаандуу 6 сааттан ашуун иштей алат. Энергия коромжулоосу окшош тонналуу жөрөлгөлүү дизель майлуу автоматтык түшүрүү машинасына салыштырганда 65% төмөн.
1: Жунгонун 3-чү түркүмдөгү илдетке тең талашуу дарылоо адистер корпасы бүгүн таң саарда Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасанын Эбола вирус илдетинен сактанып тизгиндөөсүнө уландуу жардам берүү милдетин аткарууга аттанды. Адистер корпасы мындан мурда эки түркүмдөгү адистер корпасынын кызматы негизинде Конго Киншасага жардам берген дарылоо отряды менен биригип, Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары жана эл аралык уюмдар менен биригип, техникалык жардам берүүнү уландуу кыла иш жайдырат.
0: Бүгүн 2026 Жунго Шизаң 7-чи кезектеги Гималай тоосу эл аралык таш жолдо велосипед мүнүү жогору чек жарышы Ласада башталды. Бул кезектеги жарыш жогору деңгээлдеги 18 велосипед командасын жарышка катышууга электирди.
1: АКШ маалымат аралжыларынын 7-айдын 31-күнү маалымат берүүчү ишмердин сөзүн акыл келтирип кабарлаганына негизделген.

0: Инде АКШ менен Сыралия Иран энергия негизги жабдууларына карата катуу жардыруу алып баруун пландап жаткан. АКШ зунтун Трамп эң соңку аракет буйругун алыйда түшүрбөгөн. Кабарда мындай делген. Аракеттин АКШ жана дүйнө экономикасына сок алып келүүсүнөн кабатырлангандыктан байланыштуу тараптар аптанын биринчи күнү акча мамиле базары ачылуудан мурда аракетти акырлаштырууну колго келтирүүнү талкуулашкан. Иран маалымат аралчыларынын бүгүн Иран мансаптарларынын сөзүн накыл келтирген кабарында мындай делген. АКШ Сыралиянын Ирандын негизги жабдууларына сок берүү бир түрдүү акыбетин ойлошпогон аракет. Иран Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 7 айдын 31 күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясы Орто Чыгыш районунда сызыл аскер иштер аракетин колдонгондуктан Хормуз деңиз кысыгында калыптуу каттоон сактоо мүмкүн болбой калды. АКШ борбордук кол башчылык штаб ошол эле күнү мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндеп албайт. Аталган деңиз кысыгы соода пароходдоруна дагы эле ачып жиберүүнү сактоодо.
1: Испания өтмөлүк жер көчмөндөр кризисинин таасири дагы эле уланууда. Испания ички иштер министрлиги 7 айдын 31 күнү мындай деди. 30 күндөн бери болжолу 50 000 законсуз көчмөн Маракечтен жер ортолук деңизинин жээгиндеги Испания өтмөлүк жери Сиутага кирди. Испания өкмөт тарап бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 67 киши бул барышта көз жумган. Испания баш вазири Санчес 7 айдын 31 күнү Сиутага барып тең талашуу иш чараларын кеңешти. Ал мындай деди. Бул жолку законсуз көчмөндөрдүн көлөмдүү чек арадан өтүүсү Испаниянын территория бүтүндүгүнө кол салганды. Испания өкмөтү Маракеш менен кызматташып законсуз көчмөндөрдү кайтаруу барышын бачымдатат. Санчес дагы жансан алакчылык тобу Испания эң жогору сот мекемесинин мындан мурдакы кесимин максаттуу бурмалап, бул кризисти пайда кылды деп айыптады. Бул кесим боюнча Испаниянын дароо кайтаруу программасы деңизден Сиутага барган. Ошондой эле Испаниянын дагы бир өтмөк жери Миллага баргандарга ылайык келбейт. Италия өкмөтү 7 айдын 31 күнү Испания Шенген эркин өтүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирди. Франция Испания менен болгон чек ара башкарып түзгүндөөнү күчөтө баштады. Германия тарап чек арага каратылган башкарып түзгүндөө иш чарасын уланды узарта турганын айтты. Европа кеңешинин төрагасы Коста жана Европа парламенти жагы ошол күнү айрым-айрым билдирүү жарыялап, Испаниянын учурдагы кризиске тең талашуусун колдой турганын билдирди.
0: 7 айдын 31 күнү мындан мурда тизгинделген Франциянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү Вар өлкөсүндө көрүлгөн токой өртү бороондо жогору температурада дагы жайылган. Европанын көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде кыска гана нече саат ичинде эле өрт аянты 12 чарчы километрден ашкан. Болжолу 2500 киши чегиндирилген. Романия өкмөтү 7 айдын 31 күнү мындай жарыялады. Кургакчылык жана дайра агын мөлчөрүнүн азаюу таасиринде Романиянын электр таратуу мөлчөрү төмөндөп, бүткүл 8 айда бүт мамкет эскертүү абалына кирди. Ошол күнү дүйнөлүк аба ырайы уюму жер шары мезгил мүнөздүү климат эң жаңы жалпы кулактандыруусун жарыялап мындай деди. Эрнино кубулушу 8 айдан 10 айга чейин уланды күчөп, күчтүү эрнино кубулушуна айланып, жер шарындагы көп жерлердин температурасы бирчама жогору болуу мүмкүндүгү күчөйт. Буга карата БМУнун баш катчысы Гутерес эскертип мындай деди. Бирдемчи күчөгөн эрнино жер шары үчүн айтканда от үстүнө май чачкандык, климат кризиси тизгинин жоготууда эл аралык коом дароо чара колдонуп тең талашуусу керек. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ зунтугун Трамп 7 айдын 31 күнү мындай билдирди. АКШ Украинанын Айгоржи аба чабуулунан коргонуу системасын өндүрүп бомболор тосуусуна укук ыйгарууга алый кошулбады. Мындай түрдөгү техникаларды өтүнүп берүүдө сөзсүз өтө этият кылуу керек. Трамп 7 айдын башында Түркия Анкарада Украина зунтугун Зеленский менен сүйлөшкөндө Украинага Айгоржи аба чабуулунан коргонуу системасынын байланыштуу тетиктерин өндүрүп укугун ыйгара турганын айткан. Зеленский ушундан улам Украина АКШ райткон шериктиги менен бирге Айгоржи тосуучу бомбону өндүрө турганын айткан.
1: АКШ жак жарыялаган Палестин Хамасыны жалпылай куралсыздандыруу келишимине карата Хамасы 7 айдын 31 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган уюм оор түптөгү куралдарын тапшырууга байланыштуу талкуу темаларын Газа согуш токтотуу келишими кандыргасына киргизүүгө кошулат. Алдыңкы шарты болсо Израилия ар кандай формадагы чапкынчылыгын токтотуусу жана Газа алкагынан армиясын чегиндирүүсү керек. Ошол эле күнү Сыралия мамлекет коопсуздук министри Бенгевер байланыштуу келишимди кабылдоого болбой турганын айтты. АКШ жак 7 айдын 30 күнү жарыялаган келишимдеги байланыштуу мазмундарга караганда, куралсыздандыруу кызматынын бүтүүсүнө эрси Сыралия аскер кошуну Газа алкагынан чегинип чыгат.
0: Дүйнө соода уюму 7 айдын 31 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мезгилдүү тескөөдөн кийин быйыл биринчи мезгилдүү жер шар товар соода мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 3.2% артып, алдын мөлчөрдөн ашып кеткен. Жасанды акыл жөнүнөн байланыштуу электрондук тетиктер соодасы зор темпте арткан. Быйыл биринчи мезгилде бүт жер шарында доллар менен эсептеле турган жасанды акыл жөнүнөмгө байланыштуу түшүм соода сомасы окшош мезгилдегиден 40% ашуун арткан. Мында Азия районунуку көрүнүктүү болгон.
1: 7 айдын 31 күнү АКШ армиясынын бир F-35 B типтүү

0: Оқыс ұшағы Калифорния штаты, Сантьягоның бір жеріндегі әскер істер базасында құлап түсіп, ұшқыш серпіліп атылып шығып құтылды. АКШ армияда қырсықтың себебін тексеруді. Аталған типтегі соғыс ұшағы қысқаралықтан ұшу жана вертикал қону жөндеміне ие.
1: Көптүгө Матрихтин футбол бирикмеси ошондой эле эл аралык футбол бирикмеси ички бөлүгүнүн каршылыгына учурагандан кийин эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино 7 айдын 31 күн кечти ачык ашкере билдирүү жарыялап, соода бөлүмчө шериктиген куруу ары дүйнөлүк футбол бөрөө сыяктуу карамагындагы жарыштернин бир бөлүк жарнагын сатуу сунуш долбоорунан баш тартканын жарыялады. Бул сунуш долбоорун эл аралык футбол бирикмеси 7 айдын 28 күнү жарыялаган. Европа футбол бирикмеси Орто Түндүк Америка Матриги ошондой эле Карып деңиз району футбол
0: кырсыктын себебин текшерүү. Аталган типтеги согуш жагы кыскаралыктан учуу жана вертикал кону жөндөмүнө ээ.
1: Көптүгөн
0: кырсыктын себебин текшерүүдө. Аталган типтеги согуш жагы кыскаралыктан учуу жана вертикал кону жөндөмүнө ээ.
1: Көптүгөн

0: Malı saat 0.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слушатиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчык районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тынык алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шуймо кыштагы, Шуймо Шиңсу лагери жери Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тынык алуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы 10 канча кыштак тургунун узун мөөнөттү, тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөдөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайвопо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери, Тияньге муга тынык алуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Янчындын тааныштыруусунда: бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен

4-500 саякатчыны апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төрү Баянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга электирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык-түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдери менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Баянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакролла Мухаммеджан мындай деди. Төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги тулкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

жакынкы жылдардан бери Доңго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндүү өнүктүрүлдү. Бийшүй, Юнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчын районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уландуу толумдайлаштырылып, Доңго, Шиго, Саёпо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптуулук шериктигинин сатуу директору Лин Нан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнө бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңири моюндосуна ээ болуп, жоон топ сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонг Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Ракат Эсалу мейкини. Ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу, саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ши Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурлаштырды. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шайкеле турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда Токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдағы жаңалықтар. Құрматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы, нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукул өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Коңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жакшы бир сөз кичик дүкөнү жана Сяо Хуншу Коңшан көлүнүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT'га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү картасы чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын

Эс болосо маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркүндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги.

Ту берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санаарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөөк Уйчаң, Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө, керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87% жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16 миңден артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75 миң керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100% жеткирди. Шөөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү улаандуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санын арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2:9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу гүрдүү топурагын жаратты. Түйүндүү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн жүзөлөштүрүп, даражага айырып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардан аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүт желелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

Шөгүйчаң мынауларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңгы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акуу менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-ci yıllarda törölgön jaş Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайенесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: "Кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайенем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: "Балам, сенин доошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек", деди. Эки билегин кең ачып ордуна басып ага бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Тилабалды чыныгы курс ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20 канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: "Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тиловалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирде Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот" деди. Жаңы салакат тилавалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте уланды Манас жалпыга нарып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызылып жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тилавалды Бейшан акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кызы Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

сиздер менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангунг тиңе Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүш кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүш кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын вагында өтүнүш кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп, 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Мында өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу Жифу Бау Шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопсу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштери тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип, бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип, менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркай балдардын өтүнүш кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүш кылса болот. Тор сыртында өтүнүш кылууда ымыркайлар балдар нопсу туруштуу жердеги айыл шаарчалык өкмөтүнө барып, нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүш кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүшкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүш кылуучу ымыркайлар балдары жана өтүнүш кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп, ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык сыпаты, тургундар нопс дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу ары ажатына негиз өтүнүш кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру, мисалы нопсу туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо, өтүнүч кылганда кайсыл убакыттагы учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүш

кылган кездеги учур жана материалдарды тапшырса болот. 2023-2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу, бала багуу жардам акча алууга кандай талаптары бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүш кылганда уландуу алууда бирдей,

Жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген темада сабат айтып беребиз. Кадырлуу радио угармандар, азыр тамыз күндөрү кирип, көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеги жайсыздануу, аба теңшегиш оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай деп эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан

ескертуу сигналы учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, автоунада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүсү. Курамында минерал заттар бар тамак жана суу сундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштесе, күндөн сактануу, аба өткөрүүсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусоо, көп терде, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуунун белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо дароо докторго көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек. Жай мезгили дагы ичеги жолу жугумдуу оорулары көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүүсүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта ичете турган суунун сапатынын өзгөрүп булгануусун келтирип чыгарат. Ичеги жолу жугумдануу ооруларынын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дараттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакты өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрүндөгүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын вагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактануу районун мөөнөтүү тазалап, керексиз нерселери жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегиш оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет.

Аба теңшегиш оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалында турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундар талып ооруу сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынан артыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жыйырылуусун келтирип чыгаруудан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөгү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгер кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийишүүсүнөн сактануу, жука одеял менен курсакты жаап, байпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ансайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну мисалы таштек, түбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшеги суу таксасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Тала кыймылына катышканда эң жакшысы суу

Сус түстү узун жеңди кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өз ичине алган чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү, чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу, чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлүү чиркей сырыгы, төктүк чиркей суюктугу, төктүк чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип, чиркейден коргонуу, чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин суу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө, дароо докторго көрүнүү керек. Жай мезгили колу бут, ооз көңдөйү оорусу көп көрүлө турган мезгили. Чаң Жаурый тааныштырып мындай деди. Колу бут ооз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайыма көрүлө турган жугумдуу оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өздүгүнөн айыгып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдануусуна окшош болуп кетет. Негизги белгилери төмөн эти ысуу, шайы кетүү, табыты тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөйү былжырак пардасы, алакан, бут таманы жана куйрук кызыл дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилери көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогордагы белгилер көрүлсө, колу бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата энелердин балдарды үйдө күзөтүп, абалынан кабар алуусу, балдарды убактылуу жалпылык сорундарга алып барбастыгы, өлчөмдүү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып, аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демилгеленет. Эгер сызыл жогору эт суу, көп жолуксуу, руху түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ары бут колдору титирөө же тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо докторго көрүнүү керек.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген темада сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же катпаскандыктан баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп 30 секунд уландуу басуу. Узун убакыт катпасканда, маусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жооптуу. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйрылган булчуң булааларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп, зыркырап оорууну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз калем же маусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинесиз. 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкибей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сизден маус колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз талганда бул арганы сынап көрүңүз. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Сөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү түзөөдөн алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Каттайлак айылында шоорлуу жерге коон өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Бен Туан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиян партия ячейкасы шапталы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар районундагы 22 түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюн доосунан өттү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Жайдакы арты шаары оттой кызып кеткен эле. Катайлак айылындагы атыздарда мурдакы аппак шор таласында коон тамырлары жер боорлоп өсүп, коондун кушкер жыты оттой ысык абада бардык жерди каптады. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак коондун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Каттайлак айылында негизги кара күсей, көкбөр, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүсүн козгото турган күчтүү моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шорлуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Каптайлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол. Өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кант курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жери топуракты сызыл терең одарып жакшылоо жана сорттуу үрөөн жетиштирүү аркылуу даамы ар түрдүү болгон 3 түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулук менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылык менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууралады. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу экинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу ашты. Коон менен алпурушканына 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдрахман Урайымдын коон атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөкү 20 мого кеңейди. Көлөмүн эселеп ашыруунун артында туруктуу, көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга электирди. Кыштак тургуну Абдрахман үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 мо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы. Ар жылкы киресем кыйла жакшы. Быйылкы киресем дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Каттайлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдакы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөнө абал менен түгөлдөй кош айтышып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сорттун ылайык орундаштыруу ишке ашырылды. Мурдакы эч нерсе өнбөй турган шоорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштык тургундарынын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Каттайлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курбан мынауларды билдирди. Кийинки кадамда Каттайлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңейтип, жер жемишке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркесин жаратып, шоорлуу жер өзгөчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөйгөн, калк байыган, айыл кыштактар кооз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Каттайлак айылы байлык абзелдөөлүгүн таканчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайылдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Тоору сыртында сатып алуу, тоору

үздүксүз тыгыз токулуп, тордоку электрондук соода жолдору шайкештүү кадамда күч берип, сатуу системасы жакшы коондордо жакшы баада сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин коон байуу үмүтүн бири-бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-чи 5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштө чагылдырды.

урматтуу угармандар, жогоруда айылгыч тактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шордуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында 1943 туан 9-чу Лиан партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 1943 туан 9-чу Лиан партия ячейкасынын шапталы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издеринен айтып беребиз. Учурда шапталы бышып базарга салына турган мезгил. Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 8-143 туан 9-чу Лиан шапталы багынын баары эле жеринде шапталы үзүү, жашикке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанды. Мол түшүм көркү ичинде бул Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көрүүгө болот. 9-чу Лианга кирсеңиз, тегиз, таза, алгачкы мүдө жолу шапталы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда баш шужи Ши Цзиньпинь Шинжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп 1843 туанга келип текшерип изилдеди жана Ниязы хандын шапталы багына келди. Ниязы хан ар жолу ушул көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шужи Ши Цзиньпиньди көргөнүм. 9-чу Лиан партия ячейкасынын шужиси, Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Да Вэй Чен мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиньдин чын ыкластуу көңүл буруусу, 9-чу Лиан партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эпкиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шужинин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу биңтуан аңгемесин жакшы айтуу үчүн 9-чу Лиан партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниязы хан так ушулардын бири.

9-чы лендин көп жылдык шапталы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шапталы өстүрүүчүлөр шапталы дарагынан кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынан алдын алуусунун кыйын болуусунан кам санайт эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот? 9-чы лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жынжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Тавесен тааныштырып мындай деди. 9-чы лен партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шапталы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип бердик. Ошон менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгерлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу мөмө сатуу көчөсүн жаратып, Жиңдоң, Шөнфөн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шапталы бакка кирип, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин каттоого алдырып, 143-чү тууаны шапталы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шапталы кесибине жаңы жашоо күчүнө ээ кылдык. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шапталы өстүрүүчүлөр дилгерлик менен өзүнүн шапталы дарагынын даражасын өстүрдү. Шапталы өстүрүүчү түтүн Ли Янчи көп жылдардан бери шапталы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шапталы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Ли Янчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен. Таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Ли Янчинин 40 модон ашуун жаңы сорттуу шапталысы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду. Ары күчү үнөмдөлдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү жөнүндө дилгер изденип, шапталы жыйыны, шапталы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500,000 адам бир саякатчыны күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лендеги шапталы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юанга ашырды.

кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу Лен үйдөкүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Лен үйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу Лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы кылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүү деп бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошон менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорулушу. Ар бир партия мүчөсү

чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо. Партия ячейкасы бүт барышта из кууп чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журтчулугунун жүрөгүнө сиңдирди.

2025 жылы 9-чу Лиан Гоопту эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ваң Доопиндин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, азыраак эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбат. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп, аңгимелешип, саясаттарды түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чыныкластуу абал суроо, чыныгы көңүлүнөн орун алды. Соңунда Ваң Доопинг чагуу көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ваң Доопинг мындай деди: "Эски үйдү чынында көмүскө кооп бар эле. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долборлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмнеден катыржан болбойт элем." Анын баштаак болуусунда жумушчу кызматчылар дагы чагуу көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылары жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүшү керек. Жакында кээ бир жумушчу кызматчылар Лендүйгө бакты коюу чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок экенин, айланадагы шапталы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгууда коопсуздук көмүскө кобу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лиан партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданда текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту. Ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырагы орнотуу жана коргоно решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактары жарды. Иреттүү түзүлгөн көчө чырактарына карап, шапталы өстүрүүчү дыйкандар аябай ыраазы болушту.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Бингтан 8-ши 143-чү туан 9-чу лиен партия ячейкасынын шапталы багынын тереңдигиндеги алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөткөн ишиздеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.